שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. גוברת ההערכה כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בשכונת ארימל בעזה. כך מוסרת כתבתנו כרמל המנשה. עודה מונה לתפקיד לפני כשבוע לאחר שקודמו, עז א-דין אל-חדד, חוסל. בעבר שימש עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת אמש של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. הירי מלבנון בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. בצהל אומרים כי זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעת פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. ראש הממשלה נתניהו הודיע אמש בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני על העמקת הפעילות של צהל בלבנון.
4: צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
3: חבר הכנסת לשעבר עוזי דיין, שהיה סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, אמר לחן בייר בתוכניתנו כאן הלילה כי על ישראל לפעול בתקיפות נגד לבנון וממשלתה גם בלי אישור מארצות הברית. בדברי דיין, על ישראל להציב אולטימטום ללבנון.
5: אם אתם לא מחסלים אותם, אז אנחנו נטפל בלבנון ולהחזיר תוך מספר ימים את לבנון לתקופת האבל. זאת מכה שממשלת לבנון לא יכולה להרשות לעצמה. אנחנו צריכים לעשות את זה ביתר וגם בלי יתר.
3: השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. איראן דורשת להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יפגעו בשייט במצר הורמוז כדי לחבל בכל עסקה שתושג. בפיצוץ הרכב אמש בכביש החוף ליד מחלף אור עקיבא נהרג דניאל לוגסי מחיפה, בן 31. הוא היה מוכר למשטרה בתחום הפלילי. בעיבלין שבגליל התחתון נרצח ביריות תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. הרקע למעשה הוא סכסוך בין משפחות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
6: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף. הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
3: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: אני משלים עם המוות.
7: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גלודן בר אור. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: sincerely for the good time you've had.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו'. ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ערוצי טלגרם המזוהים עם חמאס מדווחים כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, נהרג אמש בתקיפת חיל האוויר בשכונת ארימל בעזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי חמאס טרם פרסם הודעה רשמית. הבוקר דיווחנו כי בישראל גוברת הערכה שניסיון ההתנקשות הצליח. מוחמד עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, מונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו, עז א-דין אל-חדד, חוסל. בעבר שימש ראש המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. כעת נמסר כי שר הביטחון כץ אישר שמוחמד עודה חוסל בתקיפת צהל אמש. בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. זו השיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. השר זאב אלקין מהליכוד, חבר בקבינט, דוחה את הטענה שהדרג המדיני בישראל כפוף לממשל האמריקני, אך מציין כי יש מחיר לשותפות עם ארצות הברית במלחמה באיראן. בריאיון לליאל קייזר בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אלקין כי ישראל מרחיבה את הפעילות נגד חיזבאללה.
5: בהתאם להנחיות של הדרג המדיני, צהל מרחיב בצורה משמעותית את הפעילות שלו בדרום לבנון, פוגע מאוד במערכי חיזבאללה השונים, למעשה מחזק ומבצר, מרחיב את רצועת הביטחון שאנחנו יצרנו, פוגע במחבלי חיזבאללה. בזמן הפסקת אש כביכול נהרגו כבר כ-700 מחבלי חיזבאללה, זה יותר ממה שבכל מלחמת לבנון השנייה.
4: ראש הממשלה נתניהו מבקש לבטל את עדותו היום במשפטו. בעת כוחו, נועה מילשטיין כתבה לבית המשפט כי עד לשעות הלילה המאוחרות עסק נתניהו בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הדיון אמור להתחיל בעוד כשעה, ובית המשפט מבקש מהתביעה להגיב על בקשת ראש הממשלה לבטלו. תאונת דרכים קטלנית בכניסה לירושלים, גבר כבן 30 נהרג וצעיר כבן 25 נפצע בינוני מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. מעדויות ראשונות עולה כי השניים עצרו את מכוניתם בצד הדרך ככל הנראה בשל תקלה, וכשיצאו ממנה נפגעו מרכב חולף. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שערי צדק. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
6: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף. הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
4: כתבנו ליאן וילדה אומוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: אני משלים עם המוות.
7: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה, שרונה מרקט ועכשיו גם חולון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: nous n'irons plus jamais. Où tu m'as dit je t'aime, nous n'irons plus jamais.
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. בתקיפת צהל בעזה חוסל אמש מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים. צהל והשבק מסרו בהודעה משותפת כי הותקפו כמה מבנים בלב העיר עזה ששימשו את עודה כמקומות מסתור. עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, שימש בשנים האחרונות ראש מטה המודיעין של חמאס. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בפעם הרביעית ישראל חיסלה את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ושלחה אותו לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בעזה, בתקיפה נהרגו מלבד עודה, אשתו, שניים מבניו, ביתו ואדם נוסף. בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. האלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמן, אמר לאליאל קייזר בתוכניתנו הבוקר הזה כי לישראל יש תלות בלתי נתפסת בארצות הברית והדבר הפקיע ממנה את היכולת להחליט בעצמה על פעולותיה הביטחוניות.
5: צריך היה ראש ממשלה להרים טלפון, ללכת, להרים מטוס, כנף ציון, לנסוע לארצות הברית ולהגיד תעשו את מה שאתם חושבים שצריך לעשות באיראן, בסוגריים, זה הסכם רע מאוד, אבל כאן בצפון אני חייב לעשות מהלך. אתם רוצים, תייצרו כאילו שיש משבר בינינו לבין ארצות הברית, אבל בסוף תנו לנו אור ירוק.
4: פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. שר הביטחון כץ הורה אמש לבטל את הקיצוץ בתקציב רכיבי הביטחון ליישובי עוטף עזה וקו התפר. יושב ראש הוועד של מושב שקף שבחבל לכיש, איתן רוזנבלט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איש לא עדכן בעניין באופן רשמי.
6: שמענו את זה בתקשורת. אני יכול להגיד לך ששמענו בתקשורת הרבה הצהרות אחרות שקשורות לביטחון שלנו, שבסוף התבררו כמשהו שלא קורה. הקיצוץ השנתי שבעצם רשמו מפיקוד העורף נע באזור ה-80,000 שקל למושב כמו שלנו בשנה. שצריך להבין שאנחנו משלימים עליו עוד 100,000 שקל בערך משלנו רק למרכיבי הביטחון. אבל אנחנו משלימים עוד 250,000 שקל לדברים אחרים.
4: עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. הדיון היה אמור להתחיל כעת, אך לפני כשעה וחצי הגיש נתניהו בקשה לבטלו. בעת כוחו הסבירה כי עד לשעות הלילה המאוחרות עסק ראש הממשלה בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים הורו לצוות ההגנה של נתניהו להגיש נימוקים מפורטים לבקשת הביטול עד השעה 10. תאונת דרכים קטלנית בכניסה לירושלים. גבר כבן 30 נהרג וצעיר כבן 25 נפצע בינוני מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. מעדויות ראשונות עולה כי השניים עצרו את מכוניתם בצד הדרך ככל הנראה בשל תקלה, וכשיצאו ממנה נפגעו מהרכב החולף. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שערי צדק.
3: כאן תחזית
7: הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: אני משלים עם המוות.
7: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיו סה, הרדיו סה דודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סה, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. ביי, להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אבל אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, נכון. דמות נכון. או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור נכון. מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כאילו, נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט, אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם. כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית, אז אולי מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: של הראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: שלך כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור, שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי, קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערבה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטי ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחד.

0: עדי.
1: אוקיי. צמר מעורף, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת, ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה השעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. צהל ושבק מאשרים כי בתקיפה אמש בעזה חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים. הותקפו כמה מבנים בלב העיר עזה ששימשו את עודה כמקומות מסתור. עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, שימש בשנים האחרונות ראש מטה המודיעין של חמאס. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בפעם הרביעית חיסלה ישראל את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ושלחה אותו לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בעזה, בתקיפה נהרגו מלבד עודה, אשתו, שניים מבניו, ביתו ואדם נוסף. בלבנון מדווחים על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר הבוקר בדר עמס שבאזור צור. אמש הודיעו הלבנונים על 31 הרוגים בתקיפות צהל. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המל"ל, אומר כי העמקת הפעולה הקרקעית בלבנון לא תשפיע על פני המערכה מול חיזבאללה, וקורא לחדש את התקיפות בבירות.
4: כל השיפורים הטקטיים האלה לא ישנו כנראה שום דבר. המערכה כפי שמתנהלת כרגע, שהיא כולה בדרום, באזור, בדרום לליגניה בגבול, היא מלחמה דלוקס מבחינת חיזבאללה, כי בעצם הוא פוגע בנו בצורה קשה כפי שכולנו מבינים, ולא רק בחלי צהל, אלא שיבוש נוראי של החיים בצפון. המחיר שהוא משלם זה זניח.
3: בריאיון לרועי שרון ולאסף ליברמן אמר איילנד כי רחפני הסיב של חיזבאללה מגיעים לטווח של 15 קילומטרים ויותר, ולכן גם אם התקדמות צהל תדחק את ארגון הטרור צפונה, הוא יוכל להמשיך להטריד את ישראל. פרויקט של שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך ויתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. העותרים אמורים למסור עד הערב לבגץ את תגובתם על החלטת ועדת גרוניס לאשר בשנית את המינוי. עורך הדין אוהד שלם, המייצג את גופמן, מעריך כי בגץ לא יתערב בהכרעת רוב חברי הוועדה.
5: בית המשפט בעצם מפנה לי קצת מהדברים, מהפרוצדורות שהיה חסר, בואו תשלימו אותם. והשלימו אותם, וזה נגמר כל מה שבית המשפט עוד יכול להתערב בו. הוא לא מתערב בסבירות החלטת הוועדה.
3: עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. הדיון היה אמור להתחיל לפני כשעה. שעה וחצי לפני תחילתו הגיש נתניהו בקשה לבטלו בנימוק שעד לשעות הלילה המאוחרות עסק בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים הורו לצוות ההגנה של נתניהו להגיש נימוקים מפורטים לבקשת הביטול עד לשעה זו. הפרקליטות מערערת לבית המשפט העליון על קולת עונשו של מוחמד מחג'נה מאום אל-פחם, שנידון לחמש שנות מאסר לאחר שהיכה צעיר בעלה וגרם לו נזק מוחי קשה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האירוע התרחש בעקבות ויכוח בכביש. רוכב אופנוע העיר לארוסתו של מחג'נה על אופן נהיגתה. מחג'נה דלק אחריו, חסם אותו, שלף עלה מרכבו והיכה אותו בראשו ובידו. הקורבן התמוטט מדמם, אושפז חודשים ארוכים ונותר עם נזקים נוירולוגיים ועם מוגבלות קשה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הפיל.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: רבי נחמן

0: חכי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. בלבנון מדווחים על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר הבוקר בדר עמס שבאזור צור. אמש הודיעו הלבנונים על 31 הרוגים בתקיפות צהל. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המל"ל, אומר כי העמקת הפעולה הקרקעית בלבנון לא תשפיע על פני המערכה מול חיזבאללה, וקורא לחדש את התקיפות בביירות.
5: כל השיפורים הטקטיים האלה לא ישנו כנראה שום דבר. המערכה כפי שמתנהלת כרגע, שהיא כולה בדרום, באזור, מדרום לליגניה לגבול, היא מלחמה דלוקס מבחינת חיזבאללה, כי בעצם הוא פוגע בנו בצורה קשה כפי שכולנו מבינים, ולא רק בחלי צהל, אלא שיבוש נוראי של החיים בצפון. המחיר שהוא משלם זה זניח.
4: בריאיון לרועי שרון ולאסף ליברמן אמר איילנד כי רחפני הסיב של חיזבאללה מגיעים לטווח של 15 קילומטרים ויותר, ולכן גם אם התקדמות צהל תדחק את ארגון הטרור צפונה, הוא יוכל להמשיך להטריד את ישראל. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. ההליך להקדמת הבחירות, ועדת הכנסת תצביע ביום שני הקרוב על אישור הצעת החוק לפיזור הבית לקריאה ראשונה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע כי החוק יעלה למליאה באותו יום. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי התקנון בכנסת יהיה אפשר להביא את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית באותו יום שבו תאושר בקריאה ראשונה. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ראש הממשלה ואומר כי הוא מאמין שהעריץ נתניהו יקבל את הלקח הראוי לו מול מוסלמי העולם.
6: Bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında.
4: בנאום לרגל חג הקורבן אמר ארדואן כי האירועים בפלסטין וברצועת עזה מעניקים לחג השנה משמעות מיוחדת ומחייבים עמידה איתנה. הוא הביע תקווה לאחדות בקרב מיליוני מוסלמים שהתייצבו יחד בתמיכה בעזה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. כדורגל, מאמנה של האלופה הפועל באר שבע, רן קוז'וך, ימשיך בתפקידו שנתיים נוספות. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי קוז'וך גם הוליך את הקבוצה לזכייה בגביע המדינה בשנה שעברה. אמש כשלה באר שבע בניסיונה לזכות בדאבל כשהפסידה בגמר הגביע למכבי תל אביב 1-2.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: אני משלים עם המוות.
7: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, בערי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות...
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת בית.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
10: רדיו סער, הרדיו סער עדיף.
12: אני באה לענות לו ואני אומרת, שימי לב את בטלפון. שימי לב, סמני את העניין הזה. תעני לו לשאלה שלו, אוקיי? את בטלפון, תעני לו. ואני עונה לו. ואני מאוד מודעת לזה, שעניתי לו את התשובה הנכונה, אני באמת הבנתי מה הוא שאל, אמרתי לו איפה זה וכו'. ובכל זאת הוא יגיד לי, נגיד אחרי זה, אמא, נכון את בטלפון?

0: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. אני פסיכולוגית התפתחותית ומאוד מאוד שמחה לפתוח את העונה השנייה שלנו בפודקאסט, הורים, ילדים ומה שביניהם. בכל פרק אנחנו מזמינים אשת או איש מקצוע, מומחים בתחום של ילדים, הורים, ודנים איתו, משוחחים על נושא אחר. בסופו של דבר, המטרה שלנו שכולנו נבין טוב יותר ילדים, הורים, איך אפשר לעזור ואיך אפשר ליצור מציאות טובה יותר לכולנו. והיום אני מאוד שמחה לארח את אוריה חורש, פסיכולוגית חינוכית, רכזת ארצית של תחום המדיה באגף הפסיכולוגיה בשפי של משרד החינוך, ואוריה היא גם חלק מצוות דואט, דוקטורנטית חוקרת את נושא ההורות ומדיה במסגרת עבודת הדוקטורט שלה בדואט. אז שלום אוריה, ואיזה כיף שאת פה.
1: ממש ממש כיף.
0: והיום אנחנו הולכות לדבר על הדבר הזה, על המסך שנכנס לחיינו, ובאיזשהו מקום הוא תופס, משתלט על מי שאנחנו, מה שאנחנו, על האמונות שלנו, על הרצונות שלנו. ואני מרגישה שאנחנו נמצאים איתו ביחסי אהבה, שנאה, התלבטות, מה אנחנו רוצים ממנו, מה אנחנו לא רוצים ממנו. כשזה מתווסף לנו להורות, אז אני שואלת את השאלה, מה אנחנו בעצם עושים? מה היחסים שלנו, לאן? המסך ואנחנו.
1: כן. באמת אני חושבת שזאת זווית מאוד מעניינת וחשובה באמת להחזיק אותה. קצת מה קורה להורים עם הטלפונים, כן? קצת מה קורה לנו כמבוגרים. עוד הרבה פעמים נורא קל לנו לבוא ולהגיד באמת המשמעויות של המפגש הזה עם ילדים ומה קורה לילדים, וגם דיברתם על זה כאן, ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב, ואולי היום אנחנו נותנים איזושהי תמונה משלימה שאומרת, רגע, מה החוויה של הורה בעולם הזה? איך זה להיות הורה בעולם כזה?
0: אז בעצם אנחנו שואלות, מה זה להיות הורה בעולם הדיגיטלי? אם בעבר בכלל לא ידעו מה זה טלפון, היום, אגב, גם לא ממש יודעים מה זה טלפון, אני רואה את הילדים שבכלל לא מרימים טלפון, הם רק כותבים הודעות, ולהרים שיחת טלפון זה כאילו משהו שהוא מוזר וחודרני.
1: כן.
0: אבל בעצם איך אנחנו מתייחסים למסך הזה כהורים? איפה זה פוגש אותנו בהורות? נכון? זו שאלה.
1: כן, כן. אני אומרת, אפשר אפילו להתחיל מאיזושהי שאלה כזאת, שהרבה פעמים כמבוגרים, אני חושבת, אנחנו כל כך כאילו מועסקים בשורה התחתונה, כן? בעצם לא נדרשים לכל מיני שאלות שהן מין שאלות בסיסיות כאלה, כמו למשל, נגיד, מה העמדות שלי כלפי טכנולוגיה בכלל, כהורה, כאדם מבוגר בחברה כזו, כן? שבעצם המדיה ככה חודרת ונכנסת צורה מאוד בולטת. זה מחקר נורא מעניין של סוניה לוינסון, שבעצם מוצאת בשיחות עם הורים, שהורים בעצם מתחלקים לשלוש קבוצות. וקבוצה אחת היא קבוצת ה-Embrace, אלה שבעצם מיד מחבקים את הטכנולוגיה, הם הראשונים לעמוד בתור לאייפון החדש. יש את ההורים שהם הורי הבאלנס, שכל הזמן יהיו עסוקים בכן נתתי מספיק, לא נתתי מספיק, אני הייתי מספיק, לא הייתי מספיק וכו'. ויש את ההורים שהם הורי הרזיסט, אוקיי? כמה שפחות טכנולוגיה יותר טוב.
0: איפה את נמצאת?
1: שאלה מצוינת. אני חושבת שהייתי אולי פעם יותר מחוברת לבין רזיסט לבאלנס, והיום אולי יותר בלנס, וזה פשוט מדהים, כי כשאתה חוקר את התחום הזה, אתה בעצם מרגיש איך אתה גם זז עם העמדות שלך, וזה נורא יפה, כי רואים שגם המחקר עצמו זז. כלומר, אם פעם היינו בשאלות של קטסטרופות, והדברים הבעייתיים שמסכים מייצרים, והפגיעה בקשר בין ההורים והילדים, אז היום כבר אנחנו רואים שגם המחקר אומר, אנחנו כבר לא שואלים את שאלת ההאם, אנחנו שואלים בעצם איזושהי שאלה שהיא יותר שאלת האיך, הטלפונים כבר כאן ואיך. אבל אני רק אגיד שבמחקר של סוניה לוינגסטון, מה שנורא יפה, וזאת אחת האמירות המשמעותיות בעיניי במחקר הזה, זה שהיא אומרת, אף הורה לא באמת יכול להישאר בעמדה אחת. הם בעצם הורים מזגזגים כל הזמן. ואני חושבת שזאת איזושהי עמדה בסיסית שצריך להבין עלינו כהורים, כמבוגרים בחברה הזו, שבעצם אנחנו נמצאים במקום שהוא קצת בהתהוות, כן? אם אנחנו מדברים על חינוך שנגזר מערכים, שנגזר, יש משהו בתהליך הזה שכאילו הוא ongoing קורה, ואנחנו כאילו תוך כדי תנועה בעצם עושים את זה, וזה אני חושבת איזושהי נקודה מעניינת.
0: כן, אני חושבת שאם אני מוסיפה למחשבה הזאת, אחד המצבים הייחודיים עם המכשירים הסוללריים, עם המסכים הניידים האלו, היא שאין לנו מודל מהילדות שלנו. בעצם אם בעבר, גם בהרבה דברים אחרים אנחנו בהתלבטות, איזה עמדות, כן לתת הרבה ממתקים, לא לתת ממתקים, עד איזה שעה ילדים יכולים להישאר ערים בלילה, בסדר להסתובב לבד ברחוב, באיזה גיל, יש כל מיני שאלות הוריות שאנחנו, כמו שאמרת, מזדגזגים עם עצמנו, ובהתאם לאיזה ילד יש לנו, מה הטמפרמנט שלו, בהתאם לאם זה בן או בת, באיזה גיל הם, יש כל מיני משתנים שמשפיעים עלינו, אבל אז אנחנו נמצאים בדיאלוג גם עם הילדות שלנו, עם הערכים שההורים שלנו הביאו לנו מהבית. ופה, אני חושבת שזה אחד התחומים שאין לנו מודל. המודל הכי קרוב שיש לנו זה הטלוויזיה, האם היה מותר לאכול ליד הטלוויזיה או לא, כמה זמן מותר. אבל אין מה להשוות, כי אנחנו יודעים היום שהסוללרי הוא הרבה מעבר למסך, שבו צופים פסיביים, הוא גם העולם החברתי של ילדים, הוא העולם התקשורתי של ילדים, ושלנו, אנחנו, העבודה שלנו בתוך זה, היחסים החברתיים שלנו בתוך זה, החיבור שלנו למציאות. ולכן אני חושבת שכאשר אנחנו נמצאים בחשיבה הזאת, מה העמדה שלנו, אנחנו לא יכולים להסתמך או להיות בדיאלוג עם העבר שלנו, ועם ההורים שלנו.
1: בדיוק.
0: אנחנו צריכים בעצם לפתח משהו חדש, שלא היה קודם, וזה מאתגר, לא פשוט.
1: זה מאוד מאוד מאתגר, אני אפילו אסבך את זה עוד קצת, את מה שאת אומרת, ואני אגיד, מילא היינו עומדים בפני מצב שהוא פחות או יותר קבוע, אבל אנחנו בעצם נמצאים במצב של השתנות טכנולוגית, זאת אומרת, הטכנולוגיה דוהרת קדימה.
0: וגם הסביבה.
1: בדיוק.
0: קורונה, למשל.
1: למשל, נכון, שזה באמת, כאילו, אני חושבת נקודה נורא נורא יפה מה שאת מעלה, כי באמת נגיד, אני בעבודה שלי עם הורים, בהרצאות, וזה אני תמיד שואלת את השאלה, אז איפה אתם על הרצף הזה של העמדות? ושנים תמיד היו את ההורים של הרזיסט, ומאז הקורונה אף אחד לא מרים את היד ברזיסט, זאת אומרת, מאז הקורונה שהמדיה בעצם נכנסה וחדרה והפכה להיות פני כל הדברים, אין לנו בעצם יותר הורים שמרימים את היד ואומרים אנחנו אנטי, כי איך אנטי? הדבר הזה הוא בעצם זה, הוא פה, הוא חלק מהחיים שלנו.
0: בעצם מצטמצם הטווח ואין כזה דבר שאפשר להיות מחוץ למשחק הזה.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת שזה באמת חריג להיות מחוץ, כי לא רק שזה שאלה של בחירה כמו שפעם היה, אלא למשל, המערכת החינוכית.
1: נכון.
0: אומרת לנו, מעכשיו לומדים בקורונה, דרך המסכים לילדים, שולחים לילדים משימות בסוללרי.
1: נכון.
0: כך שהשאלה היא, כמו שאמרנו קודם, המסכים פה כדי להישאר. עכשיו השאלה, איך עושים את זה?
1: נכון, אפילו רק שנייה לפני, אני אגיד שהמציאות הטכנולוגית הדוהרת, זה לא שהיא רק, נגיד, משנה את התכנים או משהו כזה, זאת אומרת, הפלטפורמה עצמה כל הזמן הולכת ומשתנה, כן? זאת אומרת, אם כבר עכשיו המטרה העיקרית היא שאני אשאר באותה רשת חברתית, באותה מקום שאני גולשת בו, נכון? זה הכל מתוכנת ככה שאני אשאר שם. כי אני אגלול, זה נטפליקס, כן, אני רואה פרק, אז זה יהיה 3-2-1, יתחיל הפרק הבא, רק אל תצאי, אוקיי? זה הולך ומתקצן, זאת אומרת, זה הולך והופך להיות יותר ויותר כזה, היום אנחנו מדברים על המטאברס, אוקיי? השם החדש של פייסבוק זה המטאברס, בעצם מציאות שתהיה כל כולה, מרחב אחד שבו יהיה אפשר לעשות הכל, שבו
0: וואו.
1: צריך לצאת מזה.
0: זאת אומרת שזה אפילו לא האם להיכנס ולהשתמש, את מעלה את הציאות החדשה שזה איך אני בכלל יוצאת מזה,
1: בדיוק.
0: איך אני עוצרת, כי זה משתלט עליי.
1: בדיוק. זאת אומרת, האתגר הולך וגדל, זה מה שאני מנסה
0: מלחיץ.
1: להגיד.
0: מלחיץ. נכון?
1: מלחיץ מאוד, אבל באמת העלית את השאלה הנורא טובה, אז מה עושים במציאות כזאת בעצם? שער עם ידיים להגיד יאללה זה, הוא בא, יזבו. גדול
0: ולא
1: גדול
0: רק
1: עלינו.
0: על עצמי, מה אני עושה גם עם הילדים שלי, עם אלה עם עצמי,
1: ברור.
0: אני יכולה לחיות ולהתחבט, כן, לא, וזה טוב, עד איזה
1: כן.
0: שעה אני מסתכלת על הפייסבוק או לא.
1: כן.
0: אבל הילדים, יש לנו אחריות.
1: וגם הרבה פעמים, אני חושבת שכשאנחנו מול הילדים שלנו, אנחנו רואים שבאמת, אפרופו, סיפרתם לי שגם על אשמה של הורים. אז אשמה היא משהו נורא נורא חזק בהקשרים של מסכים, עולה נורא נורא חזק בשיחות עם הורים. זו חוויה נורא חזקה כזאת, גם של אשמה על הכל. זאת אומרת, נתתי יותר, נתתי פחות מדי, הגבלתי יותר, הגבלתי. והרבה פעמים אנחנו רואים איזושהי קריסה לשני קצוות של הורים, או שבאמת הם באיזו חוויה כזאת של זהו, עלה לי עד כאן, נגמר, תן לי את הטלפון, אין טאבלטים. זה משהו גם לא מותאם כזה, שהילד נשאר כזה די המום ולא מבין למה זה היה קשור. אל מול איזושהי חוויה של הרמת ידיים, של די, אני לא יכול על זה, אני לא יכול לשלוט בזה. ואני חושבת שהיום מה שאנחנו מנסות אולי לדבר כאן ונחשוב עליו, זה על איזושהי עמדת ביניים.
0: נכון, כי המצבים של הקצה הם מצבי חוסר אונים.
1: נכון.
0: שההורה באמת לא יודע איך להתנהג.
1: נכון.
0: יש המון המון המון מידע מפחיד, מאיים, על למה זה לא בסדר.
1: נכון.
0: מצד שני, יש את המציאות שהילדים כן שם, וגם אנחנו שם. אז באמת זה לא מאפשר להורה להחליט בצורה מושכלת ורגועה וברורה, ואז אנחנו רואים הורים שמתאפקים, מתאפקים, מתאפקים, נותנים, ואז מתפוצצים, נכון? ולוקחים וזהו.
1: נכון.
0: או מרימים ידיים שלוותר לילד לגמרי, באיזשהו מקום זה לוותר עליו, ולהגיד, אוקיי, תעשה מה שאתה רוצה. עמדה גם כן שמעוררת כן. קושי גדול בהורות, ובוודאי אשמה.
1: נכון. אז בכל זאת, מה עושים?
0: אז אני רוצה להציע.
1: אז בואי תציע.
0: שכדי ש... במצב הזה, הורים יוכלו לתפקד, כולנו נוכל לתפקד. דבר הכי חשוב זה שנעצור וננשום. ונתבונן פנימה. וננסה לחשוב, כל אחת ואחד, כי אין אמת אחת, מה נכון עבורי? מה אני חושבת שנכון עבורי? עד כמה אני באמת מחוברת למסכים, חושבת שיש שם גם דברים טובים, או שיש שם דברים שהם פחות טובים. ובעצם לקבל איזושהי החלטה עם עצמי, מה נכון עבורי? קודם כל. ומתוך זה, לראות איך אני יוצרת איזשהו תיווך לילד, לילדה שלי, בהתאם לגיל, אמרנו, בהתאם לצורך שלהם במסכים.
1: נכון.
0: במציאות חיים שלהם, איך אני מתווכת את זה.
1: נכון.
0: אבל עד שאני לא אדבר על עצמי, והגיע עם עצמי למסקנה מה נכון עבורי, וישים בצד את הצריכים, את מכירה את הצריכים? או האסורים, זה גם.
1: מכירה.
0: מכירה,
1: מקרוב.
0: מקרוב.
1: כן.
0: אסור להראות לילד את זה, ואסור ואסור ואסור, ויש המון המון תוכניות על איזה תוכנות לשים, איסורים, זה נורא מפחיד כל ה... כאילו אנחנו שולחים את הילדים שלנו לעולם נסתר לבד.
1: כן.
0: לעומת זאת יש כל מיני צריך, צריך לאפשר לילד כי כל החברים שלו שם, ואם הוא לא יהיה בתוך הקבוצות, אז מה יקרה לו? אז כל מיני קולות חיצוניים, שהם נורא נורא מבלבלים, כי אנחנו בדרך כלל חלק מחברה ומקשיבים להם.
1: נכון.
0: ואיך אני מוצאת הקול הפנימי שלי קודם כל.
1: נכון, אני חושבת שאת מדברת כאן על, על הנושא שהוא נושא ענק בעיניי, הנושא של בחירה. עד כמה בעצם בתוך מציאות שהיא כל כך ממסכת, אולי אני אומרת משהו קיצוני, אני לא באמת חושבת ככה ברמה כזאת קיצונית, אבל אני אומרת מציאות שבעצם כמעט מרחיקה אותך מהמקום הזה של איזושהי חשיבה מבוקרת יותר, כן? ודי מנסה לשמור אותך על אוטומט, או ממסכת באמת במהות שלה, כן? במהות של איך שהיא בנויה. אני חושבת ששם נושא הבחירה הוא נורא נורא חשוב, באמת אני חושבת הוא ממש כלי. כלומר, עד כמה אני בוחרת מתוך המציאות הזאת, מה נכון לי, כי הטכנולוגיה הזאת בגדול הגיעה כדי לשרת אותנו. אנחנו לא, היא לא הגיעה כדי שאני אפוך להיות סוכנת שלה, היא הגיעה כדי לעזור לי בחיים שלי, ובעצם הריקוד הזה, כן, על הציר שבין בחירה לבין להפוך להיות סוכן, בלי לשים לב של המציאות הזו, אני חושבת שזה נורא נורא חשוב העניין של הבחירה.
0: אז ברגע שאני מנסה לעצור ולחשוב מה נכון לי, מה הבחירה שלי, אני חוזרת להיות בעמדה של שליטה, יחסית.
1: בדיוק.
0: וזה לא מוחלט, כי זה כל הזמן משתנה באמת, אבל לפחות אני יכולה לבוא אל הילדים שלי בעמדה ההורית עם איזושהי אמירה.
1: נכון. אני גם אוסיף להגיד, אנחנו ככה מדברות ברומו של עולם, והרבה פעמים הורים אומרים, אז רגע, אבל מה תכלס? כאילו, בסדר, אז אני אבחר, אבל אני גם מרגיש לפעמים חוסר אונים במקום הזה. אז אני כן רוצה להגיד שיש כאן בכל זאת שני תהליכים, אוקיי? תהליך אחד הוא כן תהליך של מציאות חיצונית, כן? הוא תהליך מהחוץ פנימה. ותהליך אחד הוא באמת מהפנים החוצה, שזה התהליך ששתינו מדברות עליו, וזאת השפה שאנחנו מדברות כאן בדואט, שזה בעצם שפה רפלקטיבית של כמה אני מבין מה קורה לי, כמה אני מבין מה קורה לילד שלי, שזה ככה שפת האם שלנו. אבל אני בכל זאת רוצה להגיד שמעבר לשפת האם הזו, יש גם מציאות חיצונית, והמציאות החיצונית היא באמת כל העניין של אפליקציות בקרה, כל העניין של להיות עם היד על הדופק, לראות איפה הילדים, מגבלות זמן, תדירות, שינוי נורמות בבית, אוקיי? יושבים לאכול ארוחת ערב, אנחנו בלי טלפונים, סופי שבוע אולי, שבת ערב ללא טלפונים. כלומר, אני חושבת ששני הדברים האלה הם שני דברים מאוד משלימים, כי הרבה פעמים כשיש לנו את המציאות החיצונית הזו, ואנחנו עושים את הדברים האלה, כן? אז הרבה פעמים אנחנו מייצרים איזשהו מרחב, והמרחב הזה כן מאפשר את אותה שפה שאנחנו מדברות, את החשיבה הפנימית הזאת, את הלב. נורא קשה לי לעצור רגע ולהבין מה קורה לי, אוקיי? אני יכולה לתת דוגמה, נגיד, סתם הילד שלי, כאילו מהמקום של לנסות להבין איך השימוש שלי משפיע על הקשר שלי עם הילדים, אוקיי? אז אני יכולה לשבת, נגיד, בחדר אחר בבית לגמרי, והבן שלי נמצא במטבח, והוא מתחיל לצעוק ולשאול אותי כל מיני דברים, כי כאילו זה מה שילדים עושים, נכון? כאילו הם אף פעם לא באים אליכם.
0: ברור, את צריכה לבוא אליהם.
1: בדיוק. אז הוא צועק לי כזה מהמטבח, אמא, איפה זה? או מה יש לאכול, זה בדרך כלל שתי הקטגוריות. ואז אני נגיד אומרת לו, אני באה לענות לו, ואני אומרת, שימי לב את בטלפון. שימי לב, סמני את העניין הזה. תעני לו לשאלה שלו, אוקיי? את בטלפון, תעני לו. ואני עונה לו. ואני מאוד מודעת לזה, שעניתי לו את התשובה הנכונה, אני באמת הבנתי מה הוא שאל, אמרתי לו איפה זה וכולי, ובכל זאת הוא יגיד לי נגיד אחרי זה, אמא, נכון את בטלפון? לא, לא, אבל איך אתה יודע שאני בטלפון? עניתי לך. זאת אומרת, כי נהיה לך כל הרובוטי הזה, אוקיי?
0: הטכני, הטכני.
1: יש לך קול כזה של רובוט, כשאת בטלפון. עכשיו, אני אומרת, זה משהו קטן, אבל באמת הרבה פעמים, יש באמת השלכות נורא משמעותיות, כן? כן. לאיך, עד כמה אנחנו, כאן זאת אנקדוטה שגם כשאני שמה לב, לא תמיד אנחנו יכולים על הדבר הזה, אבל באמת עד כמה אני שמה לב, עד כמה אני לא בתוך הטלפון וממלמלת לו איזה משהו כזה בכלל לא מחובר. אז כן.
0: הניתוק הזה שאת מדברת עליו באינטונציה הקולית, בעצם במושקעות, כי את ענית לו משהו, אבל הוא לא הרגיש את הנוכחות שלך, כי היית בדיוק. בעצם מושקעת במקום אחר, רואים אותו מאוד יפה בניסויים, שנותנים לאמאות להשתמש בפלאפון בזמן שהתינוק נמצא מולם,
1: כן.
0: ורואים ממש פעילות מוחית שדומה למצב של אמאות בדיכאון, mm-hmm. או כשעושים את הניסוי של
1: סטיל פייס,
0: סטיל פייס, נכון. כן. ואז אנחנו בעצם רואים שבעצם האמא, גם למרות שהיא שם, היא נוכחת, אבל היא בפלאפון. יש לך תחושת ניתוק כזה בחוויה של איך של האינטראקציה, ואיך שהתינוק בעצם חווה אותה.
1: כן.
0: אז גם עם הילד הגדול יותר, אנחנו רואים את זה, ולכן חשוב לנו מאוד לשים לב, כלומר בדיוק, המודעות הזאת
1: בדיוק.
0: גורמת לנו לאיזשהו, שהיא בקרה עצמית קצת יותר גבוהה. נכון, מודעות זה מאוד
1: ממש,
0: חשוב, כי
1: ממש.
0: הטלפון ימשיך, קיבלתי הודעה מהעבודה, או אני באיזושהי קבוצה חברתית, נכון. צריכה לענות, והמודעות תעזור לי לעשות את זה נכון. קצת יותר טוב.
1: נכון, וגם המקום ש... אני חושבת לבוא בעמדה שהיא קצת אחרת, אוקיי? כלומר, קודם כל לדעת שגם כדי לעשות בחירה במרחב הזה, אני א' חייבת להכיר את המרחב הזה. אני לא יכולה להישאר חיצונית למרחב הזה, אני צריכה להכיר אותו, אני צריכה לדעת איפה הילדים שלי נמצאים, אני צריכה לראות איתם את הדברים האלה, אני צריכה להיות חלק מזה, וזה גם מכניס איזושהי עמדה משחקית כזו לפעמים, אוקיי? כאילו, כמה כהורה אני יכול לשחק עם זה, עד כמה אני לא רק בקטסטרופה של כמה זמן היית? נה, נה, נה, נה, נה, נה, רגע, שנייה, איפה היית? מה עשית? איזה תכנים צרכת? הרי ברור שיש תכנים מדהימים, כן, שאני מאוד אשמח שילד שלי יצרוך אותם, גם אם זה בפלטפורמות האלה. אז עד כמה אני יכולה להיות שם, עד כמה אני יכולה לראות את זה, עד כמה אני יכולה לצחוק על עצמי גם, לא כן. רק עליו.
0: אל תדאגי, ילדים יצחקו עלייך.
1: כן, לא, אז, על הבומריות זה ברור, זה ברור.
0: אבל
1: כן.
0: את אומרת בעצם, זה טוב להזמין את עצמנו לעולם של הילדים, לבקש מהם שיראו לנו מה הם עושים, שילמדו אותנו.
1: ממש.
0: וכך אנחנו נוכל באמת לראות מה הם חווים שם.
1: נכון, אני לא קלטתי עדיין 2K, אני ממש עובדת על זה, באמת, במרץ, לא נקלט. אבל אני בהחלט מקבלת המון אינטראקציה שגם צוחקת עליי. כן, אבל כן, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, גם להיות שם, גם היכולת לצחוק על זה, לשחק עם זה, לצחוק על כמה אני מכורה, אוקיי? לתת להם לצחוק עליי, שגם אני מכורה, להיות באיזושהי עמדה שהיא לא עמדה יודעת. עמדה שהיא יותר סקרנית, שהיא שואלת, שהיא מבררת. עכשיו, אני חושבת שבאופן כללי, כמבוגרים, זאת עמדה שהיא בריאה, ואני חושבת שהיא חשובה וטובה, בטח ובטח בעולם שבו באמת אני לא יודעת. אנחנו באמת נמצאים בעולם, היום אנחנו קוראים לזה הווקה וורלד, נכון? עולם תנודתי, מורכב, עמום.
0: משתנה.
1: משתנה, כאילו, אנחנו חיים בעולם כזה, אין לנו באמת ידע, כן?
0: אז אנחנו צריכים להתבונן ולחשוב, ואז כל פעם להחליט איך אנחנו פועלים.
1: נכון, ולהיות, להיות.
0: נכון. אני רוצה לדבר על שני דברים. Mm-hmm. אחד זה מודלינג, mm-hmm. והשני זה המירורינג בעצם. המראה שם. חושבת שמודלינג, וזה נכון בכלל, הדוגמה האישית שאנחנו נותנים, או איך אנחנו מתנהגים, זה נכון בהרבה תחומים בהורות, אבל בסוללרי זה מאוד מאוד חזק. כי אנחנו רוצים שהילדים יתנהגו בצורה מסוימת, אבל לא תמיד אנחנו רואים את עצמנו מתנהגים בצורה דומה. ויש לנו סיבות. למשל, אם אני אומרת, רגע, זה משהו חשוב מהעבודה, אז אני עם זה. אבל הילד או הילדה שלי זה לא משנה. גם כשהם משחקים במשחק, זה משהו חשוב מהמשחק. המשחק זה העבודה שלהם. ואני חושבת שכשאני מודעת לזה, אז שוב, לפעמים אין מה לעשות, אנחנו ברמת ה-good enough, אנחנו לא יכולים להיות מושלמים, לפעמים אין מה לעשות, יש אילוצי מציאות, אבל כשאני מודעת לזה, אני אנסה אולי לעשות פחות, פחות להשתמש בסוללרי ליד הילדים. להישאר עוד 5 דקות בחוץ ולהיכנס הביתה בלי מכשיר ביד, כי אני רוצה את הרגע המפגש, שהוא כל כך חשוב, את הקשר עין, את החיבור, לא לענות בזמן האוכל.
1: נכון.
0: כל מה שצריך בעצם כדי להראות לילדים איך להתנהג. אין למידה טובה יותר מדוגמה אישית.
1: גם, כל מה שאמרת, אני חושבת שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, וגם משהו שאת פעם אמרת לי, כשהתחלנו את המחקר הזה, והתחלנו לחשוב אותו, אמרת לי, רגע, אבל זה לא רק איזה בעצם גורמים יכולים להשפיע על אם אני מוציאה את הטלפון, כמה אני בטלפון וכו'. זה גם, יש עוד שאלה שהיא נורא חשובה, גם שאני כבר בטלפון, איך הדבר הזה קורה, אוקיי? אני חושבת שזאת נקודה מאוד חדשנית, שגם אנחנו מאוד הולכים אליה היום, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה, במקום של, אוקיי, כבר לקחתי את הטלפון, הוא כבר צלצל הטלפון, אני עם הילד שלי בונה מרכיבה פאזל, והטלפון מצלצל. מה קורה עכשיו? והמודעות לזה שאני יכולה פוף להיעלם, כן, ופשוט לא להיות שם, והילד שלי פתאום חווה איזושהי קטיעה של הרצף, נתישה, כן.
0: שהוא
1: כן.
0: לקח את אמא בשנייה.
1: והוא לוקח אותה תמיד, הדבר הזה, כל הזמן.
0: הוא יותר אטרקטיבי, יש תחרות קשה וקנאה קשה.
1: קשה מאוד. כמו שאודי קאגן אומר בסרטון שלו, הוא אומר, למה אתה מכניס את עצמך לתחרות הזאת, לילד שלו, הוא צוחק על זה. אבל אני אומרת, בשורה התחתונה, באמת אני חושבת שזה גם כל מיני התנהגויות שאנחנו ממש יכולים ללמוד אותן, הן מאוד רפלקטיביות, אבל באמת רגע להגיד, אוקיי, בוא נראה רגע מי צלצל. אז עוד סבתא, אתה רוצה שנדבר איתה ביחד, אתה רוצה שזה, אני אמורה לקבל טלפון מהעבודה. אם הטלפון יגיע, אז באמת אני אלך כאן הצידה לדקה שתיים, ואני חוזרת למשחק, אוקיי? לא, כשאני שמעתי את זה פעם שעברתי, אוקיי, נכון, צריך לעשות את זה, אבל אנחנו לא עושים את זה. כן, זה נורא חשוב.
0: זה כל כך יפה, כשאנחנו חושבים על זה, בעצם זה אומר שאני מכבדת את הילד שלי.
1: ממש.
0: אני נותנת לו מקום.
1: נכון.
0: אני בצורה מנומסת, כמו שאם זה היה מישהו מבוגר אחר.
1: נכון.
0: וראוי לעשות את זה גם למבוגרים אחרים, להגיד, לתווך, להגיד, יש פה שיחה אחרת שאני צריכה עכשיו להתייחס, אם אני רוצה עוד יותר, לא להדיר, לא להגיע למצב שבו בעצם הילד שלי נזרק הצידה והטלפון חשוב, אני אגיד לילד שלי, למשל, הנה זה מישהו מהעבודה, עכשיו שואלים אותי פה שאלה, אם אני יכולה להגיד מה הנושא, לפעמים זה מעניין את הילדים לשמוע גם את הנושאים שעליהם אנחנו עובדים.
1: נכון.
0: וכך בעצם אני דואגת לזה שהילד יהיה חלק ממה שקורה,
1: נכון.
0: נכון,
1: וזה משהו קטן, אבל הוא נורא משמעותי.
0: נכון.
1: ועוד פעם, הוא מחזיר את זה לעניין של עד כמה אנחנו ערים לדינמיקה. אנחנו קוראים לזה בספרות טכנופירנס, טכנולוג'יקל אינטרפירנס, ההפרעה הטכנולוגית. פרנטל טכנופירנס, כן, בהקשר ההורי, אבל הטכנופירנס הזה מופיע גם בהקשרים הזוגיים ובהקשרים בין אישיים מאוד רחבים בחיינו. אבל בהקשר ההורי, באמת, עד כמה אנחנו מודעים לדבר הזה בכלל, עד כמה אנחנו מודעים להפרעה הזו ולפוטנציאל שלה, ועד כמה אנחנו מנסים לפצות על הדבר הזה.
0: אז בעצם אנחנו אומרות שלפעמים ההפרעה היא בלתי נמנעת. למשל, באמת עכשיו הפלאפון צלצל, או התקשרו אליי. אז ההפרעה קרתה. עכשיו השאלה כהורה, מה אני בוחרת לעשות? האם אני בוחרת להקשיב לה?
1: בדיוק.
0: האם אני בוחרת, למשל, להגיד, אוי, עכשיו שלחו לי הודעה, אבל אני עכשיו משחקת איתך, אז אני לא ענה להודעה.
1: בדיוק.
0: בעצם זה שאמרתי, הראיתי לילד שלי בצורה אקטיבית שאני בוחרת בו,
1: בדיוק.
0: וגם אולי קצת הרגעתי את עצמי ועזרתי לעצמי גם לבחור בילד שלי בצורה יותר אקטיבית.
1: נכון.
0: אבל ההפרעות האלה, הם לפעמים באמת משהו שאנחנו צריכות להחליט איך להתמודד איתם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שאנחנו יוצרים את המציאות. יש מציאות חיצונית, אבל יש את ההתמודדות שלנו בתוך המציאות.
1: נכון.
0: וזו הבחירה שלנו, ההורית, איך להתנהג אל מול המציאות הזו הדורשת מבחוץ, שהיא מלאת הפרעות.
1: לגמרי, לגמרי. וגם אני רוצה להגיד משהו קצת על עמדת הביניים הזו. דיברנו על הקריסה, נכון? או שאני מרימה ידיים, או שאני באיזשהו מקום של גבולות מאוד מאוד נוקשים. וזה סיפור שאני אוהבת לספר אותו תמיד. לפני כמה שנים הייתי בסופר באירופה, ובעצם ראיתי שלעגלת הקניות מחוברת זכוכית מגדלת כזו. ואמרתי, מעניין מה עושים איתה, וככה הסתכלת, עשיתי people watching כזה, וראיתי שבאמת אנשים מסובבים.
0: עשיתי people watching?
1: כן, עשיתי people watching, כן. וראיתי שהם בעצם מסובבים את מה שהם קונים, כן, את המוצר שהם קונים, וקוראים את האותיות הקטנות, כדי שהם יוכלו לראות את זה בצורה ברורה יותר.
0: יפה.
1: ואני חושבת שהזכוכית מגדלת הזאת היא סימבול שנורא פגש אותי, כן? עד כמה אני כהורה מחזיק זכוכית מגדלת כזו, כן? וקוראת האותיות הקטנות, כי המציאות הזו של המדיה בנויה מהמון המון אותיות קטנות, שאני לא בטוחה כמה הן מזמינות קריאה, כן? איך אנחנו מקבלים את כל האפליקציות, אקספט, אקספט, אגרי, אגרי, כן? זה מקום שנורא נורא קשה להיות בו עם זכוכית מגדלת, כן? בכלל, בסוגיות העולם החדש, לא כיף. לא כיף לי לחקור את רמת זיהום האוויר שאנחנו נושמים, מה שמים לנו באוכל, לא כיף.
0: עדיף לעצום עיניים, לפעמים את אומרת.
1: עדיף, נורא כיף, נכון, אני עובדת הרבה פעמים עם מתבגרים, אז אחרי שאנחנו עושים פעילויות שמגרות חשיבה כזאת, אז הרבה פעמים אומרים לי, תגידי, מה באת להוריד, באת להרוס, כאילו. זה לא קל, זה לא עמדה שקל, לא קל להחזיק בזכוכית מגדלת הזו, אבל אני חושבת שזאת איזושהי עמדת ביניים די טובה, איזושהי פשרה טובה, לדעת שאני מחזיקה בזכוכית המגדלת הזו, קוראת את האותיות הקטנות, בוחרת, מבינה, מכירה את המרחב, מגדילה אותו, רואה אותו בפונט ברור, והכי חשוב, כשאני מסיימת, אני מציידת את הילד שלי בזכוכית מגדלת הזו.
0: כי רק ברגע שאת קוראת את האותיות הקטנות לעצמך, אז את יכולה להקנות לו את הקריאה, נכון?
1: בדיוק.
0: ואם אנחנו חושבים בהיבט הזה של הזכוכית מגדלת, ואני אחבר את זה למירורינג, mm-hmm. לפעמים הילד עושה לנו מירורינג. לפעמים mm-hmm. הילד הוא הזכוכית מגדלת של עצמנו, mm-hmm. וכשהילד שלי אומר לי, את רואה שאת עכשיו עם פלאפון בארוחה? כשכל הזמן אני אומרת לו, לא, בלי פלאפון.
1: Wow.
0: או כל הזמן את בפלאפון. Mm-hmm. אז זה הזמן לעצור. ולהגיד לעצמי, אוקיי, יש לי פה איזושהי זכוכית מגדלת חיצונית, איזושהי מראה חיצונית, שמתבוננת ובוחנת אותי בצורה מאוד מדויקת בדרך כלל, כי הילדים שלנו הם מאוד מדויקים.
1: בטח.
0: ואולי אני צריכה להקשיב, אולי באמת לשים לב יותר. וכל מיני בעצם עזרים שעוזרים לנו לשמור טוב יותר על הבחירות שלנו.
1: ממש.
0: ועל הערכים, ועל האמת הפנימית שלנו.
1: ממש. וגם אני אגיד משפט אחרון, באמת בהקשר של הקהילה. כמה חשוב ומחזק הורים להיות בקהילה של הורים שחושבת את הנושא הזה, ולא לבד. הרבה פעמים בסוגיות העולם החדש שאני לבד, אני יחידה שלא שולחת הילד שלי עם וואטסאפ בכיתה ד' ולכולם יש, בגדול אני מחריגה אותו חברתית, אנחנו תלויים בנורמות אחד של השני. ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב גם באמת לייצר איזושהי קהילה סביבך שחושבת את הנושא הזה. קהילה שמחזיקה אותו, שמבררת את הנורמות הקהילתיות, ואז ההתנהלות במקומות כאלה היא הרבה יותר קלה. ואני חושבת שדואט היא סוג של קהילה כזו, לא?
0: שחושבת, עוצרת לחשוב.
1: שעוצרת לחשוב את הנושא.
0: בהחלט. אבל מה את אומרת על קהילת ההורים? אני גם יכולה להחליט שאני לא נמצאת בקבוצות וואטסאפ? האם יש קהילה כזו? כן. אני חושבת שזה יותר מורכב.
1: זה מאוד מורכב, נכון.
0: מכיוון שהמכשירי טלפון, כל העולם הדיגיטלי נכנס גם לעולם העבודה.
1: נכון.
0: לעולם החברתי.
1: ממש צודקת.
0: ואז הרבה יותר קשה ליצור קהילות כאלה, יש אנשים שהיום נמצאים בגל של מחאה, לזרוק הכל הצידה, כן. אבל זה מורכב.
1: כן, יש גם בחירות קטנות, אני יכולה לספר על בתי ספר שיועצות החליטו לקבל החלטה קטנה של אדממה מ-4 עד 8, למשל, שמכשירים, כאילו בחירה קטנה על פניו, זה היה שינוי מאוד דרמטי.
0: נכון.
1: אז כן, אז אני אומרת, צריך להיות גם רוד ויילרים קצת של הנושא הזה, צריך לשים אותו על השולחן כל הזמן, להסתכל נכון. עליו, לחשוב אותו, זה חלק.
0: אז אני קוראת מפה. לחברה שלנו, לעשות הדממות, שעות מסוימות, לעזור להורים לשמור על עצמם, שעות מסוימות שלא מקובל בהם לשלוח הודעות. אנחנו למשל נמצאים בכל מיני מוסדות וארגונים באוניברסיטה, אנחנו מאוד מנסים שלא יהיו פגישות אחרי השעה 16:00, כי יש הורים, במיוחד אמהות, יש עדיין פערים בג'נדר, הרבה אמהות שצריכות ללכת לילדים, גם אבות, ו... זה יוצר מצב של קונפליקט בין עבודה לבית. אז המצב הקשה היום זה שהעבודה פשוט חודרת לבית דרך המכשיר, אז אני קוראת מפה לחברה שלנו להציב גבולות, ובין 4, אחרי 4 לא לשלוח יותר הודעות שקשורות לעבודה, או לא לצפות שישיבו.
1: כן.
0: וגם זה הוויסות החיצוני, אבל גם הוויסות הפנימי, שכל אחת ואחד מאיתנו נצליח למצוא ולהחליט מה הגבולות הפנימיים שלנו, ו... לתווך את זה לסביבה, שככה אני עובדת. יותר קל לומר מאשר לעשות, אבל צריך לחשוב על זה כדי להתחיל.
1: אבל חשוב, כן, אני אומר, אני קוראת גם לאנשי הטכנולוגיה, בואו תביאו כבר את הפלטפורמות שיאפשרו לנו לעשות את זה בצורה נוחה ונעימה.
0: את השאט דאון.
1: כן, את השאט דאון.
0: תודה, אוריה.
1: בשמחה, היה ממש ממש כיף.
0: גם לי. אנחנו נמשיך לשוחח על זה במחקרים שאנחנו עושים, ואני רוצה לומר שאת הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לדוקטור כנרת לבבי וליובל משה על ההפקה, ולדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה, הייתי איתכם כאן היום. רוצים לשאול שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ונשתמע בפרק הבא.

0: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. באזור שלומי בגליל המערבי נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירת כטב"ם. לפני זמן קצר הודיע צה"ל כי האירוע הסתיים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי זו הייתה נפילה בשטח פתוח. בלבנון דיווחו הבוקר על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר בדר עמס שבאזור צור. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם ליאון פלאם, תושב מטולה, בן 85, שביתו ניזוק שלשום מרחפן נפץ.
4: בזכותך ממלאים את הצבא של טרומפלדור שלא מוותרים על אף שעל אדמה. אני פשוט מתקשר לחזק ולעודד אותך ואת כל תושבי מטולה ואת כל תושבי הצפון.
3: פלאם, עולה מצרפת שלחם במערכות ישראל, הדגיש באוזני הנשיא את חשיבות ההמשך של ההתיישבות בצפון, אך שיתף גם בקושי המורכב של קשישים המחוברים למכשור רפואי כמוהו להגיע בזמן למרחב המוגן. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. ההליך להקדמת הבחירות, ועדת הכנסת תצביע ביום שני הקרוב על אישור הצעת החוק לפיזור הבית לקריאה ראשונה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע כי החוק יעלה למליאה באותו יום. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי התקנון בכנסת יהיה אפשר להביא את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית באותו יום שבו תאושר בקריאה ראשונה. היושב ראש הנכנס של חדש, יוסף ג'בארין, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי יש התקדמות במגעים להקמתה מחדש של הרשימה המשותפת.
5: מיד לאחר חושת החג בשבוע הקרוב אנחנו נשב 4 מפלגות, ואני מקווה שנצליח גם להגיע להסכמות ולבשר על פתק אחד כפי שהיה לנו גם בעבר, ואני מצווה גם להצלחה מאוד גדולה לרשימה הזו. אני כל הזמן מסתובב בחברה הערבית ואני לא זוכר תקופה שהציבור כל כך דורש את זה, מבקש.
3: גיוס חרדים לצה"ל. במחזור אפריל-מאי נרשם מספר C בגיוס לתפקידי לוחמה במסלולים היהודיים לבני הציבור החרדי. 272 צעירים התגייסו עליהם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בסך הכל התגייסו למסלולי החרדים בחודשיים האחרונים 433 משרתים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצהל, תת-אלוף שי טייב, אומר כי פועלם של המתגייסים החדשים הוא נדבך מרכזי בבניין הכוח ובשמירה על ביטחון ישראל. עם זה, הצורך המבצעי רחב הרבה יותר, וכך גם יכולת הקליטה של הצבא. בתוך כך, כמה פורעים חרדים באו הלילה אל ביתו של נגד ההבטחה של מחנה בית ליד והשחיתו את הבניין. בבית ליד פועל מתקן מעצר ובו גם עריקים מגיוס. צהל אומר כי מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, וכי הוא מצפה מרשויות אכיפת החוק והסדר לפעול בנחישות נגד הפורעים. בוטלה הרשעתו של צביקה גנדלמן, שהיה ראש עיריית חדרה, והורשע בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים ועוד. בית משפט השלום בחיפה ביטל את הרשעתו וגזר עליו 250 שעות שירות למען הציבור. גנדלמן ישלם קנס של 50,000 שקלים והתחייב שלא לחזור על העבירה בתוך 3 שנים. כך מוסרים כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלעי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
6: אני משלים עם המוות.
2: הייתי שם.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. אל אזור שלומי בגליל המערבי חדר לפני הצהריים כטב"ם ונפל בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים בגוף, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. צהל קורא לתושבי דרום לבנון ובמיוחד לתושבי נבטיה לנוע מיד אל מצפון לנהר הזהרני. בהודעת הצבא נאמר כי כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, התשתיות שלו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו. תושב דובב שבגליל העליון, ישראל סבגי, סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום על התחושות הקשות שלו ושל חבריו נוכח המציאות הביטחונית, והציע להפוך את המושב לבסיס צבאי.
4: קשה לנו כבר, זהו, נמאס לנו, מאסנו, כבר התייאשנו, הרמנו ידיים, לא ביטחון, לא כלכלה, לא פרנסה, לא אחדות, לא, אין למה לחיות פה בכלל, בשביל מה? באמת נמאס כבר.
5: למה אתה לא קם והולך?
4: אני רוצה ללכת, ואני אלך, ואחריי ילכו עוד יותר. רק תהיה לי את ההזדמנות, ואני אברח, אני לא נשאר פה, זהו, 60 שנה מספיק לי דור שלישי פה.
3: פרויקט של שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. הכנסת אישרה בקריאה טרומית בתמיכת הקואליציה את הצעת חוק המעונות, המבקשת לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם בלבד. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי החוק נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. לפני ההצעה איימו ביהדות התורה כי אם הקואליציה לא תתמוך בחוק, חברי הכנסת של הסיעה יצביעו עם האופוזיציה על ההצעה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע נגד ההצעה בניגוד לעמדת מפלגתו. משפט נתניהו, בוטלה עדותו של ראש הממשלה שהייתה אמורה להיערך הבוקר. השופטים נענו לבקשת נתניהו והחלטתם ניתנה לפני זמן קצר לאחר המועד שבו הדיון כבר היה אמור להסתיים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בעזה החלה הלווייתו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, שחוסל אמש בתקיפת חיל האוויר. עמו נהרגו אשתו ושלושה מילדיו. כשבנו גיא מעיין מוסר כי גופות ההרוגים הוצגו במסגד ומשם יצא מסע הלוויה. חמאס טרם אישר רשמית כי ראש הזרוע הצבאית, שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים, נהרג אמש. בוטלה הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן בעבירה של אי מילוי חובה רשמית. בית משפט השלום בחיפה ביטל את ההרשעה וגזר עליו 250 שעות למען הציבור. גנדלמן התחייב שלא לחזור על העבירה בתוך 3 שנים ולא ישלם קנס של 50,000 שקלים. כך מוסרים כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
7: אני משלים עם המוות.
6: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, בערי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום.
6: עם ליאת רגב.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והפעם האורחת שלנו באולפן היא גילת פליט. גילת היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי, ושזה לא עניין של מה בכך, אתם יודעים, אתם רואים אותה במצלמה, היא נראית ילדונת, אבל היא פשוט מומחית בתחומה. ואנחנו באמת, אנחנו נקווה שנצליח לענות על מה עושים כשהורים לילדים אוטיסטים מסוחררים ולא יודעים בעצם מאיפה להתחיל. כשבגן או בבית הספר מאשימים את ההורה בהתנהגות הילדים האוטיסטים שלהם, כיצד ההורים מתמודדים, מתי ואיך ומה קורה להורים כשמגלים בעצם שיש להם ילד אוטיסט או ילדה אוטיסטית, ו... איך בעצם הורה מגלה שהבן שלו הוא אוטיסט, כשהוא בתפקוד גבוה, מאוד מאוד קשה בעצם לגלות את זה בשלבים הראשונים. אז ערב טוב לך, או שלום רב לך, גלית, תודה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה, מזל.
0: זהו, אז קודם כל אנחנו שמחים לארח אותך כאן, אבל אנחנו באמת רוצים לדעת, לאפשר להורים את הכלים, לפחות לנסות להבין מה עובר על הילד שלהם, אבל את יודעת מה, עוד לפני זה, איך הורי בכלל מבין שהבן שלו הוא אוטיסט לפני שהוא מגיע לאבחון? זאת אומרת, מה מביא אותו? איך הוא מרגיש? תני לנו סימנים שהורים ידעו בעצם, שיבינו שיש בעיה עם הילד.
1: אז ככה, הרבה פעמים הורים שואלים הרבה שאלות, רואים הרבה מצבים, ובאמת קצת יותר קשה להבין לגבי הרבה, כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. עכשיו, חשוב לי לציין שהרבה פעמים בטיפות חלב, במכון להתפתחות הילד, כן מציגים סימנים מסוימים. בין אם זה יכול להיות נפנופי ידיים כלשהם, יכול להיות מבטים מרצדים, אי הסתכלות בעיניים. יש המון סימנים באמת שהם מרכזיים ומאוד נפוצים. כן חשוב לציין שההורה גם מרגיש הרבה פעמים. הוא מרגיש שיש שם פער. פער שהילד שלו לא מצליח לתפוס. ביחס לילדים אחרים בני גילו. ואז שם מתחילות הניצוצות הראשונות. ברגע שיש לנו את הניצוצות הראשונות, ההורים מתחילים לשאול שאלות. למה? האם יש משהו לא בסדר בי כהורה? או שיש משהו לא בסדר בילד שלי? ואז הם מתחילים לעשות את כל האבחונים. זה, כל תהליך האבחון הוא באמת רצף של בירוקרטיות מאוד קשה להורים, כי בסופו של דבר הם צריכים לקבל את הבשורה.
0: הם לא רק צריכים לקבל את הבשורה מבחינתי, הם כבר מבינים שהם בתוך תהליך שהילד שלהם הוא אחר, הוא שונה, זה לא הילד שהם פיללו לו, בואי נאמר במרכאות, את יודעת שכולם הורים רוצים ילדים ובריאים ושיקשימו את המאוויים אולי של ההורים בדיעבד, או ילדים כאלה שהם רוצים שהם יצריכו, זה רופא וזה טייס וזה, ופתאום הם מגלים שיש להם, שהם בתהליך לבדוק בכלל אם הילד שלהם הוא על הרצף האוטיסטי, זה שוד ושבר, מה קורה להורים? אני רוצה, לפני שאנחנו פונים ומדברים על הילדים על הרצף, אני רוצה באמת שתעני לנו מה קורה להורה בעצם כשהוא מבין שהוא נכנס לתוך איזשהו תהליך.
1: אז ככה, זה מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון זה שבאמת ההורה מרגיש שקשה לו יותר, מרגיש שלילד שלו יש קושי מסוים, אתגר שהוא חווה. מצד שני, יש לנו את החלק השני שהוא מקבל את הבשורה. החלק שבאמת רשום לו על הנייר, הילד שלך אוטיסט, ושמה זה הקבלה היא אחרת, כשזה כתוב על הנייר וזה נותן בעצם, יש לזה תוקף רפואי, זה הורי יכול מאוד מתקשה לקבל את הבשורה הזאת.
0: מצד אחד הוא יכול מאוד מאוד להתקשות, הם מתקשים, ברוב המקרים הם מתקשים, אבל זה גם, ההבחנה הזו בעצם גם קצת משחררת אותם מהחששות, מהוודאות, בואי נאמר ככה, ברגע שאת יודעת שהילד שלך הוא אוטיסט, או חלילה עם בעיה אחרת, אז את יודעת שאת הולכת על טיפול מותאם, על לימודים מותאמים, איפה זה פוגש אותם?
1: אז אני אגיד לך ככה, זה באמת, זה מאוד תלוי בהורה, כי יש הורים, ואפילו רואים את זה במשפחה אחת, שזה יכול בעצם לתת יותר רווחה להורי אחד, ולהורי השני זה יכול לאטום אותו, לסגור אותו, להתכחש אפילו לעובדה הזאת. והרבה פעמים אנחנו רוצים באמת לתת את המעטפת הכי טובה לילדים, אבל לא תמיד ההורים יודעים לאן לפנות, מה לעשות, איפה מתחילים בעצם. אוקיי, אז יש להם את האישור הרפואי, שבעצם יש להם ילד אוטיסט. אבל לאן הם ממשיכים מכאן? מה הם יכולים לעשות את הכי טוב בשביל הילד שלהם?
0: כמה זמן לוקח להורי... תשמעי, אני יודעת שזה משתנה וזה אינדיבידואלי, אבל פחות או יותר, כמה זמן לוקח להורי בעצם... להקל את זה ולצאת לפעולה. זאת אומרת, מה זה לצאת לפעולה? לבדוק אפשרויות טיפול, גנים מיוחדים, גני תקשורת וכאלה. כמה זמן זה לוקח?
1: מרגע הבשורה?
0: כן.
1: בדרך כלל הרבה פעמים במשפחות רואים את ההורש יותר יוזם, יותר לוקח רגע את המושכות לידיים, ומצד שני יש את ההורש שרגע מעכל בשביל שניהם. מה... איך החיים שלהם עכשיו הולכים להיראות? כי זה שינוי מהותי, גם בתפיסה שלהם, גם בחוויה שלהם, גם בציפייה שלהם. כי זה משנה הכל.
0: משנה להם את החיים לגמרי.
1: לחלוטין.
0: אני תראי, ילדים עם אוטיזם, כמו ילדים עם פיגור קשה, אני מדברת על אוטיזם בתפקוד נמוך, יש הרבה מאוד התפרצויות זעם, יש התנהגויות מאוד מאוד קשות של ההורים, מאוד קשה איתם, הם מתייסרים, הם כואבים, הם כל כך אוהבים את הילדים שלהם מצד אחד, מצד שני כל כך קשה להם בתוך כל הסיטואציה הזאת. אני חושבת שחברתית, החברה מאוד מתקשה להכיל את זה, גם כי רואים את ההתפרצויות, את ההתנהגות האחרת, את יודעת חזרה על דברים מצד אחד, מצד שני לא הכל כזה חשוך ולא הכל כזה נורא. ובאמת אני רוצה לשאול אותך, מהם הטיפולים המומלצים לילדים עם אוטיזם? מה השיטות המובילות לטיפול בילדים עם אוטיזם? זאת אומרת שהם יגיעו גם למצב כזה שהם השתלבו איכשהו חברתית.
1: אז ככה, יש המון שיטות היום במיוחד, בזכות כל הקבלה הזאת שאנחנו רוצים להנחיל בחברה. יש הרבה שיטות, זה יכול להיות שיטות נורא ממוקדות, יש גישות כמו ה-ABA או ה-DIR.
0: לא, תסבירי לנו, כשאת אומרת ADA, תסבירי לנו מה זה, כי אחרת גם הורים שמאזינים לנו לא יודעים, אם הם בתחילת דרכם הם בטוח לא יודעים מה זה.
1: בוודאי. יש את השיטות נורא עיקריות שעובדים איתן, בעיקר יש את שיטת ה-ABA, שזו שיטה תרבותית, התנהגותית, שבעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו רוצים לגרום לילד להבין מהי ההתנהגות הרצויה. איך החברה מצפה ממנו להתנהג. עכשיו יש הרבה הסתייגויות כלפי השיטה הזאת, כי לכאורה היא נשמעת נורא קשה, נורא נוקשה. ומנגד יש את השיטה, שיטת ה-DIR, שהיא שיטה יותר תקשורתית, שבעצם מה שהיא עושה היא מגשרת בין ההורים לבין הילד. ההורים מבינים מה הילד רוצה. ומנגד, הילד מתחיל להבין דרך זה מה ההורים מצפים ממנו. וזה בעצם באמת גשר
0: מחבר. איך זה בדיוק עובד?
1: יש הרבה גישות לאיך השיטה הזאת עובדת. ויש הרבה טיפולים. עכשיו, לכל ילד מתאים, במיוחד בשיטת ה-DIR, מתאים סוג שונה, מתאים טיפול שונה. ובאמת בשיטה הזאת אנחנו מבינים מה הילד מתאים לו, מה הוא רוצה, למה הוא מתחבר. כי ברגע שאנחנו נבין מה הוא רוצה, יהיה לנו כל כך קל להבין אותו, ויהיה לא קל להבין אותנו. וככה אנחנו מתקדמים צעד צעד, להבין, להסביר לו ולהסביר לנו, איך אנחנו יכולים לשקף לו.
0: פה אני חושבת שאנחנו בעיקר מדברים על ילדים בתפקוד גבוה, אוטיסטים בתפקוד גבוה. אבל את יודעת מה, שם יחסית, במרכאות אני אומרת, שם יחסית זה הרבה יותר קל מאשר... לטפל בילדים בתפקוד נמוך, שם יש בעיה אמיתית של ההורים, של המערכת חברתית. מה האתגרים הגדולים ביותר של ילדים עם אוטיזם? איך באמת אפשר להתמודד איתם? כאילו, אני מדברת בתפקוד נמוך. תפקוד גבוה, את יודעת, אני פחות הייתי נוגעת מכיוון שזה יחסית קל יותר. זה יחסית קל יותר. אני רוצה לדעת איך, מה הם האתגרים הגדולים שהילדים האלה מתמודדים איתם? חברתית, דווקא תפקוד נמוך.
1: קודם כל, זו שאלה באמת רחבה, כי זה לא שיותר קל לטפל בילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, אלא זו גישה שונה לחלוטין. וכשאנחנו מדברים על אוטיזם בתפקוד נמוך, אנחנו צריכים להבין שם מה הילד רוצה, מה הילד צריך, גם מה המתבגר או הבוגר צריך. ברגע שאנחנו יכולים להבין שמה, איפה הקשיים? זה יכול להיות ברמת הריח. יכול להיות ריח שמקשה עליו. והוא לא יודע לומר, הוא לא יודע לתקשר את זה בצורה נכונה.
0: את הנושא הזה של הריח מייחסים לבעיות חושיות?
1: נכון, okay. זה יותר עניין של ויסות חושי.
0: כן.
1: אני אקח את, שוב את דוגמת הריח. ברגע שיותר קשה להסביר את עצמו, להראות לו איך אנחנו מצפים ממנו לומר לנו את זה, אז גם לנו קשה, גם לא קשה, וזה בעצם יוצר מאוד תסכול, וכמו שדיברת על זה מקודם, באמת על התקפים. ואנחנו רוצים באמת לבוא ולמצוא את הגשר הזה, להבין איפה הוא יכול, ובאיזה צורה גם הוא יכול לומר לנו מה מפריע לו. ברגע שהוא וההורים ימצאו את המכנה המשותף, יבינו איפה נמצא הגשר הזה, הם יוכלו לדעת לתקשר, והילד יוכל לומר, לאו דווקא בצורה שהיא ורבלית, איך, מה מפריע לו, מה הוא היה רוצה לשנות.
0: אם זה לא בצורה ורבלית, באיזו צורה, בואי נסבר את אוזניהם של המאזינים, מאזינות שלנו, באיזו צורה בעצם הילד יכול לתקשר עם ההורים שלו? הילד האוטיסט.
1: יש המון דרכים. אחת מהדרכים שאפשר לשמוע בזמן האחרון, זה באמת דרך הקלדה.
0: כן.
1: שהיא שיטה מדהימה. ברגע שיש הרבה ילדים, הרבה בוגרים, שהם רוצים להביע משהו, ומאוד קשה להם להביע את זה דרך ורבלית. משהו שלנו נראה יחסית יותר טריוויאלי, להם זה יותר קשה.
0: ברור.
1: אבל ברגע שהם מקלידים, אפשר לראות איזה שפה עשירה, איזה יופי הם כותבים ברמה כל כך גבוהה, ואיך הם מביעים את עצמם גם בצורה הזאת, והם יכולים אפילו להביע רגשות באותו אופן.
0: זה ממש מדהים מה שאת אומרת, אני יודעת על זה, זה ממש מדהים, מכיוון שכשאת פוגשת אוטיסט בתפקוד נמוך או אוטיסטית, תשמעי, אני לא אעמוד עכשיו על זכר ונקבה ומגדר, אנחנו ננהל את השיח הזה שוטף. ברגע שאנחנו מסתכלים על ילד בתפקוד נמוך, אוטיסט בתפקוד נמוך, את אומרת, לא יכול להיות שהילד הזה יכול לכתוב או להביע רגשות, או את לא מאמינה שהילד הזה מסוגל למשהו חוץ מאשר להתפרצויות הזעם, ואת יודעת, זה מאוד קשה לראות את זה. אנחנו מכירים את הסיטואציות האלה, זה לא פשוט. והנה אנחנו מסתבר שהילדים האלה כן מסוגלים. השאלה, והשאלה הגדולה היא, האם מערכת החינוך מאפשרת להם לנהל את התקשורת הזאת בעזרת עזרים מיוחדים? או, אני מדברת על ילדים שמשתלבים בעצם בחינוך הרגיל.
1: במערכת החינוך היום נפתחו באמת הרבה אופציות, בין אם זה משלבת שנמצאת בכיתה או בגן, בין אם זה גן תקשורת, יש המון אופציות, בין אם זה טאבלטים שמביאים להם ומלמדים אותם דרך הטאבלט. אבל עדיין אנחנו צריכים עוד הרבה ללמוד סביב הנושא הזה, כי הרבה פעמים כל העזרה החיצונית, אין לה את כל הכלים כדי להבין איפה הקושי של הילד. הם לומדים את זה תוך כדי. יכולים כל שנה לצוות להם ילד אחר, והם פשוט לומדים תוך כדי. הרצאה של יום יומיים היא לא מספיקה. צריך לבוא ולדעת איך לגשת בדיוק, לגשת לדבר לילד, מה הוא אוהב, מה הוא רוצה. ולבוא וללמוד את זה תוך כדי הדרך יכול לגרום לילד המון תסכול.
0: זאת אומרת, מה שאת מציעה זה שבבתי הספר באמת יכשירו את המטפלים, את מי שעובד עם ילדים אוטיסטים, אבל את יודעת, זה עניין תקציבי ולא תמיד זה קורה, לצערנו הרב. ואני מפה באמת רוצה לחזור להורים. אני רוצה באמת לשאול, בבית יש 3-4 ילדים, כשאחד מהם הוא אוטיסט. מה קורה למשפחה? משפחה מתפקדת, נורמטיבית. מה קורה כשנולד לה ילד אוטיסט, ילדה אוטיסטית בתוך הבית? ואני מדברת על תפקוד נמוך, כי אני יודעת ששם יש את הבעיות הקשות ביותר.
1: חשוב באמת להבין, כשיש ילד חדש במשפחה, שהוא בעצם נכנס למשפחה שהיא קיימת, ו... בעצם גילו לו שיש לו אוטיזם, אנחנו צריכים בעצם להרכיב את המשפחה מחדש, ולהסביר לכל אחד מרכב המשפחה, ולאו דווקא המשפחה הגרעינית, אלא גם למשפחה המורחבת, איך המערך החדש הזה הולך לפעול. כי אנחנו צריכים הרבה קשב מהסביבה, אנחנו צריכים הרבה תיווך מהסביבה, הרבה הבנה והרבה סובלנות. כי ברגע שאנחנו נוכל להבין איפה הקושי נמצא, אנחנו נוכל לפתור המון בעיות מבלי אפילו להגיע אליהן.
0: מה זאת אומרת? אנחנו יכולים לפתור בעיות מבלי להגיע אליהן?
1: כדוגמה, אם לילד יש תסכול מאוד גדול, כדוגמה מבררנות אכילה, הוא מאוד לא אוהב כל מיני מאכלים ממרקמים מסוימים, והוא לא יודע לומר את זה. אנחנו צריכים להבין את הרגישות הזאת, אנחנו צריכים להבין איפה הקושי הזה נובע, בין אם זה יכול להיות בדברים אחרים שהם, יש להם את המרקמים הזהים, טעמים זהים, ריחות זהים, ואנחנו צריכים לדעת ולבוא ולהסביר את זה לכל מי שנמצא סביבו, בין אם זה משפחה, בין אם זה צוות חינוכי, לבוא ולדעת איך לתווך את זה לכולם, ולאט לאט כמובן גם לדעת איך לתווך לו, לומר את זה, לתקשר את זה, לאו דווקא ורבלית, בדרך כלשהי שגם הסביבה תבין שיש לו קושי כרגע, ולתת לו את הכלים להתמודד. בין אם זה רגע לעצור, לקחת צעד אחורה, בין אם זה לכתוב מה מפריע לו. זה יכול להיות לבוא ולהצביע, לעשות מין ג'סטה מסוימת. יש המון כלים שאפשר ללמד את הילד איך לתקשר את זה.
0: אין ספק, היום זה הרבה יותר מפותח מפעם, והרבה יותר קל להבין אותה מפעם. אבל אני באמת רוצה להתמקד בנושא האוכל, ויסות חושי, טעמים קבועים שהם רוצים. האם מישהו יוכל, את יכולה לענות לנו אולי, למה זה קורה? למה הם רוצים דווקא מאכל מסוים? כי אני שומעת מהרבה מאוד הורים, כשאומרים, הילד שלי אוכל רק את זה, או רק את זה, או רק את זה, והוא לא מוכן לוותר על זה, אז אני נותן לו. ההורים גם יתעייפו, אז אני נותן לו רק את זה, וזה בסדר.
1: נכון.
0: השאלה מה, זאת אומרת, אם ניתן להסביר למה הילד רוצה רק את זה, ולא רוצה דברים אחרים. כי ההפסד הוא שלו בסופו של דבר, וההורים רוצים לתת כמה שיותר, את יודעת, גם ויטמינים, גם לאכול בריא יותר, ואיפה הם על הסקאלה?
1: יכולות להיות כמה סיבות לבררנות אכילה שהן נלוות. זה יכול להיות גם כתוצאה מריח מסוים. זה יכול להיות כתוצאה ממרקם מסוים. לדוגמה, לצנים יש מרקם שונה מפירה. זה יכול להיות כתוצאה מחוסר, מהקושי לבצע שינויים. משהו מוכר, קשה בעצם לבצע את השינוי הזה. יכולות להיות כמה סיבות. וכדי להבין על מה הבררנות אכילה הזאת יושבת, צריך להבין ולדעת לעומק מהשורש מה הסיבה. וכשאנחנו מבינים את הסיבה, בין אם זה הקושי במרקמים, שזה קשור גם לביסות החושי, לריחות, ובין אם זה קשור לקושי משינויים, אפשר לבוא ולעזור לילד ולתווך לו איך אנחנו עושים את השינוי הזה, איך אנחנו עוזרים לו להבין שהשינוי הזה יכול לבוא ולעשות לו רק טוב.
0: אבל את יודעת, גלית, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים לעזור לילדים האוטיסטים בתפקוד נמוך, גם בתפקוד גבוה כמובן, ובכלל ילדים מתקשים עם בעיות כאלה ואחרות, ואנחנו, הנושא שלנו זה אוטיזם. אנחנו כזאת מדברים על זה שצריך לתווך וצריך לעשות וצריך וצריך וצריך, אבל בוא'נה, בסוף בסוף בסוף, מי שצריך לעשות את כל הדברים האלה זה ההורים שצריכים לתווך וההורים עייפים. זאת אומרת, מה קורה במסגרות? האם יש מסגרות תומכות? האם יש מסגרות מתווכות? האם יש מסגרות שההורים באמת יכולים לומר, טוב, אני לא הצלחתי, אני לא מצליח, אני כבר עייף, אני צריך להתמודד עם זה 24 שעות ביממה. האם ההורה באמת יכול לאפשר, האם המסגרות בעצם מסייעות בתחום הזה, הן לוקחות על עצמם חלק מלנסות לפתוח את הילד למרקמים שונים ולשחרר טיפה את ההורי, אתה צריך, אתה צריך, אתה צריך ואתה צריך. תשמעי, זה מתיש.
1: נכון, זה בהחלט מתיש. וכן, יש המון מסגרות שבאמת באות ועוזרות בצורה מאוד, מאוד ממוקדת. רק חשוב להבין באיזו דרך, כי כשאנחנו שולחים את הילד שלנו למוסד חינוכי שבא ועוזר, המוסד החינוכי בא ועוזר בצורה, בגישה מאוד כללית לכולם. אבל יכול להיות שאותה גישה לא מתאימה לילד שלי. ושמה, זה התפקיד שלי כהורה, להבין שהגישה הזאת פחות מתאימה, ולמצוא לו גישה חלופית. כי יש מוסדות חינוך שתומכות בגישות שונות. ושמה, אני צריכה לזהות מה מתאים לו. ברגע שאני יכולה להבין את הגישה שמתאימה לו, אני יכולה גם להתאים לו את התהליך, התהליך הטיפולי. בנוסף לזה יש לנו גם מטפלים חיצוניים, ואפשר לקבל אותם דרך באמת המכון להתפתחות הילד. יש לנו מטפלים רגשיים, יש לנו מנתחות התנהגות, יש לנו קליניות תקשורת, שבאמת יכולות לבוא, יכולים ויכולות לבוא ולהעצים את היכולות של הילד.
0: תראי, את יודעת מה, אז אני אגע דווקא במנתחים רגשיים. הרבה מאוד פעמים עשינו את הבדיקות שלנו ונכנסנו לבתי ספר לחינוך מיוחד, וראינו מנתחים רגשיים. היה להם לומר את מה שהיה להם לומר. אני מודה שאף פעם לא הבנתי על מה הם דיברו. מכיוון ששום דבר, אף פעם אי אפשר היה למקד בילד כזה או אחר, מכיוון שזה מאוד אינדיבידואלי, ולכן זה גם לא עובד. כי הילדים כל כך שונים אחד מהשני.
1: נכון. באמת, אני מאמינה באמרה שאין שני ילדים על הרצף זהים. ניתוח התנהגות היא שיטה, היא שיטה שהיא יותר ממוקדת, היא יותר שיטה שקלה לבוא ולומר בצורה מאוד מדויקת, איפה הקושי על פי דוחות, על פי נתונים, על פי מעקבים. וברגע שאנחנו מבצעים את המעקבים האלה, אפשר לראות את זה בצורה נורא אנליטית. אבל לא תמיד הצורה האנליטית הזאת יכולה לשקף את הילד. לכן יש עוד המון גישות שיכולות להתאים לילדים אחרים.
0: תראי, אני שומעת אותך, אני מאזינה, אני מקשיבה קשב רב, אבל אני אומרת שזה לוקח כל כך הרבה זמן, עד שמפענחים ועד שמביאים את בית הספר ואת ההורים להבין שאלה הצרכים שלו. תראי, אני יכולה לספר לך ש... אני ראיתי יום אחד התפרצות של ילדה במקום סגור ולא הבנו. והגיעה אימא אחרת, היו שם מלא אנשי מקצוע בחדר, והגיעה אימא אחרת ואמרה, אבל למה? המקום סגור, היא לא מכירה את הילדה. המקום סגור, היא לא מסוגלת להיות במקום הזה. תצאו החוצה, תפתחו, זה עושה להם לא טוב, זה עושה להם סטרס. עכשיו, גם אנשי מקצוע לא ידעו לתת את התשובה למה הילדה מתפרצת ובוכה וצורחת. זאת אומרת, שבסוף, בסוף, בסוף, כמה שאני אומרת לפעמים, כן, צריך לשחרר את ההורים טיפה מהמסע הזאת, באמת, ולאפשר לאנשי מקצוע. מצד שני, אי אפשר בלי ההורים. הם חייבים לתווך כי הם מכירים הכי טוב את הילד שלהם. איך זה מסתדר בתוך מערכת החינוך? איך בכלל ניתן באמת לקדם התאמה חברתית ותקשורתית אצל ילדים עם אוטיזם? מה האסטרטגיות? באיזה אסטרטגיות אפשר להשתמש כדי לעזור להם?
1: בסופו של דבר, באמת ההורים מכירים את הילד שלהם בצורה הכי טובה. הם יודעים איפה הקשיים שלו. איפה קשה לו, איפה אפשר להרים אותו, במה הוא טוב, במה רוצים לשפר אותו. וברגע שהם יודעים לגעת בכל הנקודות האלה, הם יכולים גם להעביר את זה לצוותים החינוכיים. אבל, ויש אבל גדול, איך ההורים בעצם מגיעים לכל המסקנות האלה? Okay. הרבה פעמים ההורים מקבלים גם כלים מהדרכות שמעבירים להם, מצפיות שעושים על הילדים שלהם. אני בתור מדריכת הורים הרבה פעמים מגיעה לבתים, צופה בילד, רואה, להבין את הילד רגע מקרוב, מהנקודת מבט של הילד, ולאו דווקא ממה שההורה מספר. ברגע שיש את הזווית המקצועית, שאפשר לראות איפה הקושי של הילד, אפשר להעביר להורים כלים, ואחד הכלים זה באמת להעביר לצוותים החינוכיים, את כל הנקודות המהותיות עבור הילד.
0: כן, בהחלט, בהחלט צריך, זה שילוב כלים וזאת עבודה משותפת, בסוף, בסוף, בסוף, זה אנשי מקצוע, יחד עם ההורים, אי אפשר בנפרד.
1: נותן.
0: ערן, אנחנו נצא להפסקת שיר, מיד חוזרים אליכם, נצא להפסקת שיר, ואנחנו כבר איתכם וחוזרים.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, אני איתכם מזל אוזן, הטכנאי המקסים שלנו, ערן אוזן, ואנחנו עם האורחת המיוחדת שלנו, גילת פליט. גילת, למי שמצטרף אלינו רק עכשיו צריך לדעת ורוצה לדעת, היא מדריכת הורים, היא מתמחות בילדים על הרצף האוטיסטי, היא מנחה את ההורים בעצם כשההורים ככה במשבר, והם רק מגלים שהילד שלהם בעצם הוא על הרצף האוטיסטי, היא עוזרת להם, מסייעת להם במסגרות החינוך וגם בבית, איך להתמודד עם זה, איך לתווך להם חברתית, גם בבתי הספר וגם בחוץ. ושלום שוב, גלית, גילת, גילת, יש לי נטייה להתבלבל. תשמעי, אנחנו ככה, כשהזענו בהפסקת השיר שלנו, אנחנו בעצם דיברנו, ואני ביקשתי ממך להרחיב בדוגמאות להורים, מה הם יכולים לעשות בהתפרצויות זעם. תקשיבי, אנחנו לא תמיד, הורים לא תמיד מבינים, לא יעזור שום דבר. איך ברגע אחד הילד היה רגוע ונחמד ותקשר פחות או יותר, וברגע אחר הוא פתאום מתפרץ והוא צורח והוא אפילו אלים כלפי עצמו, את יודעת, צריך להשגיח עליהם 24/7 שלא יפגעו בעצמם. איך את מתווכת בעצם את ההתנהגות של הילד להורה?
2: קודם כל צריך להבין מה גרם להתנהגות. בעצם כשאנחנו רואים שילד נכנס באמת, ניקח לדוגמה התקף טנטרום, צריך להבין רגע מה קדם, מה קדם להתנהגות הזאת.
1: תסביר לנו מה זה התקף טנטרום.
2: התקף טנטרום זה בעצם תחושה של הילד שהוא נכנס באמת למצב כתוצאה מגירוי סביבתי, מצב של תסכול כל כך עמוק כתוצאה מגירוי סביבתי. ברגע שההורים יבינו מה הסיבה, כדוגמה, ואני אתן לכם דוגמה, פלורסנט, אור נורא חזק שהוא הסתכל עליו, אז ככה הילד יכול, ההורה, סליחה, יכול להבין שהפלורסנט הוא הבעיה, ולרגע, להמאם את האור.
1: זאת אומרת שזו בעיה חושית של הילד, וההורה מבין שיש לילד בעיה עם אור חזק של פלורסנט, והוא הולך להמאם את האור. זאת אומרת, זאת אופציה אחת, אבל האופציה השנייה, למשל, כשהילד פוגע בעצמו. את יודעת, הוא בהתקף טנטרום, והוא פוגע בעצמו תוך כדי. ההורה לא מבין את זה, הוא יוצא מדעתו, כי מכיוון שהוא לא רוצה שהילד יפגע בעצמו. אבל כשהוא מחזיק את הילד על מנת לסייע לו ועל מנת למנוע ממנו פגיעות פיזיות, זה מכעיס יותר את הילד. מה עושים במצב הזה?
2: נכון. זה בעצם תגובה של הגוף שלו כתוצאה מאותו התקף. עכשיו, זה עדיין עניין של תחושתיות. יש הרבה אופציות לעזור לילד. יכול להיות כדורי כוח, שהילד יכול לבוא ולמחוץ כדורי כוח, ובאמת להקל רגע על הקושי, החושי שהוא עובר. יש הרבה פעמים טרמפולינות שיכולות לבסט רגע את הקושי שהילד חווה, לאזן חזרה את כל המדדים בגוף. יש אופציות של אפילו לא, גם תחושתי, אבל תחושה אחרת, שזה יכול להיות יותר כמו סליים, לבוא ולתת לילד את תחושת הסליים, משהו רגוע. יש משטחים, משטחי תחושה שיכול ללכת אליהם. הרבה פעמים כשזה מגיע למקרים קיצוניים כמו פגיעות גופניות קשות, אני ממליצה להרבה הורים לבוא ולהכין חדר מיוחד. חדר שיכול לבוא ולתת לילד רגע את התחושה הקלה יותר. מצפים את החדר הזה באמת בספוג, שהילד לא יוכל לפגוע בעצמו, ונותנים לו רגע לעבור את זה. כי זה באמת משהו שיכול מאוד להקל עליו כשהוא מוציא את זה החוצה.
1: אני רוצה באמת ברשותך לעבור לשאלה הבאה, וזאת שאלה שמעסיקה הרבה מאוד הורים מתחילים, בעיקר לילדים קטנים. וזו שאלה שאני מתייחסת אליה מאוד מאוד ברצינות, כי אני אשאל אותך, ניתן לתקן אוטיזם בגיל צעיר? כי שאלה, אני שמעתי על החדרים האלה שצריך לשים חדר ריק לחלוטין, שהילד ייצור קשר עין, זאת אומרת, יש הורים שמביאים, מתנדבים על בסיס שעתי, לגרום לילד להסתכל למתנדב בעיניים, או להורה להתנדב, זאת אומרת, למנוע ממנו הסחות דעת, זה עוזר, זה נכון, אפשר למנוע את האוטיזם בשלבים האלה?
2: אני רוצה רגע לחזור למילה לתקן, ואני, זו מילה שמאוד מציסה בעיקר אוטיסטים, כי מה יש לתקן שם? אין מה לתקן, זה מי שהם, זה מי שהם וזה מי שהם יהיו תמיד, וזה גם משהו שאני מאוד מעבירה להורים, שזה הילד שלכם, ואנחנו צריכים לדעת ולקבל אותו, וגם לדעת להסביר לו.
1: לא, אני דווקא התכוונתי לתקן, זאת אומרת לסייע לו אולי לצאת מתוך המבט הזה, מתוך ההסתגרות הפנימית שלו, לא לתקן את הילד, כי אוטיזם לא, ילדים לא, אוטיסטים לא ניתן לתקן, גם את יודעת ברמה החברתית כבר יש שיח אחר, אני מודעת לו. השאלה שלי דווקא, לא התכוונתי להגיע לזה, התכוונתי למשהו אחר, התכוונתי שהאם ניתן לסייע לילד כשאת מגלה בעצם שהוא קטן, ואת מגלה בעצם שהוא אוטיסט, אבל את רואה שהוא לא משתף פעולה והוא כבר מסתגר בתוך העולם שלו, לחנך אותו לצאת מתוך העולם שלו. יש מצב שאפשר לשנות את זה?
2: ככל שמזהים את האוטיזם בגיל מוקדם יותר, אפשר בעצם ליצור התערבות יותר טובה ויותר עמוקה, כי זה ממש בשלבי הלמידה, ממש בשלבי הגדילה. וברגע שמזהים את זה, ככל שמזהים את זה בגיל מוקדם יותר, אז כן, אפשר לשפר המון את איכות החיים שלהם, ולשפר הרבה את כישורי החיים שלהם.
1: זאת אומרת שזה כן עובד. אבל זה מאוד מתיש. כמה זמן נמשך דבר כזה? את צריכה לשבת עם ילד, בחדר שאין פה תמונות ואין פה שום דבר, כדי למנוע הסחות דעת, להעסיק אותו כל הזמן, ליצור איתו קשר עין. תקשיב, זו משימה מאוד לא קלה, מאתגרת מאוד, הייתי אומרת. איך עושים את זה משפחות? האם עושים את זה גם בבתי הספר לאותם ילדים, בבתי ספר לתקשורת או בגנים לתקשורת? זה קיים, עושים את זה?
2: אני אתייחס קודם.
1: אני חושבת שזה עניין של כוח אדם, בגלל זה אני שואלת.
2: נכון, אני אתייחס קודם לאיך עושים את זה בבית, ואז איך עושים את זה במסגרות החינוכיות. בבית צריך להבין שמאוד חשוב לדעת מה טוב לילד, איפה נוח לו ללמוד. זה יכול להיות מאחורי שולחן, זה יכול להיות בגינה. גם אם יש רעשים, יכול להיות שמאוד טוב לו באוויר הפתוח. וההורה צריך גם להבין את זה כדי לעזור לו ולהגביר את המיומנויות הלמידה שלו. לגבי המסגרות החינוכיות, אנחנו יודעים שבמסגרות החינוכיות יש לנו כיתה.
1: סליחה שאני מפסיקה אותך. זאת אומרת שמה שאת אומרת לי זה לא חייב להיות חדר ללא הסחות, אפשר לעשות, ללא הסחות דעת, אפשר לעשות את זה גם בחוץ. שזה דבר שהוא די חדש לי בכל אופן, מבחינת הידע. בחוץ יש הסחות דעת. איך בדיוק זה מסתדר?
2: זה מאוד תלוי במה גורם לילד להרגיש בנוח. איפה טוב לו? זה יכול להיות בעליית גג סגורה, כמו שזה יכול להיות באמת על הר, זה יכול להיות בגן משחקים, וזה יכול להיות בחדר צבעוני לחלוטין. ההסחות דעת הן נורא אינדיבידואליות לכל ילד. ושם אנחנו צריכים לתת את הדגש, איפה נוח לו?
1: אני אשאל אותך, יש הרבה מאוד ילדים על הרצף האוטיסטי שמקבלים באמת תרופות לאזן את התפרצויות הזעם שלהם. הם הולכים איתם לבית הספר, ההורים משאירים אותם לפעמים לצוות המטפל שיאפשר, שייתן להם או כשהם בהתפרצויות או שייתן להם בכלל כשהם מגיעים לבית הספר כדי שאפשר יהיה לעבוד איתם. אני, בתפיסה האישית שלי, לא כל כך בעד לתת את זה מיד כשהילד מגיע לבית הספר, אלא אם כן הוא בהתקף זעם. את רואה את זה בבתי

0: סוג מסוים של תרופה לילד אחד, וזה יעשה לו פלאים, והוא בעצמו ירגיש כמה זה עוזר לו. מנגד, אני יכולה לתת תרופה לילד אחר, וזה יכניס אותו למצבים נורא דיכאוניים, יכניס אותו לקשיים, לתסכולים אישיים, וזה בעצם לא ישתלם. לא ישתלם עם כל היכולת למידה שלו, לא ישתלם לי לתת לו את התרופה הזאת.
1: זאת אומרת, אם יכולת הלמידה שלו, את מדברת על אוטיסטים בתפקוד גבוה, ושם באמת אפשר הרבה הרבה פחות.
0: גם בתפקוד נמוך.
1: לא, אני דווקא דיברתי אז קודם בתפקוד נמוך. את בעצם אומרת לי שאפשר להתנהג אליהם גם בתפקוד נמוך וגם גבוה אותו דבר.
0: נכון.
1: מבחינת מינונים ומבחינת תרופות ומבחינת יכולות.
0: נכון.
1: הבנתי. אני, את יודעת מה, אנחנו דיברנו על נושא האוטיזם די הרבה. אני רוצה באמת להתמקד בשאלה אחרת. לפעמים הורים מרגישים, וואו, בושה נוראית, כשהם מבינים שיש להם ילד על הרצף האוטיסטי. היום כבר הרבה פחות, אני חושבת שבאמת התקדמנו די הרבה בנושא, גם מבחינת יחס המשפחה וההורים לילד. ועדיין אנחנו מוצאים הורים ומגלים הורים שדי מתביישים בסיטואציה ובמצב שהם נקלעו אליו, במיוחד שהבן שלהם עם התפרצויות. יש משפחות שאומרות חד משמעית, אנחנו בדרכנו החוצה למשפחה ופתאום הילד באוטו מתפרץ ואנחנו לא מבינים למה, הכל היה בסדר כמה דקות לפני, ואז אנחנו מבטלים את כל התוכניות שלנו, אנחנו לא הולכים לאירוע הזה שמאוד מאוד רצינו. תקשיבי, המשפחות מאוד מאוד סובלות במצב הזה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על הטיפול בילדים, אבל מה קורה עם ההורים? מה קורה עם המשפחות? מה קורה עם התסכול של ההורים והאחים, יתר האחים? כשההורים נשאבים לטיפול באח, בבן האוטיסט.
0: זה באמת סוגיה מאוד חשובה לדבר עליה, כי הרבה פעמים אנחנו באמת נותנים את הדגש לאח או לאחות האוטיסטית, אבל יש שם עוד אחים, יש שם עוד ילדים שצריכים את היחס, והרבה פעמים הם באמת נשכחים. ככה שבאמת הטיפ הכי גדול שיש לי לתת להורים, זה לבוא ולהבין איפה כל אחד צריך את היחס המיוחד שלו, לעשות לעצמם, איפה הם יכולים להכניס ללוז של עצמם, את המקום של הילד שלהם, בין אם זה לשבת במרפסת, וסתם לדבר איתם, אחד על אחד, בין אם זה לבוא וללכת אחרי הגן, רגע למכולת או לסופר השכונתי, ולבוא ולעשות איתם פשוט זמן איכות. הרבה פעמים אני מציעה למשפחות, לקחת הרגע את יום שישי, גם אם זה אומר רגע, לא לשלוח את הילד לבית ספר, ולבוא, ולעשות איתם איזה משהו מיוחד, לא סידור, טיול. טיול, בין אם זה יכול להיות ביער, בחורשה, מקום שרגע אפשר רגע להתחבר אחד לשני, זה יכול לעשות כל כך הרבה לילד, מאשר רגע עוד יום של יום שישי, שהוא יום קצר של לימודים. לבוא ולחבר בין ההורי לילד, זה כל כך חשוב, במיוחד, שהילד מרגיש שהוא קצת נשכח בתוך משפחה עם אח אוטיסט.
1: לגמרי, לגמרי. אני דווקא רוצה לדבר עכשיו על תפיסות חברתיות, ואחת מהם שהכעיסה אותי באופן מיוחד, ואני מניחה גם הורים רבים, כשהרב, נדמה לי בירושלים, החליט שהוא לא רוצה שהילד האוטיסט הזה יבוא עם אבא שלו להתפלל אצלו בבית הכנסת. זה הכעיס הרבה מאוד אנשים. אבל אנחנו מצד שני צריכים להבין, אני לא מבינה את הסיטואציה, אני לא מקבל את הסיטואציה שלא ישתמע מכך. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להבין שאם הילד מתפרץ שם, מה הסיבה בעצם? למה הוא לא רצה שהילד הזה יתפלל אצלו בבית הכנסת?
0: יכול להיות להיות
1: המון סיבות. רק כי הוא אוטיסט או בגלל ההתנהגות שלו?
0: יכול להיות להיות המון סיבות, לדעתי האישית, הוא פשוט לא רצה. כי הוא מפריע, מפריע בין אם זה בקולות שהוא עושה, בתנועות שהוא עושה, הסחות דעת לשאר המתפללים. וזה נורא נורא נורא בעצם הכעיס אותו, את אותו רב. חשוב להבין שיש הרבה מעבר ללמידה ולתפילה, כמו שיש ערך לכבוד, כבוד האדם. ברגע שאנחנו נבין שיש את החשיבות של כבוד האדם מעבר לתורה, אנחנו נהיה אוכלוסייה מקבלת ואוהבת.
1: לא, אני חושבת שדווקא התורה דוגלת בכבוד האדם, ואני חושבת נכון. שמי שלא דגל שם זה אותו רב, רב נוראי, שקיבל החלטה אומללה להרחיק את הילד הזה, אבל שתדעי, ואני רוצה שיבינו כולם ומי שמאזין, שהתפיסה הזאת רווחת.

0: אכפת. כמה שאנחנו אומרים שאנחנו מתקדמים לקראת קבלת האחר והשונה, עדיין זה מבעבע ומבעבע חזק מאוד מתחת לפני השטח, ואילו רק נסיים, נעצור את השיח הזה לשנייה, אנחנו נראה שזה צף בחזרה, ואנשים מתנהגים בחזרה כאילו הם לא קיבלו חינוך אחר קודם, כאילו הם לא נחשפו, הסבלנות שהייתה להם קודם, פתאום מגלה אנשים שמגיבים באופן הכי רע והכי נמוך. איך אנחנו יכולים למגר את התופעה הזאת?
1: קודם כל אני חושבת שהכל מתחיל ונגמר בחינוך, ואני לאו דווקא מחדברת על חינוך הורים, כי אנחנו יכולים לעשות המון בשביל הילדים שלנו, בשביל הערכים שלהם. אבל חשוב גם לזכור שהרבה פעמים, רוב זמן היום שהילדים שלנו נמצאים, זה באמת במסגרות החינוכיות. חשוב לנו לדעת לאן אנחנו שולחים את הילדים שלנו. איפה חשוב שהם ילמדו עם מי הם לומדים. אני אישית לפני כחודש הלכתי ועשיתי הרצאה בבית ספר ברחובות, באמת על בריונות, ושילבתי שם על בריונות יחד עם אוטיזם. כי באמת היה חשוב לי להעביר איפה הקושי הזה מתחיל בחברה שלנו. ואני חייבת לציין שהכיתה הייתה קשה, אבל הם באמת הקשיבו והם אפילו השתתפו. וזה רק אומר ומוכיח לנו שהחינוך ומה שאנחנו יכולים להנחיל לילדים שלנו הוא כוללני. אנחנו יכולים לבוא וכהורים ליצור קבוצה, ליצור אחדות מסוימת, גם אם זה בכיתה, לבוא ולאחד בין כולם, להבין את השונה, להסביר. ההסברה כל כך חשובה.
0: ההסברה מאוד מסייעת, והרבה מאוד תלמידים שקיבלו הרצאות בנושאים האלה, בקבלת האחר והשונה, התייחסו אחרת. אני לא יכולה להגיד לך על הסקאלה שהם עברו מ-6 ל-10, אבל הם בהחלט התחילו להבין שאפשר גם אחרת, והם בדרך לשם, והם בדרך לקבלה. העניין הוא לא החינוך בבית הספר לילדים. העניין הוא גם הורים, הורים לילדים במרכאות רגילים, הורים לילדים שאין להם שום בעיה, שהם לא מתמודדים עם מוגבלות כזו או אחרת, ודווקא שם אנחנו מגלים חוסר סבלנות. זאת אומרת שבתי ספר בהחלט יכולים להביא את ההרצאות האלה גם להורים, עושים את זה?
1: אני חושבת שהבסיס לקושי באמת אצל משפחות שהם, הילדים שלהם מעולם לא נחשפו לשונה. וברגע שהם נתקלים בהתחלה בשונה, הם בעצם הטריגר הראשוני זה רגע להוריד אותו, כי אני בעצם יותר טוב. בתי הספר, כל מוסדות החינוך, מה שהם צריכים לעשות זה בעצם לערב את כולם בשונה. לבוא ופעם בחודש לקחת כיתה, ללכת, לתת לה להתנדב, בין אם זה בהוסטל, בין אם זה במעון לנשים מוכות, מקום שכמובן לא יעורר אצלם סוג של טראומה.
0: אני חושבת שיש דברים שגיל מסוים
1: בדיוק, זה הכל לא מתאים, גיל.
0: כן, כן, לא מתאים להכל. אני חושבת שילדים עם אוטיזם, כולם יכולים. אני חושבת שמגיל גן ובתי ספר אפילו יסודיים, ועד לתיכונים והאקדמיה, ואני רוצה לומר לך דבר שמאכזב אותי באופן מיוחד, האקדמיה פחות סבלנית אליהם. לאחר, לשונה, למיוחד. היא פחות סבלנית, אין מה לעשות. אנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום. אז בהתחלה הם מדברים, באמת עושים יום בשנה, שהוא באמת יום מיוחד, כי מציינים את היום הזה ברדיו, בטלוויזיה ובכל המקומות, אבל זה מאוד צבוע. כי מיד אחרי שהיום הזה מסתיים, לא? אנחנו חוזרים בעצם לאותו דבר. כאילו כלום לא נעשה ושום דבר לא השתנה, וזה מאוד תמוע, כי זה כמו, את יודעת, כמו שני צעדים קדימה צעד אחורה, שניים קדימה צעד אחורה, אני לא יודעת להסביר למה זה קורה, אני חושבת שאנשים מתעצלים לעזור ולסייע לאחר, כי אצלהם זה קל וזה בסדר, ולמה להתעכב, ולמה שתעכבו אותי, הלוואי ואני טועה, הלוואי, הלוואי ואני טועה.
1: אני באמת חושבת שברגע שאנחנו גם כולנו נחשף לאוכלוסיות שונות. כמה פעמים שמעתי את המושג, איזה שליחות את עושה, אני לא יכול להיות ליד ילדים אוטיסטים.
0: איזה משפט מכעיס זה.
1: זה נורא, זה פשוט נורא. כי היית פעם ליד ילד אוטיסט, אתה יודע איך ילד אוטיסט נראה? בוגר אוטיסט? אתה לא יודע. ברגע שתחשף, ברגע שתבין את השונה רגע, אתה תראה שזה, לא רק שזה לא נורא, זה גם מדהים לראות עולמות שונים. רגע לצאת מהבועה של עצמך. אני באמת ממליצה להרבה הורים לבוא ולקחת את הילד רגע. לבוא לראות שנייה את השונה. לא חסרים מקומות לקחת אותם.
0: זה את יודעת, זה כשלחנך את הילדים לתת, וכשהם נותנים הם בעצם מקבלים, הם מתמלאים בתחושה של וואו, עשיתי מעשה טוב, עשיתי משהו טוב. ועל הדרך, הילדים האוטיסטים, ולא רק האוטיסטים, עם מוגבלות כזו או אחרת, מרוויחים. זאת אומרת, זה מסב של ווין ווין.
1: נכון.
0: כל אחד מרוויח את שלו בתוך הקטע, בתוך המסגרת. יש לנו עוד זמן, ערן? אני באמת רוצה, תראה, יש לנו עוד זמן, ערן אומר, וזה נהדר, מכיוון שהנושא הזה של אוטיזם אף פעם לא מספיק לדבר עליו, ואף פעם אי אפשר לסיים אותו ככה, לדבר עליו עוד 3 שעות, עוד יומיים, עוד 3, ועדיין יש נושאים שאנחנו לא מצליחים להקיף בו. ילד אוטיסט חברתית, נער אוטיסט חברתית, בואי, אני שמעת על הרבה מאוד מקרים שלא מזמינים ילדים לאירועים כאלה ואחרים. את יודעת מה? לא רק אוטיסטים ולא רק בעלי מוגבלויות, אלא החרמות האלה שעושים ילדים אחד בין השני. ואני עוד פעם חוזרת ומחזירה את זה להורים, למשפחה. איפה אתם משפחות? איך קורה דבר כזה? איך את יכולה להסביר את זה?
1: ההסבר
0: הכי... מה עובר להורים בראש כשהם משלימים את הילד כשהוא בעצם עושה חרם כזה או אחר, או לא מזמין? מה עובר להם בראש?
1: הסבר הכי הגיוני שאני יכולה לתת, זה לא רק החוסר רצון להתערב ולהתעסק בזה, אלא גם חוסר היכולת לקבל באמת של למה שהוא יהיה בסביבה של הילד שלי. וזה משפט כל כך מקומם ומכעיס, כי אנחנו...
0: זה נורא, זה נורא במיוחד שזה בא מאדם מבוגר. וכולם, ועל הצביעות הזאת אני בדיוק דיברתי, שכמו אומרים, חרמות, את יודעת, המבוגרים האלה, כששומעים שמחרימים בבתי הספר ילדים כאלה ואחרים, לאו דווקא עם מוגבלות, גם, אבל לאו דווקא, אומרים, לא, וזה אסור שזה יקרה, מביאים אותם לטלוויזיה והכל. אבל אותם הורים, כבוגרים, מחרימים אחד לשני, אם בעבודה, או אם בסביבה החברתית שלהם, או את רואה שזה... שזה לא אמיתי.
1: נכון, כי כמו שאמרת, אנחנו באמת יכולים לראות את זה גם במציאות התעסוקתית שלנו כבוגרים. ואני חושבת שכדי באמת למנוע את הקושי הזה, ואת את ההתחלתיות של זה, אנחנו צריכים לבוא רגע למערכת החינוך, ולהנחיל מההתחלה את אהבת השונה, את הקבלה של השונה, את הביחד, את השיתוף פעולה בין כולם. וברגע שיש לנו שיתוף פעולה בין כולם, אין סיבה שמלכתחילה יתחילו החרמות, כי אנחנו אוהבים ומקבלים את כולם. ויותר מזה אני יכולה להגיד לך, שברגע שאנחנו נאהב ונקבל את כולם, ואנחנו נראה מהצד מישהו אחר שבא ויורד על ילד, אנחנו נבוא ויהיה לנו את הרצון להגן עליו, כי אנחנו לא מכירים משהו אחר.
0: אני מקווה, אני מאוד מקווה שאנחנו בדרך לשם. אנחנו בעיקר שומעים מילים ומילים ומילים ודברים שאנשים מדברים, והחברה שלנו מפטפטת את עצמה לדעת בנושאים החברתיים, וכולם פתאום הפכו להיות חברתיים, אבל לא באמת. כי את רואה את המקרים האלה שחוזרים ונשנים, וילדים שמתאבדים מסיבות כאלה ואחרות, משפחות שמרגישות מאוד מאוד בצד, והכאב שלהם, על הילדים שלהם, על הילדים עם האוטיזם שלהם, שלא מקובלים בחברה, בגלל התנועות החזרתיות האלה שהם עושים, בגלל הקולות שהם עושים. אבל את יודעת מה? אנחנו נסיים באמת בנימה אופטימית, ונקווה שהתוכנית הזאת, אם האזינו לה גם הורים, ואולי בעיקר הורים שאליהם היא מכוונת, לאו דווקא הורים לילדים עם אוטיזם או בעלי מוגבלויות, תרימו את הכפופה, יאללה, אנחנו רוצים לראות אתכם כבר עושים את זה הלכה למעשה, ומנחילים את זה לילדים שלכם, ומקבלים את השונה, אתם לא חייבים לאהוב אותו, תקבלו אותו, תקבלו אותו, זאת גם דרך. אז לצערנו הרב, כן, ערן, תודה על ההערה, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לך, גילת פליט, שהתארחת אצלנו ברדיו סהר. גילת היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי. אני מאוד מודה לך שהגעת אלינו לרדיו סהר, והארת את עינינו, וסיברת את אוזנינו.
1: תודה לכם שהזמנתם אותי.
0: היה לנו העונג. וזהו, ותוכניתנו הסתיימה, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, התוכנית לצערנו, החשובה הזאת הסתיימה. ביי ביי.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: Radio Sahar, the radio of Shivyoni.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. הפשיעה במגזר הערבי, בערערה נורתה ילדה בת 7 ונפצעה פצעים אנושים. צוות של מגן דוד אדום עושה בה פעולות החייאה. המשטרה מחפשת אחר חשודים במעשה. נמשכת הלחימה בחזית לבנון, אל אזור ראש הנקרא חדר כתבם. האירוע הסתיים. ליד שלומי נפלו כמה רחפני נפץ במרחב צבאי, איש לא נפגע שם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה בשמי האזור שבו כוחות צהל פועלים בדרום לבנון. צהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה. ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-150 מטרות כאלה בצור, בנבטיה, בבקה ובמקומות נוספים. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מגיע אל גבול הצפון. אחרי החדשות נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרבה ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. איראן אומרת כי מאגרי האורניום המואשר שלה אינם על סדר היום במסע ומתן עם ארצות הברית. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, עלי בקרי קני, המבקר ברוסיה, הוסיף כי טרם הושגו הסכמות עם וושינגטון על הסרת המצור במצר הורמוז. לדבריו, איראן ואומן מנהלות כעת מגעים לגיבוש נועל חדש למעבר כלי שיט בנתיב הימי האסטרטגי. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק המעונות שיזם סגן השר ישראל אייכלר מיהדות התורה. החוק מבקש לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם בלבד. הוא נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי רוב חברי הליכוד תמכו בחוק. חברי הציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. יהדות התורה ימה כי אם הקואליציה לא תתמוך בחוק, היא תתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד התנגד להצעת החוק. חבר הכנסת ינון אזולאי משס התעמת עמו וקרא לו לעבור לספסלי האופוזיציה. כן, זה מה שהוא אמר. יוזם חוק המעונות, סגן השר אייכלר, אומר כי אישורו הוא נקודת אור בתוך חשיכת רדיפת הציבור החרדי כולו. לדבריו, לפחות בהיבט הזה, הכנסת הבינה שאי אפשר לגזור על ילדים ואימהות גזרות אנטישמיות בגלל לימוד התורה של אב המשפחה. חברי המועצה המייעצת של הרשות למדידה והערכה במשרד החינוך, רמה, יוצאים נגד כוונתו של השר יואב קיש לפטר את מנכ״ל הרשות הדוקטור גל אלון. במכתב ששלחו לשר בעקבות חשיפת כאן חדשות מאתמול על הבקשה לפתוח בתהליך או יותר נכון בהליך משמעתי נגד המנכ״ל, חברי המועצה מזהירים מפני פגיעה בעצמאות המקצועית של הגוף המחקרי. לדבריהם, ניסיונות לערער על מעמד הרשות משיקולים פוליטיים פוגעים באמון הציבור. כתבנו לירן חוג'יינוב מוסר כי חברי המועצה הביעו תמיכה מלאה במנכ״ל אלון ובצוות העובדים.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
6: אני משלים עם המוות.
5: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, בערי הצפון ירדו הטמפרטורות.

תגידי פה, תגידי שם, לכל מקום שבעולם. אגיע כמו איזה תייר לראות אותך צוחקת, עם כל הנחלים זורמים לים. מה איתי? בא לי גם לגלוש.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: אני כבר רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. מתה מפצעיה, ילדה בת 7 שנורתה בערערה בצפון ונפצעה פצעים אנושים. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה כמה חשודים. מחקירה ראשונה עולה שככל הנראה מדובר בקטטה בין שכנים שהתפתחה והסלימה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. מארגון יוזמות אברהם נמסר בתגובה לרצח כי ילדה בת 7 נורתה למוות לאור יום במדינת ישראל בחסות ההפקרה של ממשלת ישראל. הלב לא עומד בטרגדיה שהפקרת החברה הערבית יוצרת. המקרה המזעזע הזה הוא קו פרשת מים. כל מי שלא נאבק נגד הפקרת החברה הערבית בידי הממשלה והמשטרה שותף גם לרצח הזה ולרציחות הבאות שיבואו. דברי הארגון. בכמה מקומות בגליל המערבי נשמעו לפני כרבע שעה התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. אין לפי שעה עוד פרטים. מיזם שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מתמקד היום בגבול הצפון. טל לויט, דור שישי לחקלאי מטולה, אמר ליאיר ויינרב ולרונן פולק במשדר המיוחד מקיבוץ כפר גלעדי כי המציאות שבה חיים התושבים אינה מתקבלת על הדעת.
3: פתרון היחיד שיש, אם כזה דבר קורה, היה צריך להיות בבירות. אין משחקים, לא צריך לשחק משחקים עם אף אחד ולא לספר לנו סיפורים ומתקדמים וחרם על החיילים בפנים ולא מקנה באף אחד והמשפחות דואגות שם ואנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו בתוך הרעש הזה וזה לא משנה אם זה רעש שבא מהצד של חיזבאללה או התותחים שלנו. ילד לא יכול לגדול ככה, זה לא יעזור כלום.
2: משדר כאן חדשות ברשת ב' מכפר גלעדי יימשך עד השעה 5 ובו יובאו קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. טהרן אומרת כי מאגרי האורניום המואשר שלה אינם על סדר היום של השיחות. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, עלי בקריקני, המבקר ברוסיה, הוסיף כי טרם הושגו הסכמות עם וושינגטון על הסרת המצור במצר הורמוז. עוד אמר שאיראן ועומן מנהלות כעת מגעים לגיבוש נועל חדש למעבר כלי שיט בנתיב הימי האסטרטגי. כך מוזרק השבנו איתמר מרגלית. עימות בשורות הקואליציה על רקע ההצבעה במליאה על חוק המעונות. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס התעמת עם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד שהתנגד להצעה וקרא לו לעבור לספסלי האופוזיציה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק המעונות שיזם סגן השר ישראל אייכלר מיהדות התורה. החוק מבקש לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם בלבד. הוא נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. רוב חברי הליכוד תמכו בחוק וחברי הציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. יהדות התורה אימה כי אם לא תתמוך הקוראים קואליציה בחוק, תתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
5: אני משלים עם המוות.
4: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: השלחו לנירו, לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי,
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

יפה, עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה קורה?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. רשות השידור האיראנית מדווחת כי שמה ידה על טיוטת מסגרת ראשונית ולא רשמית של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. לפי הטיוטה, נדרשים הכוחות האמריקניים לסגת מסביבתה של איראן ולהסיר את המצור הימי שהוטל עליה. איראן מחויבת, על פי הטיוטה, לפתוח בתוך חודש את מיצר הורמוז למעבר כלי שיט. תנאי זה לא מתייחס לכלי שיט צבאיים. באיראן טוענים שניהול המיצר יעשה בשיתוף פעולה עם אומן. בטלוויזיה האיראנית נאמר כי המזכר טרם סוכם, וכי אם תושג עסקה ב-60 הימים הקרובים, יאושר ההסכם במועצת הביטחון של האום. כך מוסרים כשווינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי המכות שהנחית צה"ל באיראן במבצעים על מקלבי ושאגת הארי עוד ילמדו בספרי ההיסטוריה.
3: בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר, ועתידו ויציבותו לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת, ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
2: הרמטכ"ל דיבר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון. חמאס הכריז רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של הארגון מוחמד עודה חוסל. עודה שחוסל אמש בתקיפת חיל האוויר ובא למנוחות לפני שעתיים. אימו נהרגו אשתו ושלושה מילדיו. כך מוסר כשבנו לירן אהרוני. הפשע בחברה הערבית, בערערה שבצפון, נרצחה ביריות הילדה לילה ג'ואג'ה בת שבע. המשטרה עצרה כמה חשודים במעורבות באירוע. מחקירה ראשונה עולה שככל הנראה מדובר בקטטה בין שכנים שהתפתחה והסלימה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בכמה מקומות בגליל המערבי נשמעו לפני כשעה ורבע התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. מדובר צה"ל נמסר כי זוהו נפילות של כמה רחפני נפץ. האירוע מתוחקר. מיזם שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מתמקד היום בגבול הצפון. ויקי תפארת, תושבת כפר יובל, אמרה לי יאיר ויינרב ולרונן פולק במשדר המיוחד מקיבוץ כפר גלעדי כי היא עייפה מלחיות בשדה קרב כבר 3 שנים.
4: השדה קרב, כשאתה אין לך את השגרה ואתה בבית ובסמוך למרחב מוגן, זה עוד איכשהו נסבל. אבל כשמצפים ממך לתפקד, לצאת לעבוד ולקום לבתי ספר אחרי לילות שאתה שומע סוללה יורה לך מתוך הסלון, הילדים יודעים לזהות האם זה מיירץ, האם זאת סוללה שלנו. בני 5, זה השיח? איפה זה נראה?
2: אניה גבריאלוב, תושבת מסגב עם, אמרה במשדר כי היא וכמה מחברה על היישוב שוקלים בדעתם לעזוב את הארץ, והיא מסבירה מדוע היא מאוכזבת מהממשלה.
5: יש בי המון המון כעס, ואני חושבת שיש פה הרבה אנשים במדינה שמגיע להם תשובות, ובשביל שנוכל לאבד את הטראומה צריך התחלה אמצע בסוף לאירוע, והאירוע הזה פשוט שוחק אותנו והוא לא נגמר. המילה הבזויה הזאת חוסן, סליחה, אם עוד מישהו יגיד לי חוסן, אני לא יודעת מה יהיה, אבל מי שמבין חוסן מבין שככה לא מייצרים חוסן.
2: משדר כאן חדשות ברשת ב' מכפר גלעדי יימשך עד השעה 5, ובו מובאים קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
7: אני משלים עם המוות.
6: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

0: לעולם. שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא? נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו. ואיתנו נמצאת עורכת הדין לינוי בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן, את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים, והיום בעצם, כמו שמזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי הייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים ואותו עובד חלה מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות, בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה, את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: לא, אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזו דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום, בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן.
0: חוקי? על פי
1: כן,
0: חוק.
1: נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה. תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים להעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת, היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין מוגזם.
1: נכון,
0: בעיניי.
1: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תובע את הכספים האלה, מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50 אלף שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה, באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, או כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, ימי, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר, בעל עסק, מנהל עסק. הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנעדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק. לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת, לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת עבר 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של, של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון, הוא לפרוטוקול,
0: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, ו... הנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את, את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
0: Okay.
1: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
0: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע, יכול להביא מי מטעמו.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
1: בהחלט.
0: זה חשוב.
1: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים כאילו הם נטפלים אליה.
0: כן.
1: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
0: חברה שמשקיעה.
1: כן.
0: בושה לה.
1: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
0: שימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
1: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
0: כן, כן.
1: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה, היא בעצם לא קיבלה אותם, היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
0: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
1: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
0: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
1: נכון, הבאתי כאן שני מקרים יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני יכולה להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
0: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
1: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
0: בהחלט.
1: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
0: בבקשה.
1: חשיפה של 200 אלף שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200 אלף שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
0: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז אומרים, הרצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיוס, הרדיוס הזדדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: בסדר, אני
2: מרשה לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ואני נכנס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך. זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, זה מובן, כי זה כן. היה קורונה וזה בדיוק. היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כימותרפיה, כאלה ואחרים, לא חשוב טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות
3: לגמרי,
2: שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך, אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כטרייבל מייקר, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת עובדים שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את, את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, בוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוק, החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים. וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. וזו שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף

0: זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה, אין לה עוד יד. זו היא. היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד, מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
1: על חשבון ה-18 השנתי.
0: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט... הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל חיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי. ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה, ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעוניו בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולדבר. ולראות איך מגשרים...
1: מה אם להציע עבודה היברידית?
0: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
1: הללויה.
0: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
1: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה
0: אפשרי,
1: לעשות.
0: אפשרי, אפשרי, עם משהו מסמדי כזה.
1: כאן במקרה
0: כזה.
1: הזה.
0: כן. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
1: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה, אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית, שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל, בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
0: אפשר להסתדר בהחלט.
1: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
0: בדיוק, היא תהיה מעולה.

0: אז היום אנחנו באמת דיברנו על, על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן ל... אוקיי,
1: ככה.
0: אני אעשה את זה ממש בזריזות, כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
1: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
0: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי, בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10 עד 12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
1: כן.
0: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל. יש כאלה שפתאום פשוט
1: נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
0: לא בדיוק. קשה
1: מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת עוד מטה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
0: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
1: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך דקה לפני ש...
0: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
1: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו לארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
0: הנה, עכשיו צדקת.
1: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו שש, כאן גבי ינון. הרג הילדה בתשע לילה ג'וואג'ה בערערה שבצפון. מחקירה ראשונה עולה כי הילדה נורתה בשוגג על ידי אביה בקרב יריות בין אחים שהתפתח עקב קטטה מוקדמת יותר של ילדיהם הקטנים. על פי החשד ניסה האב לירות באחיו, אך פגע בצווארה של ביתו. המשטרה עצרה אותו ואדם נוסף. מפקד מרחב מנשה במשטרה, תת ניצב רוני פארס, בא לזירת האירוע והתייחס לכך שהמקום נשטף ונוקה בטרם הגיעה המשטרה.
3: כמעט בכל זירה שאנחנו מגיעים שוצפים את הזירה. ובסוף מצפים מהמשטרה לפענח רציחות ולמקרה מוות למיניהם, וזה פוגע גם בחקירה וגם בהמשך של החקירה. לשטוף זירה זה להיות שותף לפשע.
2: כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האקדח שבו נעשה הירי טרם נתפס. מתחילת השנה נרצחו 116 בני אדם בחברה הערבית. ראש מועצת ערערה ניזר אבו עקל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש כמות גדולה של נשק בלתי חוקי במגזר הערבי והיעדר אכיפה. הוא מפנה אצבע מאשימה לא רק למדינה, אלא גם לחברה הערבית.
4: יש לזה שני חלקים, חלק אחד שהמשטרה צריכה לעשות וחלק זה אנחנו, חלק זה התרבות שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני ולפתור סכסוכים בדיבורים ובשיח ולא באלימות.
2: ראש מועצת ערערה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. יושב ראש ועד המושב שומרה, סמי זנתי, אומר כי התושבים חשים נטושים.
5: שום גורם מהממשלה או מגורם אחר לא שואל ולא מתעניין, כאילו אנחנו נגע זר, המצורעים מחוץ למחנה. אני לא קיבלתי שום טלפון ואני אגיד לך יתרה מזאת. אפילו המועצה שלנו לא התעניינה. איתי לא דיברו כראש ועד. אם איתי לא דיברו, בטוח שלא דיברו עם אף אחד.
2: סמי זנתי שוחח עם יאיר ויינרב ועם רונן פולק במשדר המיוחד של כאן חדשות ברשת ב' מקיבוץ כפר גלעדי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר בזירת פגיעת הכתב"ם בבית במטולה שלשום, והוא מתח שם ביקורת על התנהלות הממשלה ואמר שכבר יותר משלוש שנים שבצפון מתנהלת מלחמת התשה. לדבריו, מול חיזבאללה יש ללכת להכרעה בלבד ולא להסדרה.
6: לחסל את חיזבאללה, ניתן לעשות את זה. חייבים לרתום את כל הגורמים, שלכולם יש חשבון ארוך, עם איראן, עם שיעים ועם חיזבאללה בפרט. זה גם הנוצרים בלבנון, הסונים, הדרוזים, סעודיה, אמיראטים. אם נעשה מהלך משולב, נחסל אותם. אי אפשר להמשיך ככה.
2: באתר בנייה ברחוב גרשון שקד בירושלים נהרג פועל עובד זר כבן 40 מפגיעת חפץ כבד. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: אני משלים עם המוות.
7: הייתי שם הערב. ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: הנה התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת ובראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב יפו 25, בצפת 23, בבית שאן 31, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: כמו שחלב קונים בסופר.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שיש! Girl, I'm about to have a panic.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. עכשיו שבע, כאן גבי ינון. הבית הלבן מכחיש את הדיווח בתקשורת הממלכתית באיראן באשר לטיבו ולאופיו של מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, ואומר כי איש אינו צריך להאמין למה שפרסמו בתקשורת האיראנית. על פי הדיווח באיראן, בטיוטה ראשונית ולא רשמית של מזכר ההבנות נכתב בין השאר שהכוחות האמריקניים נדרשים לסגת מסביבתה של איראן ולהסיר את המצור הימי שהוטל עליה. איראן מחויבת על פי הטיוטה לפתוח בתוך חודש את מצר הורמוז למעבר כלי שיט. עוד מסר הבית הלבן כי הנשיא טראמפ לא יסכים לעסקה אשר לא תשרת את האינטרסים של העם האמריקני, אך הוסיף שהמסע ומתן מתנהל היטב. ידיעה שהעבירו קשבנו יובל ענבר ואיתמר מרגלית. לאחר הודעת הפינוי של צהל לתושבי דרום לבנון באזור צור, החל הצבא לתקוף מפקדות של חיזבאללה במרחב. כך נמסר מדובר צהל. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציפייה לפרק את חיזבאללה מנשקו אינה מציאותית בנסיבות הקיימות.
3: הבעיה שמצפים, הרמת הציפיות היא כזאת שרוצים הכל מהר, וניצחון המוחלט הוא יותר בראש לאנשים מאשר בביצוע של צהל וכולי. הניצחון המוחלט הסופי, מה שנקרא, תלוי ברמת הציפיות. אני חושב שלגבי החיזבאללה, הרמת הציפיות שאנחנו יכולים לפרק אותה מנשק בלי לכבוש את לבנון, זה לא קיים.
2: דוד ביטן אמר את הדברים לערן בנימיני ולמזל מועלם. האלוף במילואים נועם טיבון, המתמודד לכנסת מטעם יש עתיד ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ביטחון ישראל אינו משחק, הוא מותח ביקורת על הממשלה.
4: כשיש הצלחות, כשהורגים מפקד של החמאס ישר, נתניהו והשר כץ קופצים, ואנחנו ועשינו והנחינו, שמשהו לא הולך, שהולך קשה בלבנון, שחיילים נפגעים מרחפנים, זה בעיה של הרמטכ"ל. אין כרגע אישור להגיב בכל הכוח אל מול החיזבאללה, ובניגוד לתורת הביטחון שלי, שבה מדינת ישראל אחראית על ביטחון גבולותיה ואזרחיה.
2: האלוף במילואים נועם טיבון אמר את הדברים לערן בנימיני ולמזל מועלם. הרג הילדה היום בערערה שבצפון. ראש המועצה ניזר אבו עקל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש כמות גדולה של נשק בלתי חוקי במגזר הערבי והיעדר אכיפה. הוא מפנה אצבע מאשימה לא רק למדינה אלא גם לחברה הערבית.
5: יש לזה שני חלקים, חלק אחד שהמשטרה צריכה לעשות וחלק זה אנחנו, חלק זה התרבות שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני ולפתור סכסוכים בדיבורים ובשיח ולא באלימות.
2: ראש מועצת ערערה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. סיעת יש עתיד הודיעה על פרישתו של חבר הכנסת בועז טופורובסקי ועל כניסתו של עורך דין עוז חיים לכנסת במקומו. יושב ראש המפלגה יאיר לפיד הודה לטופורובסקי על שנות שירות לציבור ויחל לו הצלחה בהמשך דרכו. חבר הכנסת הנכנס חיים, תושב באר שבע, כיהן בארבע וחצי השנים האחרונות כמנכ"ל המועצה הציונית בישראל. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. דוח של המכון למחקר האנטישמיות העולמית ומדיניות חושף שקטר השקיע יותר מ-65 מיליון דולר במערכת החינוך האמריקנית כדי להשפיע על התכנים ולפגוע בבריטים ישראל. לפי הדוח, שפורסם ב-Jewish Insider. המשאבים הופנו בין השאר לתוכניות הכשרה למורים באמצעות קרן קטר העולמית, במטרה להחדיר פדגוגיה המטילה ספק בזכות הקיום של ישראל ולנרמל את הטרור. המכון קרא לפתוח בחקירה פדרלית, ובעקבות זאת הודיע יושב ראש ועדת החינוך בבית הנבחרים, חבר הקונגרס קווין קיילי.
6: טוב, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם מיד בסייבר עם חברים, אני ורותם, סיסו, אמור להיות טכני או לא אמור להיות טכני?
7: לא אמור להיות.
6: מה המקרה הכי הזוי שקרה לי בהכשרה? יאללה, תקשיבו. אז שלום רותם, שלום רותם, מה שלומך?
7: שלום אדי הררי, מה המצב?
6: למה אתה צריך להגיד את השם המשפחה שלי? כאילו לא יודעים.
7: למה לא? שאנשים ידעו שזה אדי הררי.
6: כן, כי אם יוסי שומע, אתה יודע, מהכנופיה, יש כנופיה גדולה, שכנופיית הררי, היום הוא כבר חזר למוטב, יוסי וזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה.
7: אני חושב שהשם הררי הוא שם מוכר בסך הכל, לא?
6: יש שם קונוטציה של פשיעה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל יש הרבה מאוד שם הררי, גם אשכנזים שעברתו מברגר, גם תימנים שעברתו מג'יבלי, אצלנו זה די מקורי, זאת אומרת, זה לא באמת מקורי, זה מקורי...
7: אני הראשון והמקורי.
6: לא, אני, המוצא שלנו במקור הוא חלבי, אבל אבא שלי ואימא שלי הם ממצרים, אוקיי?
7: אוקיי.
6: אבא שלי זיכרונו לברכה, יש לומר. והררי לטענתו של אבא שלי, שאני לא יודע עד כמה זה תופס מים או לא, אבל הוא טען שהמקור זה ממונפוליה, שזה הרים, כאילו, וזה איפשהו ליד צרפת, אם אני לא טועה, או בצרפת או משהו כזה. ואז איכשהו הגיעו לסוריה, לחלב, ואחר כך ירדו מה שנקרא, ירדו מצרימה, וב-56 החליט נאצר להלאים את כל רכוש היהודים, ולגרש אותם, את מי שרוצה, ואני אתן לך, כי פעם ראינו את אבא שלי באיזה תוכנית כזאת שנקראת שומעים את הקולות,
7: okay.
6: שבה הוא מספר, הם פשוט תיעדו את מה שקרה. ואז הוא מספר שם איך הם ברחו ממצרים. ואתה מדבר על, כאילו אני ידעתי, אבל לא הרבה יודעים, אנשים עזבו את מצרים, אנשים לא מיליונרים, מולטי מיליונרים, עזבו את מצרים מחוסרי כל. הם פשוט, המצרים הלאימו את כל הרכוש היהודי.
7: גם הרוסים, אתה יודע, גם הטורקים.
6: למה אתם לא יכולים להכיר בסבל שלנו? למה תמיד אתה חייב להזכיר את
7: הצד הזה? יש עוד אנשים שסובלים, והסבל שלך הוא מיוחד.
6: אבל סליחה, לסבל שלכם יש ימים בשנה, יש שעות.
7: ימים בשנה?
6: סליחה, אגב, זה לא, סליחה, אני טעיתי. זה לא הסבל שלכם, זה סבל של כולנו, שיהיה ברור. כן, ברור.
7: על איזה ימים בשנה אתה מדבר?
6: לא יודע, תחשוב. טוב, בקיצור, זה היה פתיח די פרובוקטיבי לפרק, אפשר להתחיל? כן? רצית שנדבר על מוזיקה ו-AI. אני לא רוצה לדבר על AI, אמרתי לך את זה, לא רציתי לדבר איתך לפני כן, ואני לא רוצה לדבר על AI, כאילו לא בקונוטציה של סייבר. מה שאני אגיד לך, שיש בעיה חמורה ביותר, שאני לא יודע אם נותנים עליה את הדעת. אני התחלתי לדבר על זה עם גדי שבוע שעבר, ואני מתחיל לדבר על זה במה שנקרא, במקומות שצריכים לקחת את זה בחשבון, וזו העובדה שהפער היכולות בטק בכלל, וכנראה בעוד נושאים עוד מעט, אבל כרגע זה מאוד בולט בטק, הפער יכולות בין ישראל לבין העולם, בוא נודע על האמת, ישראל מהמובילות בטק בעולם, אם לא המובילה, נכון או לא?
7: מקבל את זה שאנחנו, יפה. אנחנו ב- ב- ב- ב- בשפיץ של הפירמידה.
6: יפה. וזה הופך להיות לאט לאט לא פירמידה, אלא קו ישר, אוקיי? למה? כן, בגלל ה-AI כמובן, כי תשמע, אחד מהדברים שחסרים, אני עבדתי בעולם בהרבה מקומות, אוקיי? הייתי בווייטנאם, הייתי בתאילנד, הייתי באפריקה. עבדתי עם אנשים באמת מכל המקומות בעולם, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, זה נכון שאנחנו לא תמיד אטרקציה בקטע ישראלי, לא תמיד אטרקציה. יש לנו הרבה פלוז, אבל בסוף, במיוחד בעולם הסייבר, שאתה אומר ישראל, לפחות בעבר, אני לא יודע איך היום כל כך, אבל לפחות בעבר, כי היום יש את המלחמה והכל, אבל לפחות בעבר, שהיית אומר סייבר וישראל, זה היה יוצר אצל הרבה אנשים איזו שאלה, זה היה מקדם מחירות. זה שאתה מישראל היה מקדם את המחירות, אוקיי? בהרבה מקרים. ואני רואה היום, שהייתי מסתכל על האנשים בעולם, ושואל את עצמי, למה אנחנו כאלה? והייתי רואה הבדלים, אוקיי? אני לא יודע אם מול כל ישראל, אבל הייתי רואה הרבה הבדלים. אנחנו מוכנים לעבוד כמו חמורים, זה אחד. מוכנים לעבוד שעות בישראל, לפחות היום טיפה בגלל הקורונה, חזר המושג של וואלה בלה, כן? Work-Life Balance, מכיר את זה שברקוני כן. אומר וואלה בלה? חזר קצת, אבל אני חושב שלישראלים אין Work-Life Balance. אני צודק או לא?
7: אני חושב שיש לנו work-life balance מעוות, בצורה בדיוק. לא הגיונית, שהוא לא בלנס בכלל.
6: נכון, בדיוק. זה אחד. והיום המצב השתפר בעקבות הקורונה.
7: נכון, נכון, לגמרי, כן.
6: כי בעקבות הקורונה אנשים אמרו, רגע, אפשר גם לא להיות במשרד בשעה 7 בערב, ואפשר גם טיפה בצהריים לקחת איזו הפסקה עם הילד.
7: אפשר להוציא את הילד מהגן.
6: בדיוק. אני דרך אגב לא אוהב את זה, אבל סבבה, אולי אני משוחד, כי הילדים שלי, כאילו הקטנה היא בת... אוי, אני הולך להסתבך. עוד מעט 19
7: זה לא... מסתבכים מעל גיל 30, זה בסדר.
6: לא, אני הולך להסתבך, לא בגלל זה, אני הולך להסתבך, כי לא זכרתי אם זה 19 או 18.
7: אוקיי.
6: אז אמרתי עוד מעט 19, ואז זכרתי שנה... אם אני תגיד לי, לא, מה אבא, אני בת 18, אני אגיד לה, בסדר, אמרתי עוד מעט. ואם היא תגידי, אני בת 19, אז אמרתי, בסדר, פספסתי בכמה חודשים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהייתי מסתכל על האנשים שם בחול, ולפעמים, באמת, אני מתנצל, אבל לפעמים, חלק מהדברים שהם לא היו עושים, או שהם היו... מסתכלים ככה, אתה יודע, שאתה אומר להם משהו, מסתכלים עליך בהשתאות, בהתפעלות, לא מבינים, דברים שמבחינתי כעובד, הם היו פשוטים, הם היו עניין של מה בכך, ובהתחלה חשבתי שזאת עצלנות, ואחר כך חשבתי שזה חוסר ביטחון, אבל בסוף הבנתי שכאילו זה בסוף, רק עניין של state of mind, ואני חושב שאנחנו כמדינה באמת הרווחנו את לחמנו בגלל ה-state of mind שלנו, בהרבה מקומות, שאצלנו אין כזה דבר לא אפשרי, אצלנו אין כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו נלחמים בכוח בהרבה דברים, וזה דרך אגב לא רק בטק, בהרבה נושאים, ולפעמים זה, בהרבה נושאים זה גם לא טוב מה שאנחנו עושים. אבל זה נותן לנו יתרון, כי כשאנחנו מגיעים למקום, איך אמר לי, פעם עשיתי תרגיל צבאי, לא משנה, אבל זה היה כאילו, האמריקאים היו משותפים לתרגיל, ואיך הוא אמר? הוא אמר, אתה יודע, האמריקאים עובדים לפי הספר. אצלהם זה משהו מאוד מסודר, משהו... ואז הוא אמר לי, שמע, I have no clue how you do it. It looks disorganized completely, but bottom line, there is your result is better. כאילו, אין לי מושג מה עשיתם, אין לי מושג איך הגעתם לשם, אתם כל אחד כאילו מפוזר וזה, אבל בסוף התוצאות שלכם יותר טובות משלנו. אוקיי? וזה נכון, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים. ולכן אני חושב, איך התחלתי עם זה? התחלתי עם זה, ובמיוחד בסייבר אתה יכול לראות את זה, שהפערים בעקבות ה-AI הצטמצמו מאוד. דברים ש... אתה דיברת על מיתוס, אקספלויטציות,
7: אני דווקא חושב ששם ההבדלים נמתחו למקומות שאנחנו עדיין לא יכולים לגעת בהם, רק יחידי סגולה נוגעים בדבר הזה, אבל...
6: לא, לא, לא הבנתי. צריכים... ל-AI יש יכולות לעשות דברים שעד היום היו נחלתם של אנשים בני 6 ו-7 ו-8 שנות ניסיון, כן או לא?
7: כן.
6: יפה.
7: אפילו יותר.
6: איפה האנשים האלה נוצרו? איפה הם קיבלו את הניסיון שלהם? בישראל, אתה יודע למה? איך?
7: בעבודה?
6: לא, לא בעבודה, לא, בצבא. הרי, הרי למה ישראל כל כך חזקה בסייבר? זה מגיע מהצבא, כי הדרישה צריכה,
7: נכון, אבל לא רק.
6: לא, לא, לא, לא. תשמע, כל חברות...
7: אתה מסתכל... תראה, עולם הסייבר יש לו צד התקפי וצד הגנתי.
6: רותם.
7: תן לי את ה... על מה אתה מדבר.
6: רותם, אני מדבר על שניהם.
7: אז אני פחות מסכים איתך.
6: רותם, בישראל הסייבר הוא צורך קיומי, נקודה.
7: אני מקבל את זה.
6: יפה, ולכן, מתוך כך, יש מנגנונים מדיניים, כמו הצבא, כמו משרד, כמו המוסד, כמו השבק, שמכשירים את האנשים לקאטינג אדג' של הטכנולוגיה. האנשים האלה בסוף יוצאים משם, רגע, והכסף הוא בעיניים שלהם, ומייצרים את הטכנולוגיה שהם ראו בצבא. אתה רוצה שאני אדבר איתך על גיל, על מריוס, על מי
7: לא,
6: אתה רוצה?
7: לא, לא.
6: יפה,
7: אני רוצה שתגיד לי מה, בחמש שנים האחרונות.
6: כן.
7: דבר איתי בחמש שנים האחרונות, לא לפני 25 שנה או 30 שנה.
6: מה נדבר? פרגון? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
7: בחמש שנים האחרונות, מה יצא החוצה?
6: אתה רוצה שנדבר על פרגון?
7: מה הבעיה בפרגון?
6: לא, אין שום בעיה על פרגון.
7: עשינו פרק שלם על פרגון איתך, אתה זוכר? ביחד, דיברנו על זה.
6: אין שום בעיה על פרגון, חוץ מהעובדה שהראש 8200, איך קוראים לו? שהלך לעבוד שם ולקח את כל הטלנטים של 8, כי הייתה לו גישה אליהם, ואפשר לשלם להם 100 ו-150 אלף שקל בחודש.
7: אתה אומר שזה אסור?
6: לא, אני אומר שזה לא אחראי. כן, אני אומר שזה... רגע, רגע, רגע.
7: זה לא חוקי? אתה אומר שזה לא חוקי?
6: לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר את הדבר הבא. תלוי מי אתה, וזה לא עניין של חוקי, כי שנינו יודעים שזה חוקי, אוקיי? כי אין חוק נגד זה, אבל זה בוודאות לא אתי ולא מוסרי לעשות כזה דבר, כשאתה יודע... מה קורה כשאתה עושה את זה, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך על הנושא הזה.
7: זה אחריות של האנשים או אחריות של המדינה? אני לא מבטיח להבין, על מה אתה מדבר פה? כי זה נשמע כאילו שהם עשו משהו כל כך לא בסדר.
6: הם עשו משהו לא בסדר, כן. המדינה...
7: סלח לי, כשיש לך יחידי סגולה קטנים...
6: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה?
7: שמחזיקים...
6: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה? תענה לי.
7: לא, אני לא מקבל מה שאתה אומר, וזה גם לא נכון, וזה מסיק.
6: זה נבל ברשות התורה.
7: תקשיב טוב מה אני אומר לך. כשאתה כדרך החלטה שלך, הבאת מתי מעט...
6: איך, תוך 10 דקות?
7: מתי מעט של אנשים, שיש להם ידע ייחודי קריטי, שאין לאף אחד אחר...
6: לא, יש לך טעות.
7: מה?
6: יש לך טעות, אתה כנראה לא היית שם אף פעם.
7: אוקיי.
6: אתה לא מביא את האנשים, כי לך יש את הידע, להם יש את הידע הייחודי.
7: אז מה?
6: אתה מביא את האנשים, כי לך יש את הידע הייחודי, ואתה יודע שהם יכולים ללמוד אותו, אוקיי?
7: אז?
6: הידע הוא שלך, הוא לא שלהם. אוקיי?
7: שאני מקבל, אז אני לא מבין מה הבעיה לקחת אותם.
6: שאני מקבל בן אדם בגמה, או בערם, או לא משנה איפה, הידע הוא שלי, אני מלמד אותו. הצבא מלמד אותו. ביום מסוים, בן אדם שנתנו לו מזכורת, שהיה ראש 8200, אני לא זוכר את שמו, ולא משנה, אני לא משנה את שמו. כי היו שם, היו עוד כאלה, זה לא רק החברה שאנחנו מדברים עליה, עוד מחר השתלטו לי על הטלפון בגלל זה, רגע, אני אקבל אותו. בקיצור, אתה נתת לבן אדם את כל הכוח. עכשיו, יכול להיות שיש סעיפים כאלו ואחרים. דרך אגב, החברה נמכרה ללא אישור, את זה כולם יודעים. או אישור במכתב.
7: היא נמכרה בשביל לא להיכנס לסנקציות, בוא, לחברה אמריקאית.
6: באמת, באמת, אתה... בסדר, עזוב. אז הגענו לזה, אבל אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה לדון בפערים שמצטמצמים, ובעולם הסייבר יש הרבה מאוד פערים שמצטמצמים, דברים שאני באופן אישי כבר ממרומי גילי, אוקיי? הבת אומנם בת 19, אבל אני כבר נושק ל-40, כן? סתם, אני קרוב ל-54 עוד מעט, ובמרומי גילי, דברים שקצה סבלנותי, אני כבר לא יכול לשבת, כמו פעם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ריברס ודברים כאלה, אני לא יכול. ואני רואה את זה היום, שאני יכול לעשות את זה מאוד בקלות, בעזרת AI, ואני מתחיל לחשוב, רגע, זה יכולות, לא שהיו שמורות רק לישראלים, אבל ישראלים היו מאוד חזקים, אי אפשר להתכחש לעובדה, שרוב חברות האופנסיב, מגיעות ממוחות ישראלים.
7: נכון.
6: ועכשיו זה לא יהיה ככה.
7: אז מה הבעיה בזה?
6: אתה מאבד יתרון יחסי, יש עם זה בעיה, עם כל הכבוד, שמע, זה בעיה, לא בעיה...
7: אבל אתה יכול לקבל יתרון יחסי במקום אחר, אתה יודע, בסופו של דבר, תראה, בוא אני אספר לך סיפור, סבבה?
6: בחקלאות, בחקלאות, איך? בנגרות?
7: אני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, עשיתי פרויקט בקולומביה, אוקיי?
6: כן.
7: והגעתי, ופתאום אני מדבר עם אנשים, ואמרתי להם, אנחנו עושים פה פרויקט, הכל נחמד, דיברתי ספרדית שוטפת, אף אחד אפילו לא יכל לזהות שאני לא קולומביאני, כי ממש דיברתי
6: קולומביאני. כן, אף אחד לא יכל לזהות שאתה לא קולומביאני.
7: אני אומר לך, לא האמינו לי. תקשיב, לא האמינו לי.
6: ברור, צבע העור שלך הוא קולומביאני לחלוטין.
7: יש קולומביאנים שנראים כמוני.
6: כן, ב-100%. אולי אתה קולומביאני, אתה לא יודע.
7: כזה, בדיוק. אז ואז אמרתי להם שאני מישראל, כן. ומאותו רגע הם באו ואמרו, וואו, כל, והדבר היחידי שהם רצו לעשות זה ללמוד מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. העילה הזאת שיש סביב הדבר הזה שקוראים לו ישראל, לא נעלמת בגלל AI, אוקיי? לא, ואני אגיד לך אחרת.
6: מה הקשר? תגיד לי מה, אבל אתה אמיתי, אני מחפש את העילה. אני מדבר איתך על העילה שנעלמת, זה מה שמעניין אותי.
7: אתה בא ואתה אתה אומר בכלל? שהאג' נעלם.
6: זה לא עילה, האג' אבל הבעיה...
7: על זה שיש לנו
6: לא,
7: עילה.
6: לא, לא, האג' נעלם, הבעיה היא לא שהעילה תיעלם, העילה לישראל לא תיעלם, עובדה שהיפנים הולכים, לומדים גמרה ועושים זה, העילה לישראל, ישראל זה, קוריאנים, זה נחשב... אוקיי. גם היפנים וגם הקוריאנים, וגם ראיתי שבתאילנד מלמדים את הספרות הישראלית, זאת אומרת, חקלאות וכל מיני דברים כאלה, יש איזה הילה לעם הספר, ההילה הזאת לא מעניין אותי אם היא תיעלם או לא, אני מחפש את ההילה של העמים, אני אומר לך שהיתרון יפול, היתרון יפול, הכלכלה תהיה בבעיה. כי אם היום התעשייה שמחזיקה אותך היא תעשיית הטק, ועד היום היית בטופ כדי לשמר אותה, ולא משנה מה אנשים עשו כדי להפיל אותה, להזכיר לך, אוקיי? Mm-hmm. הורידו כספים, הוציאו, זרקו, הכל, אוקיי? היום המצב הופך להיות שלכאורה, לכאורה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, הרבה יותר קל לעשות את מה שרק הישראלים היו יודעים לעשות, להקים את הסטארט-אפ.
7: אני מקבל את התיאוריה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על התיאוריה הזאת.
6: לכן כלכלית צריך למצוא חלופה.
7: אם מה שאתה אומר זה נכון,
6: כן.
7: איזה סיבה יש למייקרוסופט, אורקל, אינטל, גוגל, פייסבוק, כאילו מטה, אפל, שיהיה להם מרכזים בישראל? בשביל מה הם צריכים את זה?
6: זה מצחיק. קודם כל, אני אסביר לך, אוקיי?
7: אגב, רשימה ארוכה, כן? מאוד ארוכה.
6: שנייה, אנחנו רק בתחילתו של העידן. אני לא יודע, הדברים האלה יכולים להשתנות, זה אחד. ויכול להיות שישתנו, שיגידו, רגע, בשביל מה לשלם למהנדס 50,000 שקל? אני יכול בארצות הברית היום לשלם לו, לא יודע, נגיד...
7: יותר, בארצות הברית זה יותר.
6: מה פתאום? 10,000 דולר... 10,000 דולר בלחץ, והיום 10,000 דולר זה 29,000 שקל. על מה אתה מדבר? מי מרוויח בארצות הברית, אוקיי? נגיד, בן אדם ממוצע, טק, נגיד שהוא עושה 120,000 דולר.
7: העולם עובד אחרת לגמרי.
6: זהו.
7: הם מרוויחים הרבה יותר כסף מזה.
6: מה שאני בא ואני אומר,
7: וישראל יותר זולה להם, אגב.
6: לא, ישראל לא יותר זולה. בטק. אני מכיר את הטק, אני מכיר את המחירים בארצות הברית.
7: מאזינים יקרים, תרשמו לעדים, זה נכון או לא נכון. אני מוכן גם לקבל את הביקורת,
6: אני לא צריך שהמאזינים ירשמו. אני הייתי בארצות הברית, אני עובד עדיין, לא עובד, אבל יש פרויקטים שאני מכיר בארצות הברית, אני יודע מה המחירים, אני יודע מה פייסבוק, אוקיי? יש לי בן של חבר שעובד בפייסבוק, מפתח, איך זה נקרא, המשקפיים האלה, אני יודע מה הוא מקבל, אוקיי? ואני אומר לך שזה 10,000 דולר,
7: אוקולוס, אגב.
6: בלחץ, בלחץ, הוא מפתח ממש הכל, ועכשיו אתה יכול עכשיו להוזיל את העלויות. דרך אגב, גם בישראל מדברים על זה, שאולי במקום לקחת ישראלים היום עם ה-AI, אני יכול ללכת לאירופה, למדינות, אתה יודע, בולגריה, רומניה, no offense לאף אחד, אבל כבר היום יש
7: שם. הזולות.
6: ואולי להוציא שם עוד עבודות, כי זה אחד. שתיים, בעולם הסייבר שלנו, אני חייב לדבר היום על הבעיה המרכזית שאני חווה אותה מדי 4 חודשים שמשתחררת לי קבוצה, וזה בעיית הגיוסים בעולם הסייבר. אוקיי?
7: אתה מדבר על אופנסיבי או דפנסיבי?
6: לא, זה לא מה זה אופנסיבי? אתה יודע, יש את הטעות הנפוצה שכולם עושים, שמדברים על אופנסיבי, ואז בכלל אני רואה את הפרסומות האלה, זה מגיע אליי, תשמע, אני באמת בא לי להקיא לפעמים, הפרסומות, בוא תיכנס לעולם האופנסיבי של הסייבר, 5 חודשים ואתה תהיה זה, ובכלל הם לא מדברים על אופנסיב, הם מדברים על PT, אוקיי? אז בואו נשים רגע דבר על השולחן. כשאנחנו אומרים אופנסיבי בשוק, מי שמבין, לא מדבר על חברות PT. אופנסיבי מדובר על חברות אופנסיביות מבוססות טארגט. זאת אומרת, NSO, קנדירו, פארגון, פעם היה ורינט שסגרו את החטיבה הזאת. אבל זה אופנסיבי. זה אחד. עכשיו, לאופנסיבי, בתור בן אדם שנמצא שם כל היום וכל הלילה, לא דווקא באופנסיבי, אלא בשלוט ובחברות ומדבר, אני אומר לך חד וחלק, אין אפשרות להכניס בן אדם שלא הגיע מיחידות ה-8 למיניהם, ה-4 למיניהם וה-5 למיניהם. אוקיי? אין. אני יכול להגיד לך שתי דברים. אחד הדברים שאני גאה בהם שעשיתי, דרך אגב, אתה ראית את את הפוסט של הבחורה שהייתה אצלנו, נכון? שהיא עובדת לזה. ומדי פעם אני מקבל את הדבר הזה, ובאמת אני אומר, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה לפעמים כל כך מתעצבן, יש בעיות, תקשיב, ואתה יודע כאילו כל מיני דברים שהיו לי בחברה עצמה, ואני לא אדבר על זה. והרבה יגידו, אתה יודע מה זה בולשיט, אבל כן, שאתה רואה כזה דבר, ואתה רואה את הפוסט הזה, ואתה מבין, וכמוה יש עוד עשרות, באמת, ואתה מבין שאתה משנה לאנשים חיים. כן. זה ממש לשנות להם חיים, ואני לא אדבר איתך כמה טלפונים אני מקבל מאנשים, והתייעצויות וזה, ואז אני, שאני מדבר איתם, כי הרבה מתייעצים איתי מאלה שעברו דרכנו, ואז שאני מדבר איתם, אני אומר, נו, איך אתם זה? והרבה פעמים אני שואל, תקשיב, אתם שיניתם לנו את החיים ודברים כאלה, אבל עד כאן הפרסומת, אני בכוונה לא מזכיר את זה, כי זה לא למטרת פרסומת, אבל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, זה שאחד הדברים שאני זוכר, שהגיע אליי בחור, ומה לעשות, אני לא ידעתי את זה קודם, והוא לא ידע את זה קודם, הבחור היה באמת כאילו הגיע מתחום, שלא פתח מחשב בחיים שלו. אבל במבחנים ראינו את היכולת, את הזה, ולא יודע, לא, גם לא עפנו עד קצה השמיים, אבל הבנו שיש פה משהו.
7: אוקיי.
6: והתקשרתי לחבר. ראיתי שהוא מחוות אחרת הבחור הזה, אוקיי? והתקשרתי לחבר, והוא אומר לי, אדי, תקשיב, אין מצב. ואמרתי לו, תקשיב לי, אבנר, אתה חייב להגיע ולראות את זה, כי זה משהו שבחוץ, אם הייתי אומר, אם הייתי משקר לך, ואומר לך שהוא מגיע מאחת היחידות האלה, הייתם עכשיו גם מגיעים ונותנים לאחד כזה, כאילו באזורים של ה-100K, וזה קשה מאוד. ובסוף זה כאילו, יש לי אצל הבחור הזה, שניים שהצלחנו לשים אותה מיד אחריה. עכשיו, זה לא, תראה, זה לא קשור רק אליי, זה לא קשור אליהם, זה פשוט סיטואציה כזאת, וזה האנשים שהם לא הייתה להם הזדמנות לדעת בכלל מה היכולות שלהם, ושאתה פתחת את ההזדמנות הזאת אליהם, אז היכולות שלהם סעבו, ובמקרה זה היה אצלם. אז כן,
7: עכשיו
6: אז
7: היה... עכשיו סקרנת אותי, כן, לקחת אותו, הוא עשה...
6: ברור, הוא... כן, הם לקחו אותו, הוא היום, יש לי שניים באופנסיב, אחרי... שניים באופנסיב. אופנסיבי, אופנסיבי, זאת אומרת, השתיקה יפה לזה, זה מקומות עם סיבוב.
7: אדי, אם אנחנו מדברים על אופנסיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
6: כן.
7: אנחנו רגע מבחירות בישראל, ואני חושב שהגלים של הבחירות התחילו, ואני חייב רגע לשאול את שאלת הסייבר פה בסיפור הזה. איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת?
6: אז זה מצחיק שאתה שואל, כי אני לא אגיד את השם של המערכת, אוקיי? כי אני קיבלתי טלפון מבועז דולב בקליר סקאי, ואמר לי, תקשיב, יש איזושהי מערכת שקשורה איפשהו לבחירות, האם אפשר בצורה, ואני אומר את זה חד וחלק, לקחנו על עצמנו בצורה בהתנדבות מלאה, לעזור ולבדוק אותה. מערכת כל מיני, אני לא רוצה בכוונה, כי אם אני אגיד, אז ישר כולם יעטו עליה, וזה מערכת שלא הרבה מכירים, ולא משנה. לא רוצה ל... אז זה אחד. מערכת הבחירות, יש לך, תראה, יש, קודם כל אני גם התעסקתי בזה שהייתי ברועם, בבחירות מקוונות, אפילו אני זוכר שנתתי בטכניון יחד עם, היה שם אלי ביאם והיה שם עוד אנשים, לגבי בחירות מקוונות, כן או לא. עכשיו מבחינה, ואני מניח שעל זה אתה מתכוון, כאילו אתה מדבר יותר על סייבר ובחירות, אוקיי?
7: אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים.
6: נכון.
7: האם הם יכולים לשנות את דעתנו או את בחירתנו?
6: התשובה היא כן, אוקיי? התשובה היא כן. לשנות את בחירתנו לא. זאת אומרת, לא, לא, לא בסייבר, אוקיי? לשנות הבחירה לא בסייבר. ואחת הסיבות שאני הייתי מהמתנגדים המאוד גדולים לבחירות מקוונות, זה כי בסוף, שאתה נמצא בעולמות הסייבר, אתה יודע, יש קשקשנים שמדברים, וזה יהיה מהיר, וזה יהיה ככה, ולמה צריך לספור קולות והכל. אבל בסוף, מי שמבין באמת בסייבר, מבין שסייבר, it's all about the asset. נכון? זאת אומרת, יש לך אסטים, אני הרי לא מגן על המחשב בבית, עם פלו אלטו ו-EDR'ים, ולא יודע, לא EDR'ים, אבל... ו-IPS ו-IDS וכל זה. למה? כי האסט הוא אסט מסוים, אני מגן על פי האסט.
7: אדי, בארצות הברית יש בחירות בלי תעודת זהות.
6: רגע, ואני אזכיר לך מה קרה. אוקיי?
7: טראמפ נבחר.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, תן לי לסיים את הטיעון. בחירות, במיוחד במקום הזה שנקרא ישראל, הם אסט שהוא אחד האסטים הבודדים שאפשר להגיד עליו פרייסלס. נכון או
7: okay.
6: לא?
7: אני חושב שהזהות המגדרית וההנהגתית במדינת ישראל היא...
6: עם זהות מגדרית? מה הקשר למגדר עכשיו?
7: אני חושב ש...
6: לפתוח אליך כהם?
7: אתה יכול לפתוח אותי כהוא או כלו. אבל אני חושב שהזהות המנהיגותית שיש לנו במדינת ישראל היא חשובה וקריטית. אני יכול להגיד שברמת הדיון כרגע, זה יכול לעזור למדינות כאלה ואחרות שיכולות לחשוב מי ייתן להם את היותר אג' או פחות אג', זה לא משנה. יש לזה ערך לשנות את הדברים, כמו שניסו לעשות בארצות הברית,
6: ולכן,
7: כמו שניסו בהונגריה, ברומניה, ברומניה פסלו את הבחירות.
6: ולכן הם פרייסלס, ולכן אין שום דרך ברגע שהמנגנון יהיה, מנגנון קיברנטי מקוון, יהיו שתי בעיות. בעיה אחת, זה אם אכן באמת יפרצו וישנו דברים, שהיא בעיה שאולי אתה יכול להכיל אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל יש בעיה אחרת. ושוב, אני חושב שסייבר הוא לא עניין טכני, הוא יותר עניין לוגי. והבעיה הלוגית בעולם הסייבר במקרה הזה, זה העובדה שהאנשים, אוקיי, לא יאמינו לתוצאות. במיוחד בעידן של היום.
7: בארצות הברית יש בחירות. עוד פעם, כשאומרים בחירות מקוונות, אנשים חושבים שאתה נכנס לאתר אינטרנט, או איזה אפליקציה, ואתה עושה, זה לא המצב. צריך ללכת עדיין לקלפי, יש שם מכונה שהיא מחוברת לרשת פנימית, ואתה בוחר במכונה במקום שתשים פתק. זה מדובר פה.
6: עכשיו, המכונות האלה, דרך אגב, משנים את זה לאט לאט, ועכשיו רוצים לשים תעודות זהות והכל, וגם בישראל כאילו יש כל שנה איזה כמה מאות מתים שמצביעים, במיוחד
7: שזה לא מקוון, ויש אנשים שאשכרה בודקים, אני הייתי מפקד קלפי,
6: ברור שבודקים,
7: אתה בודק, אתה מסתכל, אתה מוודא.
6: אתה יודע, כאילו, אני אגיד לך דבר אחד, ובזאת נסיים לגבי הבחירות. יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אבל מדינת ישראל מתנהגת כמו החכם ולא הפיקח, אוקיי? החכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה. זה הכל. יש משהו עובד, הוא ספירה ידנית, הכל, אני לא צריך לגוע בזה. עכשיו, בארצות הברית, להזכיר לך, שיש עם זה הרבה בעיות, הרבה שאלות, כל שנה פוסלים לך כך וכך קלפיות מקוונות, להזכיר לך את הפריצה למערכות המקוונות, נדמה לי איפה זה היה? היה בארצות הברית. עכשיו, זה היבט אחד. ההיבט השני, שהוא ההיבט הסוציאלי של הפייק, שבעידן ה-AI גם אתה יכול לייצר פייק מפה ועד הודעה חדשה, אני בעד גזר דין מוות למפיצי פייק. בן אדם...
7: אמרת את זה ושרדת בחיים.
6: כן, בן אדם שמפיץ פייק, אוקיי?
7: ביודעין.
6: ביודעין, לא, בנה אותו, לא, אני, קודם כל, אני רוצה רגע, אתה יודע, תמיד יקפצו עליי, תמיד יקבל איזה וואטסאפים, איך אתה יכול להגיד כזה דבר, איך אתה אומר גזר דין מוות, איזה פשיסט, איזה זה, שנייה אחת, אני לא מתכוון גזר דין מוות, אני מתכוון אנישה חמורה ביותר למפיצי פייק, עד כדי כלא, אוקיי? אוקיי?
7: ותלוי מהפייק. הגענו עכשיו למשהו ואז כלא.
6: דרך אגב, תלוי מהפייק, אם הפייק שלך גורם למישהו להרג, כן, אז דינך מוות, אוקיי? עכשיו, אני בעד שכל אחד שמפיץ פייק, בהדרגות, אם הוא רק כתב, זה משהו אחד, אם הוא בנה איזה סרטון עם שם של מישהו, עם מתחזה לערוץ כזה או אחר, שתיים, אם הוא דאג להראות בסרטון גורי דיטלס של משהו, שלוש, אתה לא יכול.
7: אני חושב שאפשר להגדיר את כל הדברים האלה במירוש.
6: כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני חושב שברגע ששניים או שלוש ימצאו את עצמם בכלא, ואחד ימצא את עצמו משלם את חייו, אוקיי? לא את חייו ליטרלי, אבל כל חייו משלם.
7: אני יכול להגיד לך שבבחרין, למשל, אם אתה כתבת ברשתות איזשהו משהו לטובת איראן, או נגד בחריין, או משהו שמעודד את העניין הזה של מתקפה, 86 אנשים שלא תושבי בחריין, מגורשים עכשיו מבחריין, בלי יכולת לחזור אליה, בגלל שהם כתבו איזה יופי איראן, או משהו בסגנון הזה.
6: ורק בישראל, חבורה של אריתראים בשם KPR, איך קוראים להם?
7: זה לא SSQ?
6: SSQ, לא זוכר את השם, אבל חבורה של אריתראים, לוקחים לך טלפונים, קורקינטים וזה, במשך שנים, ולא עושים כלום, כלום! אוקיי, אתה יודע למה? כי אם היו מגרשים אותם ביום שהם הגיעו, לא הייתה את הבעיה הזאת של כמה הם היום? 50, 60 אלף? כמה?
7: אני לא יודע, לא ספרתי אותם.
6: כמה עשרות אלפים.
7: אוקיי.
6: אוקיי? והיום, פתאום, נוצר לך מצב, כמו שהיה בעבר בהרלם, שהמדינה לא נכנסת לאזור בכלל.
7: שזה הזוי.
6: לא, זה לא הזוי. זה בכלל לא הזוי.
7: זה השמור רק לכפרים ערבים ספציפיים.
6: אבל אני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אוקיי? אני אפתיע אותך, כי אתה יודע באיזה צד אני. נכון? אני בצד הימני, ואני אפתיע אותך באמירה הזאת. כי יש שם בן אדם שהוא אפס. אפס אחד גמור. והוא לא יודע, הוא לא יודע להבדיל מה טוב ומה לא טוב. הוא לא יודע. Okay. ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד למחנה שאליו אני משתייך, וגם בפרצוף אני אגיד לו את זה, הוא 0-1 גמור, נקודה. למה? כי הוא עושה רק מה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, והוא עסוק יותר בלהראות לאנשים את הנע בעין שהוא עושה להם, מאשר באמת לפעול. אוקיי? Okay? ילד קטן.
7: אתה מדבר על השר.
6: כן, ברור.
7: אוקיי.
6: ברור. ועם כל הכבוד, אני יודע, הילדים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, והחברים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, אתה יודע, כי צריך נאמנות לצד, אבל פה מדובר, ובכן מדובר באידיוט. אוקיי? פועל, הוא עושה, וחלק מהדברים שהוא עושה הם טוב,
7: עכשיו הפרצו לטלפון שלך, זהו, זה נגמר.
6: אין לי שום בעיה עם זה. נחזור לענייננו.
7: כן.
6: לענייננו בעולמות הסייבר, ההשמות הם עניין מאוד מאוד מאוד אג'ילי היום.
7: אוקיי.
6: לי זה פחות, לי באמת זה פחות משנה, כי באמת אני לא מרקט דיסטרפטיב, אני מדבר על באמת בין 12 ל-15 איש כל 3 חודשים, זה לא מעניין.
7: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניקח רגע לנושא אחר, כי אנחנו דיברנו גם על AI ודברים כאלה. יש לנו היום מלא מדברים על כל הקטע של מיתוס, ועל כל הקטע של אופוס 4-7, וצ'אט GPT 5-5, סייבר, או סייבר
6: סקיורטי. אבל מכיוון שאף אחד לא ראה אותו, הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
7: אני יכול להגיד לך שאופוס 4-7 יצא, הוא יצא ביום חמישי בלילה, ואני כל יום שישי ישבתי ועבדתי קשה, בשביל לעבור על כל הפרויקטים שלי, שהוא ימצא חולשות ויסגור אותם, והוא מצא בכולם. בכולם. 4-7, לא מדבר איתך מיתוס, כן? מיתוס בחינתי זה עדיין מיתוס. אגב, בוא נשים דברים על השולחן. 50 מהסיסויים הכי גדולים בעולם, בהובלתו של לא פחות ולא יותר, גדי עברון, החבר שלנו.
6: זה שמה שאמרת, לא שמעת את זה.
7: כן, אז תקשיב, הם באו ואמרו, בואו, יש פה, אנחנו הולכים לקבל פה צונמי, בואו, הם שמו פה הזקת צונמי.
6: אבל גם גדי בא ואמר שיש פה הרבה PR, ובואו נדבר רגע על התכלס. אני לא רואה צונמי משתי סיבות. אתה יודע, כאילו זה באג 2000 החדש, אתם...
7: סליחה?
6: אני אסביר.
7: אתה טוען שבאג 2000 זה היה שטויות ושום דבר?
6: לגמרי.
7: למה?
6: מכיוון שמערכות, מי שמכיר מערכות קריטיות, יודע שמערכת קריטית לא שומרת תאריך בבית, היא שומרת אותו בטיים גאפ, כמו ביוניקס לדוגמה, שיש לך את האפוק טיים,
7: אוקיי?
6: אז אתה סופר שניות, התאריך הוא, האוברפלואו של הדברים האלה, אם אני לא טועה, אמור לקרות ב-47, בשנת 2047, או משהו כזה, אולי אני טועה.
7: היוניקס טיים, כן.
6: כן, היוניקס טיים וזה, ותאריכים, כאילו, ובבנק 2000 באו ואמרו, הרי, סופרים לך עד 99, מה יקרה שיש 2000, כאילו, גם לא הייתה שום בעיה בשום מערכת, כאילו...
7: כי אנשים אשכרה עבדו בזה והחליפו דברים.
6: לא, זאת הייתה הודעת...
7: אני זוכר, היה עדכוני ביוס, אנשים קנו מחשבים חדשים. תקשיב, חברות עם ציוד קריטי החליפו, שדרגו ועשו הכל.
6: בסדר, אז מה?
7: אז אתה בא ואומר, הנה, לא קרה כלום, אבל אולי יש פה אנשים שאשכרה גם עבדו קשה?
6: אני אומר, לא היה כלום. אף אחד לא עבד קשה, זה קשקוש.
7: אני מכיר הרבה שעבדו מאוד מאוד קשה.
6: כן, ברור.
7: גם בצבא, אגב, בתקופה הזאת אני הייתי בצבא. עבדו קשה בשביל לשדרג ולעשות דברים.
6: אני מסכים. אני רק לא חושב שבאמת הייתה בעיה. זה הכל. זה שעבדו קשה ושיפרו דברים וניצלו את ההזדמנות לקבל תקציבים, זה נכון?
7: זה בלי שום קשר, תמיד אכפת.
6: אתה יודע מה, זה נורא מעניין. שנייה. בואו לייב. Was bug 2000 indeed a problem or a hype? מקובל השאלה?
7: כן, אבל באיזה צ'אט אתה שואל אותו?
6: מה זה משנה? באופוס 4-9.
7: טוב. נו, מה אומר לנו? הוא הלך לחפש עכשיו באינטרנט. רגע, חכה, אני הולך לילדים לשאול אותם.
6: The year 2000 problem Y2K came from storing years into two digits.
7: אוקיי,
6: when systems hit 00, many would interpret it as 1900 and not 2000.
7: נכון.
6: רגע, what actually happened? Governments and companies spent hundreds of billions of dollars in the 90s audit legacy systems, patch and replace code, simulate problems. רגע, was it a hype? The bug was real and measurable. Not nothing. There were some small failures worldwide. Felt like hype because the massive prevention efforts worked. אוקיי. אז הצ'אט לא מסכים איתי. מסכים איתך.
7: אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את שנת 2000.
6: עוד סיבה לא להשתמש ב-AI.
7: אני זוכר ב-New Year's של שנת 2000, כולם דיברו על זה, עם יטילים שיעופו, יהיה דברים. היה מוזיקה, היה את השיר של ג'ניפר לופז, מילניום, אני חושב, קוראו לו. ככה הבאת אותי עכשיו פתאום, עכשיו 26 שנה אחורה.

0: שאלה לפני כן היה, אני משדר עם, איך אני מרגיז את רותם בבקשה? מעולה, הנה רשימת נושאים חזקים ועדכניים לרותם.
1: נו, יאללה, תן לי.
0: סתם.
1: בסופו של דבר, באג 2000 לא היה משמעותי בבנקים ובמקומות אחרים, בגלל העובדה שפיצ'פצ'ו עשו, ואגב, בנקים, בהוראת בנק ישראל, סגרו את השרתים שלהם לימים האלה, ונתנו להם גרייס של יום יומיים לפני, יום יומיים אחרי.
0: כמו מטומטמי טק מצויים. אתה מכיר את אלה פורצים לנו, רגע, תהיה זה קאבל ומוציא את הקאבל?
1: אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה. לא, אמרו להם שיש להם את הגרייס לעשות את זה. מה אתה רוצה?
0: בסדר.
1: זה בסדר גמור.
0: אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת שונא, באמת עכשיו, אני אדבר
1: איתך. די, מכל הדברים העולם, זה הדבר שאתה הכי שונא?
0: לא. תקשיב. יש תופעה בטק. אנשים שמגיעים לכל מיני פוזיציות,
1: כן.
0: וזה מתחבר למה שדיברנו עליו בקבוצה. דיברנו על האם אתה צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו, או לא צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו.
1: וואי, שאלה קלאסית.
0: רגע, ואתה כהרגלך ניסית להרגיז אותי והכל, ואמרת אדים, ואל תטעה את האנשים וכל זה, אבל אני אגיד לך, הנה פה חד וחלק, אוהב אותך רותם, אוקיי? אבל, ויש פה אבל גדול, ביג בט, מה שנקרא, יש פה אבל גדול.
1: שוט מי, ליטרלי אבל.
0: אתה לא יכול. אנשים מגיעים לגדלות בלי להבין, זה אחד הדברים השנואים עליי ביותר. אתה יושב מול בן אדם בפוזיציה, ואני בכוונה לא אגיד שמות ולא חברות, בפוזיציה, תקשיבו, באמת אני אומר לכם, אתם חושבים שכדי לקבל את הפוזיציה הזאת, אתם צריכים להיות גאוני הדור. משהו בסגנון, נגיד, לא, אני אגיד חברה, אז יגידו, אה, רגע, למה הזכרת אותם? אני לא אומר שזהו, אבל אני אומר בסגנון, נגיד, הסיסטר של נאסה, אוקיי? Okay. אתה מדבר עם הבן אדם, וכל מה שהוא מבין זה אסטרטגיה.
1: אוקיי.
0: Okay. אוקיי, כל מה שיש לו בראש זה אסטרטגיה. Okay. הוא לא מבין ביטים, אין לו יכולת. באמת?
1: באמת, באמת.
0: איזה יכולת יש לו לאמוד?
1: תודה, okay. אני אספר לך משהו. תקשיב, אדי, אני אספר לך משהו. לי. לפני שאתה מתעצבן, תקשיב. כן. אני יצא
0: קודם
1: לי
0: כל, העונג... רק רגע, קודם כל, אני מבקש עכשיו, באמת, כי אני... אחד הדברים שמפריעים לי זה שאני לא מקבל יותר מדי פידבקים. אוקיי?
1: Okay? אוקיי. Okay.
0: מקבלים פידבקים טובים, אני חייב להגיד, וגם פחות טובים אני מקבל בלינקדין.
1: חבר'ה, תתנו פה פידבקים שרוצים... בספוטיפיי וביוטיוב.
0: אני מבקש מכולם לעשות הצבעה. בדיון הזה... מה אתם חושבים? אנחנו נלך לחוכמת ההמונים, אנחנו לא נלך לזה. אבל אני טוען שהאמירה שלך היא חלק מהבעיה.
1: אופה.
0: אוקיי?
1: תפילו לא שמעת מה אני הולך להגיד, ואתה כבר פוסל אותי.
0: אני שמעתי, אתה פוסל אותי על חתך בצל. אני שמעתי בקבוצה מה יש לך להגיד.
1: אתה קראת, לא שמעת?
0: אני קראתי בקבוצה מה יש לך להגיד. ואני אומר לך, אתה טועה ומטעה וטועה בגדול. סיסו לא חייב להיות גאון טכני, אבל הוא צריך להבין, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי סיסו, שאתה אומר לו, לדוגמה מושג כמו BGP, והוא פותח העיניי, רגע, אני לא מבין, לא יודע מה זה. לא יכול להיות, אין כזה דבר.
1: אוקיי.
0: הוא חוטא למטרה, אוקיי? לא מוכן לקבל את זה. אוקיי. ואני נתתי דוגמה מעולם הרשתות, אבל יש הרבה דוגמאות. לא יכול להיות סיסו שלא מבין את ההבדלים המהותיים בין מערכת לינוקס למערכת ווינדוס. לא יכול להיות סיסו שלא מבין סקיוריטי של מובייל. לא יכול להיות, נקודה. רגע, הוא לא חייב לדעת את כל הדברים האלה, אבל הוא צריך להיות טכני, כדי שכשיגיע לדברים האלה, יהיה לו יכולת לאמוד אותם. אחרת הוא סומך בעיניים עצומות על מה שאומרים לו. והרי אנחנו יודעים שזייני המוח בשוק, אוקיי? הם כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה יועצים, so-called יועצים, אני ראיתי אותם, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם, אוקיי? כלום ניקים ושום דבר שמגיעים לחברה, גובים לשעות, ולא יודעים להגיד חוץ מי, אולי היום בעזרת השם יתחילו לשאול את ChatGPT ולכתוב את המסמכים ככה. חייך, אתה רוצה להגיד לי שסיסו לא יכול, לא צריך להיות, לא לצמוח מלמטה? ואני אתחיל איתך עם השאלה, כדי להוכיח את הטעות שלך, איזה סיסו יותר טוב לדעתך ועושה את תפקידו יותר טוב? אחד שצמח מלמטה, לקח שניים, אחד שצמח מלמטה,

0: ואחד שלא צרף מלמטה. מי לדעתך יש...
1: אפשר להגיב לעזאזל? אפשר להגיב?
0: מי לדעתך, לא, לא, אני לא סיימתי. מי לדעתך יש לו יותר כלי עבודה כדי לעשות את תפקידו נאמנה?
1: טוב, אתה מוכן לזה?
0: לא, אני רוצה שתענה לי.
1: בתור אחד שהיה סיסו הרבה מאוד שנים בחיים שלו.
0: וגם איש טכני.
1: ייעץ לסיסויים.
0: וגם איש טכני.
1: גם איש טכני.
0: או, יפה.
1: אני יכול להגיד לך?
0: כן.
1: בצורה שלא משתמעת לשני פנים.
0: אין צורך בצורה
1: מה שאתה שואל, התשובה, השאלה לא נכונה, והתשובה רק תעצבן אותך עוד יותר. ואני רוצה רגע להגיד משהו חשוב, כי יש פה משהו שהוא קריטי להבנה של הדיון הזה. כשאנשים זורקים ואומרים, מה סיסו צריך, אין פה קונטקסט. ואנחנו בעולם של AI, אז בוא ניתן קצת קונטקסט, בסדר?
0: גנרי, גנרי, גנרי.
1: אין גנרי, אין גנרי. אחותך גנרית, אין גנרי. שום דבר, תקשיב. תקשיב טוב עכשיו מה אני אומר, עכשיו הצבנת אותי.
0: לא, לא, אני עוצר את השידור עד להתנצלות מלאה על המשפט הזה. זה לא משפט שאני אקבל.
1: אני מתנצל.
0: וחברים, זו הייתה מניפולציה.
1: ממש, אתה תפסת אותי במניפולציה זולה. סיסו, היתרון הכי גדול של סיסו, זה לא טכני, זה ניהול סיכונים. ועכשיו בוא נדבר רגע על שלושה רמות הסיסויים שאני באתי ואמרתי עליהם. אם בן אדם רוצה להיות סיסו של סטארט-אפ, חברה קטנה, 100 אנשים, משהו כזה באזור הזה, הוא צריך להיות זה שיושב עם הידיים בפיירול. הוא צריך להגדיר את הכל, הוא צריך להכיר את כל המערכות, הכל. אוקיי? בדרך כלל זה גם איש IT וגם הסייבר, זה כמעט אותו בן אדם, או שניים יושבים אחד על השני.
0: בקיצור, התובע, הפרוסקיוטר, השופט והתליין.
1: כולם ביחד. ברגע שאתה הולך לחברות שהן בינוניות, ואני אומר בינוניות, אנחנו מדברים פה 200, 300, 1,000 עובדים בדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על סיסו, שהיום-יום שלו לא נמצא בתוך הפיירול. היום-יום שלו נמצא בתרבות הארגונית, בניהול של האבטחת מידע, בניהול הסיכונים, בניהול התקציבים, וכן הלאה. רגע, שנייה, בוא נראה עוד מדרגה. אנטרפרייז, אוקיי?
0: לא צריך סיסו, צריך חתול.
1: אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים.
0: בטח צריך חתול, חתול. לא?
1: שמה הבן אדם, אם הוא יודע, אם הוא יודע איך נראה הפיירול מבפנים, זה סבבה בשבילו, זה לא משהו שהוא צריך לתפקיד שלו.
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול?
1: כי זה כמו, אתה צריך להבין...
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול, שאומרים לו פיירול, הוא צריך לדעת את המילה הזאת? או לא?
1: שר הביטחון צריך לדעת מה זה חמישייה? כי היה לנו שר ביטחון שלא ידע מה זה חמישייה.
0: מה הקשר? מה אתה מביא לי עכשיו? היה לנו שר ביטחון שהביא לנו את כיפת ברזל והסתכל במשקפת עם מכסים ואמר, כן, אני רואה, אז מה?
1: מה הקשר? לא חמישייה ולא לבנה. בוא, נו, בוננו. אבל זה לא משנה.
0: לא, אני שאלתי אותך שאלה.
1: כי סיסו של ארגון כזה הוא כמו שר.
0: לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: תקשיב.
1: תקשיב, אני עבדתי בחברה מדהימה, אני חייב להגיד מדהימה, בשם אורביה, אוקיי?
0: נו.
1: שהיא מרכזת מתחתיה המון המון חברות, אחת מהחברות זה נטפים. ויצא לי העונג, אני אומר לך באמת עונג, לעבוד מול הסיסו שלהם כשנכנס חדש. זה היה ב-20 ו...
0: אני עשיתי פיטי לנטפים, לטפטפות.
1: מעולה, סבבה. ואני הייתי הסיסו אוטי של אורביה, אוקיי?
0: לא.
1: הייתי סיסו אורביה במשך כמה זמן, שנים.
0: הבנת באוטי? הבנת באוטי?
1: אני הובנתי באותי.
0: למה היית צריך להגיד באותי?
1: ואני יכול להגיד לך שהסיסו שנכנס, אוקיי?
0: לא הבין באותי.
1: הוא קודם כל לא הבין באותי ברמה הזאת, והוא לא הבין בהמון המון דברים, אבל הוא הבין בניהול סיכונים, הוא הבין באיך להביא לעצמו יותר תקציבים.
0: הוא רק לא ידע מה הסיכונים.
1: איך לארגן את הדברים. לא, זה לא נכון.
0: אבל הוא לא ידע, כן.
1: זה לא נכון. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אז הוא לא יודע כלום, אז בוא ניקח עציץ, שיהיה עציץ, או חתול, כמו שאתה אומר, זה לא.
0: חתול, חתול.
1: יש פה דומיין אקספרסיז שהם שונים מניהול פיירול, ואתה חייב להבין את זה.
0: אבל אתה לא יכול לעשות, אני מבין את זה, ושאני אומר חתול, אני אומר בצורה דמגוגית, אוקיי? אני לא מתכוון שבאמת להביא חתול. ואני מבין מה שאתה אומר, שיש אנשים, ויש אנשים שיעשו את זה, וידעו גם, דרך אגב, חשוב מאוד, שהאנשים האלה יבינו במה הם לא מבינים, אוקיי? וידעו לקבל את האינפוטים האלה מאנשים למטה וכו'. האנשים שאני ראיתי שהגיעו ללא רקע, והוצנחו וכל מיני דברים כאלה, הם אנשים שבדרך כלל, רוב האנשים בתפקידים האלה, הם אנשים אבילים וכסילים, אוקיי? כל מטרתם, אני, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל מטרתם היא לבזבז את כספי החברה על מוצרים שאין להם צורך, והסיבה שאין להם צורך זה כי הם נותנים לאנשי מחירות להסביר להם מה זה סייבר, אוקיי? ותמיד אנשי מחירות גוברים על העובדים שלהם, יהיו מצוינים ככל שיהיו, אוקיי? ובסוף, אתה מגיע לתופעה כזאת, הבן אדם שמגיע ולא מבין ברמה הטכנית, אין לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אלא על ידי יועצים כאלו ואחרים שיסבירו את זה הטכני. הוא לא self-sustain, נקודה, וזאת הטענה שלי. יש שני סוגי אנשים, יש סוג אחד שמבין את החיסרון שלו, ובאמת יבוא ויקשיב ויבין וידע, ויעשה את השיקול דעת, עדיין פחות טוב מאחד כזה שעוד מבין מלכתחילה, ויש את ה... נקרא לזה ה-80% של העולם, אוקיי? שיבואו אליו מחברת אינטגרטור פיירול שקל כזה או אחר, אוקיי? ויגיד לו, תשמע, יושב אצלו על השולחן, ייקח אותו לארוחת צהריים, ייתן לו את הסטק ב-170 שקל, אוקיי? יגיד לו, תשמע, אנחנו קנינו בוקס ביד אליהו, אתה אוהד מקבי? כן. בוא, אני נותן לך משהו, עזוב אותך, זה הגנה, חבל לך על הזמן, זה פחות או יותר מה שהאיש מכירות, מבין על המוצר שהוא בוחר, הסיסו, יגיד, ישאל אותו כמה תקציב שלך, בהתאם לזה יתפרו את גודל הפתרון, ייתנו לו, דרך אגב, הרשת שלו היא ג'יגה, ויתנו לו פתרון ל-100 גיג או לטרה, כי מוכרים לו שם, כי התקציב שלו הוא $500,000 בשנה, ונשאר לו תקציב, והכל לא קשור לכלום, והסיסו הולך עם גב גאה ונפוח לאותו בוקס ביד אליהו, ויושב שם כל הזה, והוא, אני ואני ואני, ודרך אגב, אותו אחד גם נותנים לו להרצות בכנס שאותה אינטגרטורית מארגנת, ומה שנקרא, מטפחים לו את האגו, אבל, ויש פה אבל, במקביל לזה, קבוצת התקיפה, אחרי 3 חודשים שהוא התקין את המערכת הזאת, מזיינת לו את הרשת, אוקיי? משתינים עליו, והוא מה הוא אומר למנהלים שלו? זה גשם. אוקיי? עכשיו, מכיוון שהמנהלים שלו לא מבינים, כל זכות קיומו, כל זכות קיומו בעולם הזה, כל זכות קיומו בעולם הזה, ואני מקווה שהוא שומע אותי, אותו אחד שיודע על מי אני מדבר, כל זכות קיומו בעולם הזה, אוקיי? הוא העובדה שהמנהלים באותו מקרה לא יכולים לדבר, ולא יכולים, כי יש פה השלכות על מי הם אם הוא היה כזה, אוקיי? ואני אגיד עוד דבר. כשאתה בא אליו עם ייעוץ, והוא שואל אותך, במקרה הקיצוני, זה כבר לא אצל כולם, אבל הוא שואל אותך, תקשיב, אני אטמיע את המוצר הזה שאתה ממליץ. כמה יוצא לנו מזה? אז אתה מבין את העולם שהם חיים בו.
1: אני יכול להגיד לך, אדי, בוא תקשיב לסיפור הבא. אני יושב באירוע, אירוע הבטחת מידע, מגודה, גדול וזה, עומד יצרן, עומד איש שעובד בחברה די גדולה ומפורסמת, וכולם מכירים אותה, אוקיי? כן. בתפקיד מאוד רציני, אחרי להבטחת מידע כמובן.
0: כן. טכני או לא?
1: מה?
0: הוא טכני.
1: אל תתחיל איתי. ומה שנסגר שם זה שהוא יטוס על חשבון האינטגרטור למדינה בחול, לכנס מגניב.
0: לכנס מגניב, לבלקט.
1: אני, לא רוצה, אני אפילו לא רוצה להגיד איזה כנס, באיזה מדינה, או איזה מה נסגר.
0: זה בלקט בבגאס, אתה מכיר את הסיפור.
1: ואני אומר לך שזה לא בלקט, וזה אתה תקבל ממני.
0: הדפקון, אוקיי? בסדר, הלאה.
1: ויותר מזה, הוא יקבל שם את המלון הכי טוב, והוא יקבל שם בין 15 ל-20 אלף דולר בזבוזים.
0: שכחת משהו.
1: מני
0: שכחת
1: מזומני.
0: שכחת משהו. את הבחורה שתחכה לו בחדר. אוקיי?
1: כן.
0: כולנו היינו שם. גם אני דרך אגב הייתי שם, לא הייתי בכנס, אבל הייתי בסיטואציות האלה, שבאים ואומרים לי את הדברים האלה, אמנם לא הייתי סיסו מעולם, אבל הייתי מנהל הבטחת מידע, במקום מאוד ספציפי, מאוד אטרקטיבי לזה, וכולנו היינו שם, אני חושב כל מי שהגיע לפוזיציה הייתה שם, אני ראיתי את החזירות, זה מגעיל אותי, בא לי להקיש שאני רואה את זה, האנשים שניסו לעשות איתי את זה, ממני הם קיבלו בראש, לגמרי, כאילו לא, לא, אין, לא היה כזה דבר, לא, לא, לא היה כזה דבר אצלי, ותשמע, אתה יודע מה, אפשר להגיד, זה אפילו, הלוואי והייתי יכול להגיד, שזה בגלל יושרה מקצועית שלי, זה לא, זה לא בגלל יושרה מקצועית, יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי, זה פשוט הגעיל אותי ברמה שאין לתאר הדבר הזה. אתה, כאילו, תגידו, בשביל זה אני פה?
1: התשובה היא כן.
0: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ואני לא מוכן להיכנע לזה, ואני חושב שהרבה סיסויים מגיעים לעמדות האלה, וכשהם לא אנשים טכניים מהעולם. אתה יודע מה, אתה יודע מה, התנאי הכי חשוב לי, שאני מקבל בן אדם אליי להכשרה. אתה יודע מה התנאי הכי חשוב שיהיה? אני מסתבך פה. אני מסתבך פה כי אני לא צריך שידעו את זה. אתה יודע מה התנאי, יש לי הרי מבדקים, אני מאלף אנשים בוחר קבוצה של 15 איש. עכשיו, אתה יודע מה התנאי החשוב? יש שאלה שאני שואל בשיחת בוקר טוב של הנבחנים. יש לנו ימי בחינות, ואז יש שיחת בוקר טוב איתי. השיחה נפתחת ב... אני מבקש רגע מכל אחד ואחד, לקחת דקה, דקה וחצי, לספר לי מי הוא, מה הוא, ודבר אחד, למה סייבר? כאילו, מה אתה עושה פה? זה לא מעניין אותי...
1: רגע, רגע, רגע. מה התשובה הכי מטורפת שקיבלת? כאילו, הכי הזויה. הכי הזויה? הכי מטור, כאילו, אתה אומר כאילו, מה חשבת לעצמך לפני שאמרת את הדבר הזה? ואני בטוח שיש לך איזה אחת כזאת.
0: יש, כן, יש, כי אמא שלי ביקשה ממני.
1: תן, את הכי פסיכי.
0: אמא שלי אמרה לי שזה טוב. לא, אין, אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, כאילו, שנייה, אני אסביר למה לא יכול להיות פסיכי. כי היום בוקר טוב הזה, זה אחרי שפסיכולוגים ומגייסות דיברו איתם. ויש כל כך הרבה סינון, זאת אומרת, אני יכול לשאול, אני יכול לספר לך מקרה פסיכי?
1: כן.
0: בבקשה. מקרה פסיכי, יש דברים פסיכיים שאתה רואה, אתה יודע, זה, אני קורא לזה, אתה יודע, בכוכב נולד פעם היה את הקטע של הנבחנים, האודישנים, אז בארצות הברית, זה התחיל בארצות הברית, בהתחלה היית רואה רק אודישנים טובים, ואז היה בחור סיני ששר שיבנג. עכשיו, הוא היה כל כך הזוי, שאני לא יודע למה לא הורידו אותו, ואז התחילו הבלופים, זאת אומרת, התחילו להביא אנשים הזויים, כי זה היה כבר חלק מהתוכנית. תבדוק את הכוכב נולד, אני לא יודע איך קוראים לזה, אמריקן איידול, אמריקן איידול, שיבנג, תחפש את זה. תקשיב, זה הזיה. זה אחד הסרטים הראשונים, שזה, והוא עשה מיליונים מהסיפור הזה, כאילו הוא התפרסם והכל. עכשיו, אני לא רואה את האזויים האלה, כי יש אצלי מאוד סינון לפני שבכלל אני מגיע לדבר עם האנשים. אבל מקרה הזוי, השבוע פתחנו את בארבע שנים, את ההכשרה מספר 12-13 שלנו למעשה, זה CR12, אבל ההכשרה מספר 13 שלנו. וכמו בהכשרה, היום הראשון הוא מאוד אינטנסיבי, אתה מגיע וזה, ומתחילים לעבוד. עכשיו, תבין, שהתחרות שם להכשרה היא מאוד מאוד גדולה. וסבבה, אני מגיע וזה, ואז בשלוש מגיע בחור, בשלוש בצהריים, שההכשרה מתחילה בשמונה וחצי, כל יום הרי, מגיע בחור בשלוש וחצי, עם תיק על הגב, ואני לא בקיא במי האנשים ומה האנשים, לא מכיר את כל הזה, ואומר, הגעתי לך עכשיו, לא נעים לי, כי אחד, במתודה שלנו זה לא קורה, אין כזה דבר להגיע בשלוש, זה לא קורה. אתה לא יכול, אם אתה עושה את זה, לא הודעת או לא אמרת. ולמדתי היום הראשון, חכה רגע, מסדרים לו מקום והכל. ואז אני מדבר עם המנטורית, ואני אומר לה, תגידי, היה בן אדם, אולי הוא הלך וחזה, את יכולה להסביר לי מה קורה? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו 11 איש. אמרתי, לא, אבל הגיע עכשיו ב-12. אז היא אומרת לי, תקשיב, אנחנו 11 איש, נותנת לי את הרשימה. אז אני עולה למעלה למעבדה, ואני מוציא אותו החוצה, ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה עברת אצלנו מבחנים? שזה אחרי שהוא שעה יושב במעבדה, אוקיי? אז הוא אומר לי, איזה מבחנים? אז אמרתי לו, לאן רצית להגיע? אז הוא אומר לי, לקורס של אינפיניטי סייבר. אז אמרתי לו, אבל להכשרה הזאת, יש מבחני מקדימים. אז הוא אומר לי, מה פתאום? זימנו אותי. אז אני אומר, במייל, לשכת התעסוקה, זימנה אותי. ואני אומר לו, אני, ואז אני אומר, תקשיב, אני אומר לעצמי, כאילו, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד עליי, או מישהו עובד עליו, כאילו, זה לא עובד ככה. והוא מראה לי את המייל, תקשיב, מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. אוקיי? ממש מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. שהמייל הזה, תקשיב, אני בכיתי מצחות. המייל הזה כותב לו, תגיע למקום, אליי, להכשרה אצלי, אצלנו זה 162 שבועות, אני לא יודע כמה, הם כתבו לו בימים. ל-167 יום או משהו כזה, מ-8:30 עד 6:30 בערב, והבחור מגיע ויושב, ותיאורטית, תיאורטית, אני חשבתי על הסיטואציה, אוקיי? חשבתי על הסיטואציה, שהוא גם מסיים את ההכשרה, מה הייתי עושה? לא. בסוף אמרתי לו, תשמע, בגלל זה שיש לנו, זה היה הטעות של משרד העבודה והכל, ובסוף בגלל זה אנחנו נזמן אותו למבחנים והכל, והוא יבוא לעשות את מה שצריך לעשות. עוד מקרה הזוי, בחור שיושב לך בבוקר, בבוקר טוב שלנו, כולם שותים מקסימום קפה, לפעמים מיץ, מה הוא שותה? בירה.
1: בירה בבוקר, וואו.
0: 9 בבוקר בירה, אוקיי? או בחור שעומד מולי בזום ומאשן. זה חוצפה.
1: הולי,
0: זה חוצפה. איך? ללעוס מסטיק פחות. אני פחות רגיש לזה, ואני עוד מאשן, כאילו אני בן אדם שכן מאשן, אבל אני אומר, אם בן אדם עומד מולי בזום ומאשן, תקשיב, לא, לא, לא מקובל.
1: כן. אז בגלל שאתה לא לועס מסטיקים, היית לועס מסטיקים, אז כאילו גם היית רגיש לזה.
0: אז יש עזועים, ואני שמח שסיכמנו שסיסו צריך להיות איש טכני, אני באמת שמח שסוף סוף הבנת את העמדה שלי לגבי זה.
1: אני לא הבנתי בכלל את העמדה שלך, בכלל, שום דבר, לא קיבלתי אותה אפילו. אני אפילו לא מוכן לקבל אותה כאופציה.
0: זה לא משנה מה תגיד, כי את החלק הזה אני מוריד.
1: אוקיי, הבנתי.
0: בעריכה, אתה מבין?
1: אדי, אני רוצה לספר לך משהו, יצא לי אלבום מדהים וחדש.
0: כן, ראיתי.
1: שהחלטתי שאם אתה רוצה, אפשר לשים אותו היום בסוף הפרק, את השיר הראשון, שאגב, קיבלתי אליו מלא תשבוכות. באמת, שיר חזק ביותר. השיר קוראים לו Who Are You Today. אז
0: Who Are You Now?
1: כן.
0: אתה לא אומר תודה, אתה לא מנחה את הפודקאסט הזה, אני מקרה שכחת. אתה לא אומר תודה לאף אחד, מה אתה עושה פה?
1: גם את זה אני לא קיבלתי, אתה מבין?
0: אתה יודע, כאילו, אתה ממש ללכת בלי ולהיות עם, או ללכת עם ולהגיש בלי. או שאתה מנחה את הפודקאסט, או שלא, אני יושב כל שבוע. אוקיי? כל שבוע.
1: אוקיי.
0: ואני סתם במוד כזה היום של קצת השתתות, אני רוצה להגיד תודה רבה לרותם בר. הנה, חברים, עד שבוע הבא להשתמע. תודה.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

להתחיל לאכול עוגה שלמה לבד. אז למה אנחנו לא מתנהגים ככה בכדור הארץ? אנחנו חושבים שאין מספיק לכולם, אה? נכון. רעיון הצמצום הוא מה שחונק את רעיון השיתוף המלא.

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

לי ככה מאמי, אל תיקח את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך. אני יוצא מהמרוץ ולא יוצא מהמשחק, והאוויר יותר נקי, אני לא אוכל יותר אבק, אני שלם עם השברים, החלומות החדשים עוד יחכו לי.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: מה נזכרתי עכשיו? לשנות שפה אחרי 20 שנה של אותה גישה, עם כל האכזבות שספגתי במיוחד מעצמי. מה נזכרתי עכשיו? רק עכשיו

אני זוכר איך התחלתי, כרטיס טיסה ונקובר ניו יורק, שיר בסלון, הדודים האהובים, מסכים גדולים,

מיליון אלפי קילומטרים ממך, אלפי קילומטרים 20 שנה

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מתחרט עם הורוביץ.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: חושב מונה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, שעכשיו 9, כאן גבי ינון. שוטר מיחידה להב 433 נחקר ברג'ת שריגל בעבור איראן וקיים מגע עם סוכן זר. בתום 4 שעות של חקירה בעזרה שוחרר למעצר בית בתנאים מגבילים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרקתי השוטר, שאינו קצין, קיבל הצעת עבודה ביישומון טלגרם. לטענתו החל לתקשר עם הסוכן האיראני מבלי שהבין שמדובר בניסיון גיוס. לדבריו סבר שמדובר בעבודה תמימה. כשהתבקש לצלם סרטונים ברחבי הארץ, חשד שמדובר בגורם איראני ודיווח למפקדיו. הם הורו לו להפסיק לתקשר עמו. כתבתנו מציינת כי השוטר בשנות ה-40 לחייו לא הגיע לכדי קבלת תמורה כספית. האירוע התרחש לפני חצי שנה, אך רק אתמול עוכב לחקירה. הנשיא טראמפ אומר שאיראן רוצה להגיע להסכם, אך ארצות הברית איננה מרוצה ממצב השיחות. בישיבת הקבינט בבית הלבן התייחס הנשיא גם לסוגיית הגרעין.
4: With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's number one state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't.
3: המצב, או יותר נכון, המטרה הראשית של ארצות הברית במבצע זעם אפי הייתה לדאוג שלאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא יהיה נשק גרעיני, ואכן לא יהיה לה. טראמפ הוסיף, אנשים מבינים שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. יש לנו תמיכה אדירה ממדינות אחרות, אף שאנחנו לא צריכים את התמיכה הזאת. איראן לא תשיג נשק גרעיני. מדברי נשיא ארצות הברית הביאו קשבינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. שר החוץ האמריקני רוביו אמר בישיבה כי העדיפות הראשונה של הנשיא היא מסע ומתן ודיפלומטיה.
5: We continue to work on that through your envoys and Mr. Woodcock and Kushner and others, the vice president who've been very involved. And if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next.
3: רובי אומר, אנחנו ממשיכים לעבוד על זה, גם עם וויטקוף, קושנר וסגן הנשיא. אנחנו רוצים להגיע להסכם, אנחנו חושבים שהייתה התקדמות, ואנחנו נראה לגבי זה בשעות ובימים הקרובים. אני רוצה להזכיר שיש לנו אפשרויות נוספות על השולחן, אם זה לא יעבוד. זה פשוט מאוד, לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני לעולם. דברי שר החוץ האמריקני רוביו. בצהל מעוניינים לצאת כבר בשבוע הבא למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של משטרת ישראל באבטחה ובהיערכות להפרות סדר, ובימים הקרובים יקיימו הגופים הערכות מצב ויעבירו דרישות מפורטות. כרגע מדובר על הקצאה של כמה מאות שוטרים למשימה. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בימים אלו מתקיימות עבודות תכנון משותפות עם המשטרה לתאום פעולות האכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי, וכי התאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים שבהם יכול הצבא לפעול לביצוע מעצרים. כך דיווח כתבנו רועי ינובסקי במהדורת כאן חדשות. באור עקיבה נהרג ילד בן 3 מפגיעת מכונית. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי על פי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה 28 ילדים. בחמש השנים האחרונות נהרגו בתאונות דרכים 252 ילדים, שליש מהם עד גיל 4.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
7: אני משלים עם המוות.
6: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: גם התחזית, מחר ירדו.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המאזינים.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מגאנה, אחת המדינות הגדולות במערב אפריקה, השוכנת לחופי האוקיינוס האטלנטי. שם המעשייה, אבא צב וששת בניו. אני מקדישה את המעשייה הזו לאבא שלי, דוד וייסברג. צב שמח מאוד, חייך חיוך רחב מאוזן לאוזן. ולמה הוא כל כך שמח? כי בת הזוג שלו, עם הצבא, ילדה תינוק. צב תינוק, יפה יפה, צבון הראשון. אבא צב גרד את ראשו ושפשף את סנטרו בניסיון לחשוב על שם מתאים. אבל לפני שהספיק לחשוב על שם, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר, אבא, אל תתאמץ לבחור לי שם. אני הגעתי עם שם משלי.
1: הגעת עם שם משלך?
0: כן.
1: ומה השם שלך?
0: שמי הוא רואה נסתרות.
1: טוב ויפה. נקרא לך רואה נסתרות.

0: שנה חלפה. אבא צב שב וחייך מאוזן לאוזן. אמא צבה ילדה צבון שני. גם הפעם הוא גרד את ראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על שם מתאים. אבל עוד טרם הספיק להעלות במוחו רעיון, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר, אבא, הגעתי עם שם משלי.
1: גם אתה? מה שמך?
0: השם שלי הוא בונה כבישים.
1: בונה כבישים?
0: כן. וכך קראו לצב השני, בונה כבישים.

שנה לאחר מכן, אבא צב שוב חייך, כשאימא צבה ילדה צבון שלישי. אתם כבר יודעים מה הוא עשה. גרד בראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על מה? נכון, על שם. אבל לפני שהספיק, אתם יודעים, הצב הקטן דיבר ואמר. מה הוא אמר? אבא, הגעתי עם שם משלי. גם אתה? ומה השם שלך? שמי הוא מייבש נהרות. טוב, נקרא לך מייבש נהרות. אני מקווה שאתם זוכרים את השמות. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות.

0: האם אתם מאמינים ששנה לאחר מכן, נכון, עם הצבא ילדה עוד צו, מספר 4. אתם בוודאי מתארים לעצמכם את אבא צב מגרד בראשו ומשפשף את סנטרו, אבל עוד לפני שהוא מספיק לחשוב על שם, צבון מספר 4 אמר. מה הוא אמר? אתם מוזמנים להגיד איתי. אבא, הגעתי עם שם משלי.
1: מהו שמך?
0: שמי הוא מחלץ לחודים. וכך קראו לו, מחלץ לחודים. עד כה יש לנו במשפחה אבא צב ואמא צבה ועוד 4 צבים קטנים. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים.

0: ושנה לאחר מכן, כשנולד צב חמישי, מה עשה אבא צב? גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל עוד לפני... הצב הקטן דיבר ואמר,
1: אבא, הגעתי עם שם משלי. שמי הוא מטיל אבנים.
0: כך קראו לו, מטיל אבנים. זוכרים את השמות? רואה מסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים ומטיל אבנים.

0: קשה לי לתאר איך אמא צבא הרגישה, אבל בשנה שלאחר מכן היא ילדה עוד צב קטן, צבון שישי. זוג ההורים היו מאושרים. אבא צב גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל הצב הקטן דיבר ואמר, אני הגעתי עם שם משלי. שמי הוא כרית נוצות. זוכרים את כל השמות? רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים, מטיל אבנים ו... כרית נוצות. בוודאי תשמחו לדעת שזהו. תמה הולדת הצבים. שישה צבים בריאים ומאושרים, והם גדלו להיות מוכשרים. כל אחד מהם היה צב מצטיין באותה תכונה שהשם שלו תיאר. ערב אחד, אחרי ארוחת הערב, אבא צב יצא לטייל ביער. החושך ירד במהירות, ואבא צב לא הבחין שהוא קרוב מאוד לשפת הנהר. לפתע החליק ונפל לתוך מי הנהר הקרים. צלל! עד לקרקעית הנהר. שם חיכה לו דג ענקי שפיו הגדול היה פעור ובלה אותו. אבא צב נלכד בבטן הדג הענקי אי שם בקרקעית הנהר העמוק. בינתיים בבית הצב הבכור רואה נסתרות, התעורר, פקח את עיניו הגדולות, קרא לאחים שלו הצבים ואמר, אני חש סכנה, אבא שלנו בסכנה, הוא צריך את העזרה שלנו.
1: איפה הוא?
0: שאלו כולם. הוא נמצא בקרקעית הנהר, בצידו השני של היער. אנחנו חייבים להזדרז. איך נוכל להגיע לשם במהירות? הצב השני דיבר ואמר, שמי הוא בונה כבישים. זה הדבר שאני עושה הכי טוב. אני אסלול במהירות כביש דרך היער, כדי שנוכל כולנו יחד להגיע ישר לנהר כמה שיותר מהר. כך היה. עד עלות השחר הם הגיעו לנהר עם הכביש שסלל בונה כבישים. רואה נסתרות הביט במים הזורמים ואמר, שם, למטה, עמוק במי הנהר, אבא שלנו לחוד בבטן הדג הענק, איך נוכל להגיע אליו? הצב השלישי דיבר,
2: שמי הוא מייבש נהרות. וזה בדיוק הדבר שעליי לעשות.
0: מייבש נהרות התכופף והחל לשתות. הוא שתה ושתה ושתה עד הטיפה האחרונה של המים. כאשר סיים ולא נותרו עוד מים בנהר, ראו הצבים את הדג הענק. אבא שלנו נמצא בבטן של הדג הענק הזה. איך נוכל להוציא אותו משם?
3: השם שלי הוא מחלץ לחודים, אמר הצב הרביעי. תשאירו את המשימה הזו לי.
0: הוא ירד לתחתית הנהר, ניגש לדג בזהירות. חתך פתח בבטן הדג שלמרבית הפלא לא חש דבר. דרך הפתח הצליח לחלץ את אבא צב. אבא צב היה חלש. אבל התעודד והתרגש ושמח והודה על כך שבני משפחתו באו להציל אותו. כל האחים הצבים נרתמו לעזור. הם הוציאו את אביהם חזרה ליבשה. שם הניחו אותו על העשב הרך לנוח ולהתאושש. ואכן במהרה התאושש אבא צב. כולם שמחו, שמחו מאוד. אבל פתאום, מתוך שמיים כחולים וצלולים, צלל למטה נשר ענק, תפס את אבא צב במקור החד, ואף איתו אל עבר הקן שלו שעל צלע ההר.
4: אוי,
0: לא! אבא שלנו נחטף על ידי נשר ענק, לעולם לא נראה אותו שוב. הצב החמישי צעד קדימה. אתם זוכרים את שמו? אני הוא מטיל אבנים. יש לי ראייה מצוינת, יכולת לכוון ויד טובה ויציבה. זו המשימה שלי. מטיל אבנים, הרים אבן. ואפילו שנשר היה כבר רחוק למעלה בשמיים, הוא כיוון וזרק את האבן. האבן נסקה ואפה באוויר, אפה ופגעה בחוזקה באחת מרגליו של הנשר. הנשר פער את המקור וצרח בכאב ו... אבא צב ניצל מלהפוך ארוחת הצהריים של הנשר. אה, איזו הקלה! אבל כעת הוא צלל וצנח למטה. או לא! אבא שלנו התרסק אל הסלעים הקשים. אל דאגה, אמר הצב השישי. השם שלי הוא קרית נוצות. זו המשימה שלי. קרית נוצות צפה באוויר. הוא התבונן, פסע מכאן לשם, והגיע למקום הנכון בזמן הנכון לקבל את אבא צב כשנחת לאדמה. כן, בעזרת קרית נוצות, הנחיתה של אבא צב הייתה רכה ובטוחה. אבא צב הרגיש גאה בכל אחד מבניו. הוא היה נרגש וקצר רוח להגיע הביתה ולספר לאמא צבא כיצד עזר לו כל אחד מהם עם הכישרון המיוחד שלו, ואיך הצילו אותו כולם ביחד. אמא צבא התרגשה לשמוע את החדשות הטובות. כולם אכלו יחד ארוחת ערב טעימה, מלאה בסיפורים וחוויות, והלכו לישון שמחים וטובי לב.

בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: אז הוא בלי יהיה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. שני לוחמי צהל נפצעו קל מירי נונטט של חיזבאללה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן יטוס בימים הקרובים לארצות הברית לרכש של ציוד שנועד להתמודד עם איום הרחפנים. בצהל מציינים כי אין מגבלות תקציב בנושא וכי בעת האחרונה הסתיים פיתוחה של מערכת טכנולוגית לגילוי רחפנים הנותנת התראה לקוחות בדומה למערכות התראה בזמן ירי נונטט. בכירים בצבא אומרים כי בקרוב תהיה בשורה בכל הנוגע להתראה ללוחמים מפני רחפני נפץ. זאת על רקע שיגורם של לפחות 6 רחפני נפץ מאז הבוקר. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בד בבד על רקע הגבלות ממשל טראמפ וכחלק מהרצון לגבות מחיר מהצד הלבנוני, החלו כוחות צהל בתמרון קרקעי מצפון לקו הצהוב. לפי דיווחים בלבנון, הלוחמים מתקדמים גם לאזור רכס הבופור. בצהל נערכים לכניסתם של נציגים מטעם מועצת השלום של הנשיא טראמפ לרצועת עזה בימים הקרובים. כתבנו איתי בלומנטל פרסם במהדורת כאן חדשות כי נציגיו של ראש התוכנית לעזה, ניקולאי מלדנוב, הגישו לצבא בקשה רשמית להיכנס לרצועה. גורם במועצת השלום מסר כי בחמאס לא הפנימו שעליהם להתפרק מנשקם וכי חיסול בחירי הזרוע הצבאית של הארגון נחשב חלק מתהליך הפירוק מנשק. כתבנו מציין כי בשבוע שעבר הציג מלדנוב תוכנית ליישום תוכנית טראמפ ובה התייחסות לכוח רב לאומי שאמור לפעול בעזה ונציגיו צפויים לבקר ברצועה בחודש הבא. המעורבות האמריקנית הגוברת בענייני הרצועה מגיעה לקראת סיום המערכה באיראן. שוטר מיחידה להב 433 נחקר בחשד שריגל בעבור איראן וקיים מגע עם סוכן זר. בתום 4 שעות של חקירה באזהרה, שוחרר למעצר בית בתנאים מגבילים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השוטר שאינו קצין קיבל הצעת עבודה ביישומון טלגרם. לטענתו החל לתקשר עם הסוכן האיראני מבלי שהבין שמדובר בניסיון גיוס. לדבריו סבר שמדובר בעבודה תמימה. כשהתבקש לצלם סרטונים ברחבי הארץ, חשד שמדובר בגורם איראני ודיווח למפקדיו. הם הורו לו להפסיק לתקשר עמו. כתבתנו מציינת כי השוטר בשנות ה-40 לחייו לא הגיע לכדי קבלת תמורה כספית. האירוע התרחש לפני 50 שנה, אך רק אתמול עוכב לחקירה. בצהל מעוניינים לצאת כבר בשבוע הבא למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של משטרת ישראל בהבטחה ובהיערכות להפרות סדר, ובימים הקרובים יקיימו הגופים הערכות מצב ויעבירו דרישות מפורטות. כרגע מדובר על הקצאה של כמה מאות שוטרים למשימה. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בימים אלו מתקיימות עבודות תכנון משותפות עם המשטרה לתאום פעולות האכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי, וכי התאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים שבהם יכול הצבא לפעול לביצוע מעצרים. כך דיווח כתבנו רועי ינובסקי במהדורת כאן חדשות.

שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.

לקחת פסק זמן קצת אוויר, אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי אוזניות ופס על העולם.

היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: מעשר, צדקה, סודה.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. צהל תקף לפני זמן קצר שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה. לפי דיווחים מהרצועה הותקף מבנה ובמקום כמה הרוגים ופצועים. בעזה דווח כי יעדי התקיפה היו מחט צפון הרצועה וסמכת העיר עזה בארגון חמאס. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. בצהל נערכים לכניסתם של נציגים ממיטה מועצת השלום של הנשיא טראמפ לרצועת עזה בימים הקרובים. כתבנו איתי בלומנטל פרסם במעדורת כאן חדשות כי נציגיו של ראש התוכנית לעזה ניקולאי מלדנוב הגישו לצבא בקשה רשמית להיכנס לרצועה. גורם במועצת השלום מסר כי בחמאס לא יפנימו שעליהם להתפרק מנשקם וכי חיסול בחירי הזרוע הצבאית של הארגון נחשב חלק מתהליך הפירוק מנשק. כתבנו מציין כי בשבוע שעבר הציג מלדנוב תוכנית ליישום תוכנית טראמפ ובהתייחסות לכוח רב לאומי שאמור לפעול בעזה, ונציגיו צפויים לבקר ברצועה בחודש הבא. המעורבות האמריקנית הגוברת בענייני הרצועה מגיעה לקראת סיום המערכה באיראן. שני לוחמי צהל נפצעו קל מירי נונטט של חיזבאללה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. לוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. האלימות בחברה הערבית בערערה שבנגב, נפצעו ארבעה בני אדם באירוע אלימות. גבר כבן 40 במצב קשה ועוד שלושה במצב בינוני. צוות מדה פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד 3 דקות, שלום, לילה טוב לכם.
1: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, כאן שרון. יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ ולפנות אלייך. והיום אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך, אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
2: אני מאוד שמחה להיות פה, היה מפתיע.
1: כן.
2: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
1: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אימא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע, איך התזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
2: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית מזה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
1: כן.
2: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
1: וואו.
2: עסקתי בצילום אחרי זה, והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו
1: איך לפני הגעת לזה?
2: כשהייתי צעירה לא ידעתי שקיים מושג כזה או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כבר לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות, אחי שמבוגר ממני בשנתיים חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה. והתחלתי לקרוא, וצללתי, ולמדתי, וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה, ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
1: ושם מצאת את עצמך?
2: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
1: כן. ממש. ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
2: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב למחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל הילדים על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה, מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
1: כן.
2: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
1: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
2: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפר מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על הקשר בין מערכת העיכול למוח.
1: כן.
2: אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית, ואני הייתי הראשונה שעשיתי את הקורס הזה באנגליה, בנושא גאפס. ברגע שהתחלתי לקרוא, אז אמרתי, טוב, אני נרשמת, אבל הייתי צריכה לחכות עוד שנה עד שהיה מקום.
1: כן. מה זה גאפס? ולמה קוראים לזה גאפס, אם את יודעת?
2: אני... מעניין. בטח שאני יודעת למה קוראים לזה. אני קצת לא רוצה להבהיל את הקהל עם גאפס, כי אנשים שומעים גאפס והם ישר סוגרים סוגרים את המיקרופון ופולחים.
1: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזה שהן מחשבות, בסדר? כן. אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך זה יכול להועיל לנו בחיים.
2: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי.
1: כן.
2: בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, and psychology syndrome. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
1: כן.
2: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצר רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא עירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג.
1: כן.
2: מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז...
1: במילים אחרות את אומרת, ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
2: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
1: הוא ראש מאיתנו.
2: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
1: הרסנית לגמרי.
2: מענישים אותי. וזו אחת הדרכים המאוד לא טובות.
1: כן.
2: שלפעמים נוקטים בה בגאפס, וזה רק מגדיל את ההתנגדות של הילד לכל הדבר הזה.
1: כן, ואז אומרים, הגאפס לא עבד.
2: הגאפס לא עבד, בטח הגאפס לא עבד. יש בדרך גם את כל מוסדות החינוך, שהורים מורחקים יותר ויותר מהיכולת לתת לילד שלהם מה שבא להם שהוא יאכל. מערכת החינוך מאוד לא מקבלת את זה. את כמובן יכולה להגיד, טוב, נו, מה הם צריכים את זה על הראש?
1: כן.
2: נכון, לא צריכים את זה. בנוסף לכל האלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי, באה לנו עוד אחת ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
1: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת כן. לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
2: מאוד
1: מגביל. כמו שאני אתן דוגמה, להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע כן. עם קיטו. זאת אומרת, כן. כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות. זה לא טוב או רע. זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
2: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות,
1: כן.
2: שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
1: מקבלים את ההחלטה, כן.
2: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי יש להם את היכולת להפנים את ההחלטה, כן. את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית כן. הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל...
1: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
2: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, כן. הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח, או כל מיני.
1: כן.
2: בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. כן. זה התפקיד של ההורה,
1: לקשר
2: בין שני הדברים האלה, ולהראות את זה לילד.
1: כן.
2: ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן, אל תאכל את זה, אל תאכל זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
1: שמעתי עליו.
2: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את ה... את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. והדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת דרכה, וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש לילד הזה.
1: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
2: זה מיוחד, תואמים, זה טעים.
1: זה אוכל מהבית, זה לא אוכל מעובד.
2: יש פה משהו שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כל להפנים בעצמם את הצורך. אם אתה לא מפנים את הצורך.
1: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
2: לא תעשה כלום. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.
1: זו רפואה, אני אגיד לכל דבר. התזונה היא רפואה.
2: כן, אתם אומרים את זה גדולים לפנינו.
1: כן, כן.
2: אני רגע... מברקטס, רמב"ם, רמב"ם.
1: כן, למרות שאת יודעת, בימים של היום, אנחנו... יותר קל לנו פשוט לשלוף כריך. נורא את עצמי חוזרת מעבודה יפה, פשוט שלא לוקחת כריך ומורחת איזה משהו, ויאללה, סבתי.
2: ברור שזה יותר קל. הכי פשוט. ברור לגמרי שזה יותר קל.
1: כן.
2: ולא תמיד זה היה בעיה. לא תמיד הלחם היה בעיה. משהו קרה לנו, משהו קרה לאוכל. משהו קרה עם הריסוסים ועם הרעילות. זה לא תמיד קרה.
1: אני זוכרת שהייתה תקופה שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז סיבל היה שותה, הוא מאוד אוהב שוקו, אז שוקו חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את יודעת, בסוף אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד, די צמוד, לאיפה שמרססים, אז המים מלמטה, זה אותו דבר. חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי. אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
2: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרססים בלילה. אז אני לא יודעת.
1: אני חושבת
2: איפה שמאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של
1: בכל דבר היום.
2: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה. והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
1: אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית. אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז חושבת שאימא שלי כל דבר כמעט היא הייתה מכינה. כל המון בתים למיניהם והמלפפונים החמוצים. זאת אומרת, זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה משהו שהיה בבית, קרוב מוחמץ וג'חנות ואפילו בצקים. ומלאו.
2: תודי שזה נורא כיף.
1: בוודאי, בתור ילדה חוויה היא מדהימה. קודם כל, הכל נגיש. והכל גם טעים.
2: אני מכינה ויש... כרוב, מלפונים, עגבניות,
1: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר, ומחמיץ כל דבר, צנוניות ומה לא, וזה מדהים.
2: הרבה אנשים שפנו אליי, כדי לעזור להם עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
1: כן.
2: אני לא יכול, אני לא יודע.
1: וזה נורא פשוט, לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
2: אני עוזרת.
1: וזה פשוט.
2: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש עזרה, אתם לא לבד. יש מיליון מתכונים בעולם.
1: מלא מתכונים ברשת.
2: היום,
1: מלא.
2: כן, אז היה פחות, אבל יש...
1: נכון.
2: העזרה קיימת, אבל המחשבה של אני צריך לעשות ולא לקנות מהמוכן.
1: נכון.
2: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש גלייפוסייט, ויש שמן קנולה, ואת כל התוספים התעשייתיים, צבעים מלאכותיים, אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
1: בואי אז רגע נחזור אחורה, כי את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד, כי את אומרת, יש חוסרים בתזונה.
2: כן.
1: של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת, אז בואו נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל, כי את יודעת, היום אני אומרת ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם, איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם, שאגפס יכול לתת לו מענה?
2: אז כמו שאמרתי קודם, אגפס הוא תוכנית עגולה.
1: כן.
2: יש בה הכל. Mm-hmm. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
1: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
2: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך, והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
1: כן.
2: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
1: כן.
2: והם מרכזיים לבריאות.
1: תני לי דוגמה.
2: שומן. שומן.
1: כן.
2: על מה גדלנו? לא פט, ללא קולסטרול. ביצים זה המזון...
1: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
2: מה? לייצר? מי מייצר?
1: לא, את הלואו, כאילו את ה-1%.
2: כן, בטח התערבות כימית, בטח.
1: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא. זה רע לגמרי.
2: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. זה הטירוף, הטירוף של כל הדבר הזה הוא לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
1: לא.
2: אם את רוצה, נעשה את הדיון הבא. בעצם, במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בכל קטן, כי...
1: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
2: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בכל רם. אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food. אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מה... מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות, אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
1: אל תאכל את זה.
2: אל תקרא אותו. אל תמרח אותו על הגוף. אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער. מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף דרך המזון, דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
1: כן. דרך כל דבר היום.
2: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה המירקות הכבושים שאת הזכרת.
1: כן.
2: תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות, זה לא אוכל, זה אמבטיה.
1: כן.
2: אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. בתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
1: שהוא מאוד קשה היום.
2: שהוא מאוד קשה והוא מאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני כמה. זה שהוא מרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה.
1: כן, וואו.
2: אז אני תמיד מסתכלת, הטירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל הטירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
1: נכון.
2: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא מהונדס.
1: גם החיות הן אוכלות אותו בצורה...
2: בדיוק.
1: מואבסים בזה.
2: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות, כן. שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר.
1: כן.
2: אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס, אבל אני ממשיך לאכול את הפיתה.
1: כן. איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in, כלומר זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיתה ולדחוף לך כדור להשלים.
2: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את מלוא התועלת. כן. לא תראה את מלוא התועלת, אני... הדיאט הכי ידועה...
1: לא בטוח, אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול.
2: נכון.
1: ואז זה בכלל עקום.
2: אבל הוא לא יודע.
1: כן.
2: ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי.
1: כן.
2: לא כולם עושים, אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הכל. והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא גלוטן וללא מוצרי חלב.
1: כן.
2: אבל זה לא הכל, זה לא הכל. אני לא זוכרת על מה דיברנו.
1: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברת, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש לי רגע היום.
2: כן, לחוסרים, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
1: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כי אני יודעת שוויטמינים אפשר לדעת, דרך בדיקות דם,
2: אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים, כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
1: כן, שגרתיים.
2: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול, שאפשר לבדוק באמת את הנוטריאנטים השונים, את כל המינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
1: אני מניחה שגם בדיקות צועה אולי, כדי לראות המיקרו.
2: כן, הבדיקות בחול שנעשות הן בעיקר בדיקות צועה, כי הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול. אז יש בדיקות צועה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
1: ואת רואה.
2: ואת רואה, הילד הזה okay. חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל, לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירואידיזם, מי שיודע לראות את זה.
1: מה זה?
2: תת פעילות בלוטת התריס.
1: אוקיי.
2: Okay. נפיחות באפפיים. ואחד הדברים שהוא
1: שזה
2: מאוד...
1: שזה אגב, אני אגיד, לפעמים לא רואים את זה בבדיקת הדם, נכון? כלומר,
2: לא
1: בבדיקת עושים, הדם...
2: לא עושים. בדיקת זה... הדם לבלוטת התריס נעשית פחות או יותר בלידה, כדי לדעת אם יש משהו מולד, כן. בעיה מולדת, ולא עושים את זה אחר כך, אלא אם מבקשים.
1: יש איזשהו צורך, כן.
2: אם מבקשים. כן. וכי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
1: כן.
2: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, עצירויות, כן. נפיחות, רשימה גדולה, כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו.
1: כן.
2: הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32. והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
1: וואו. הגוף זועק לעזרה.
2: אז הגוף זועק לעזרה, אז לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, קח נורמלקס. נורמלקס,
1: פלסטר.
2: הוא לא מאפשר למערכת להתאושש,
1: כן.
2: במשך חודשים. או ילדים עם יציאות ערכות ושלשולים במשך חודשים. וזה לא נפטר.
1: הגוף מספר משהו, אנחנו לא מקשיבים מספיק טוב.
2: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
1: כן.
2: או הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא.
1: שהוא בעצם להגיע לשורש העניין.
2: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה.
1: כן.
2: אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים ל... נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות להיות מותאמות, שלשול ועצירות, זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
1: כן.
2: וזה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר בין מה שהם אכלו לבין איך שהם מרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי,
1: שיכול לשפר,
2: שהוצאתי עליו 50,000 שקל, שיעזור לשפר את החיים של הילד.
1: כן, שזה מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע, שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. זאת יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
2: וזה מדהים, ההרגשה הזו של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
1: כן.
2: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם זה משהו.
1: כן.
2: ההצלחות הקטנות של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה תראו מה קרה.
1: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה אפרופו, איבדתי לגמרי.
2: חוסר שליטה מוחלט.
1: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי, רגע מה התנהל, לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית, אני אגיד.
2: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
1: כן.
2: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
1: כן, כן.
2: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
1: שיפור
2: אני,
1: אדיר.
2: אני מתרגשת.
1: בטח.
2: אני מתרגשת, זה עוד ילד אחד שמשהו טוב קרה לו.
1: כן, כן, זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך, לא אותי, בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך יד הרבה, אבל... למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
2: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, התנהגותי סביב, סביב האוכל, איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר, כן. האם הילד שם לב למשהו אוכל, לא שם לב. ובעצם על ידי ההתנהגות הלא לא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו...
1: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
2: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, ככה לתת, לראות אם קורים שם דברים שאולי אני יכולה לתקן. משהו אחר, אבל זה כל ההתנהגות התזונתית של ההורים, של הסבתות, כאילו אפילו של הדור שלי. מה שאנחנו, לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו לוקחים, תרופות, שאני מדבר עכשיו על החומר, כל האופנה החדשה של נוגדי הרזיה. מישהו מאמין שזה טוב לכל, שזה טוב? סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
1: לא רק זה, גם בגלל העיכול שזה מייצר.
2: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל כן. הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50-70 שנה.
1: כן.
2: נגיד ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
1: Mm-hmm. שלא השתנתה. Okay?
2: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של, כן. של אימהות, שלא לא אוכלות בדיוק את מה שצריך.
1: כן.
2: אני לא... עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
1: מזל טוב,
2: כן. אז אני נתקלת בכל מיני דברים שהתנהגות של נשים כן. בהיריון. סליחה, מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לתינוק בעיה, הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הקחדנו התנהגות אחת, אז מופיעה לך אחת
1: אחרת,
2: מתחת
1: בוודאי.
2: השולחן. רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז יש פגיעה מתמשכת בחיידק הימי, כן. יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם.
1: לקחת, כן.
2: לקחת. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה הפולינית.
1: הפולינית?
2: פולינית והחומצה הפולית. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש נוראי סביב העניין הזה.
1: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון? זה כמו לשתות מים.
2: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות. וזה ממשיך בהעשרה של, לא יודעת, כל מיני מזונות כן. של תינוקות. אז לא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני נכון. לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה.
1: כן.
2: אז את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל
1: המופע הוא... המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
2: כל אחד הוא אחר, כנראה שילובים שונים של בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
1: זה עובר גם ככה.
2: זהו, גמרנו. לא, זה לא עובר. אין לנו יכולת להשפיע. הוא גנטי. אבל הגנטיקה היא בעצם אפי-גנטיקה.
1: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
2: הגנים, זה לא יכול להיות גנטי, הרי זה לא משתנה תוך 3 דורות, נכון?
1: כן.
2: אז זה נובע מההשפעה של הסביבה. המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
1: וסוגרים את זה בזה, כן.
2: ככה זה. אז כנראה ששילובים מסוימים של כל הדברים האלה, כן. פלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם...
1: זה אחד הדברים המשמעותיים גפס, ביותר.
2: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם. כן. לפעמים את יודעת... הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת. כן.
1: חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי. אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
2: כן.
1: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור. את מה שאתה זה, זה בכלל, כן. בואי, עצם הכניסה לסופרים מבחינתי, אני יודעת, לא משנה מה נבחר שם, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא טבעי. גם הירקות שאני אקנה והתפוח הם כנראה מרוססים.
2: עדיין יותר טוב, את יודעת, ללכת לאורך הקירות.
1: רציתי להגיד ללכת לחווה חקלאית פשוט
2: נכון,
1: ישירות.
2: אבל בסופר, ללכת לאורך הקירות.
1: כן.
2: לא,
1: לא באמצע.
2: לא באמצע, לאורך הקירות יש לה את, את המוצרי חלב, אם כן. תדעי לבחור.
1: כן.
2: את הבשר, את הירקות. לצערי גם את הלחם.
1: נכון.
2: אבל, ובפנים יש לך את כל הקופסאות. בתוך המדפים, באמצע יש את הקופסאות.
1: וזה מאוד מפתה, אני אגיד, כי זה נגיש וזה קל וזה נמצא. זה הופך את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים, שאני מניחה שזה...
2: כן, אנחנו משלמים בזה.
1: משלמים בזה את המחיר לגוף שלנו.
2: משלמים בזה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר. לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל.
1: כן, כן.
2: התעשייה נעשתה מאוד רעבה.
1: רעבה מאוד לכסף.
2: מאוד רעבה לכסף. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר ש...
1: לא בראש מעייני אף אחד.
2: או מעניין אותם.
1: להפך, הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני הוזה שאני אומרת לו שבזה שנותנים לנו מרשמים, זה מקבלים על זה תגמול, אבל מה פתאום?
2: ברור. ועל חיסונים?
1: על... תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ומרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר שחושבת ככה, כן. כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור להטיב עם החיים.
2: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את זה.
1: זה תעשייה שלמה.
2: אחרי תקופת הקורונה, יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי אונים לחלוטין.
1: ממש.
2: לחלוטין.
1: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש, לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון, שהוא מורכב משלושה חיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה היה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים. מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
2: בן כמה?
1: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16 וחצי.
2: בן 16, כלומר יליד?
1: 2009. ואני זוכרת שהתחלתי...
2: זה לפני תקופת הסיביבק.
1: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם... מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיים מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים.
2: צדק, שמעת, נכון?
1: לא, שמה?
2: שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
1: רווחה בטח, מעורבים מיד.
2: והזמינו את הרווחה ואת המשטרה.
1: כן, כן.
2: ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
1: כן, וואו.
2: והם הביאו, אני לא יודעת מי הם הביאו, אולי תמיר תורגן, אני לא יודעת מה, והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
1: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
2: וזה הולך ומחמיר.
1: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה מגיע לבית חולים, נניח לאיזשהו טיפול, אפילו לגבס או פציעה של ילד, שואלים אותם, אתם מחסנים? אומרות, כן. אמרת לי, אני לא ארשה לעצמי להתמודד כשאני אגיד לא מחסנת או מחסנת חלקית, מה יקרה בצד השני, כי לי ברור מה התוצאה תהיה.
2: כן, אנחנו לומדים, כאילו לומדים תחמן את המערכת.
1: כל היום מתחמנים אותנו.
2: לא שהמערכת לא יודעת, אבל כנראה שזה עובר.
1: כן, כן. זה עצוב מאוד. מאוד. זה עצוב מאוד, וזה לא שאני... אני לא רוצה להיות זאת שבאחד הפודקאסטים הוציא אותי, כי אחת שהיא מתנגדת לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זה טיפת חלב.
2: ואת ראית על הילד שלך?
1: בוודאי, ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
2: כן.
1: אז אני רוצה רגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה, איזה גילאים מגיעים?
2: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
1: ילדים, כן, אוקיי.
2: כלומר, גם בדרך כלל זה עד גיל 10-12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן? יש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
1: כן, אני יכולה להגיד לך שיובל שלי בן 15 וחצי השנה מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו. ממש בימים אלה הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
2: טוב, יש לי רעיון חדש בשבילך, אבל נדבר בהזדמנות.
1: נדבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
2: כן. התוכנית הזו, גאפס, היא בעצם באת לתוכנית אחרת שנקראת SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז זה בעצם גלגול של...
1: יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
2: בדרך כלל זה לכל החיים.
1: כן, כן, אני מקווה שזה לא, אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על מה הדבר רגע, כי גאפס זה מילה ענקית, עכשיו יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית גאפס בכלל? אז דיברנו על האבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר. את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול. מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד. ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
2: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה... מרק בשר.
1: עצמות, נכון?
2: לא בון ברוס, לא ציר עצמות, מרק. יש, לציר עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך, שאנחנו פחות רוצים אותו עם הילדים על הספקטרום, בדרך כלל. אבל מרק, משהו שהוא כמו המרק שאנחנו אוכלים בפסח. כל עם ישראל.
1: שורשיים.
2: מרק ששמים, העיקר הוא החומרים הג'לטינים שבמרק.
1: כן.
2: אבל זה בעצם כמו מרק העוף שעם ישראל אוכל בפסח.
1: כן.
2: זה פחות או יותר זה. עם וריאציות שונות, מקור הבשר כזה, זה לא משנה. ההמלצה היא לאכול את זה הרבה, כיוון שיש שם גם חומרים שמזינים את כל הגוף, ויש שם חומרים שבאופן ישיר עובדים על ריפוי מערכת העיכול. להרבה ילדים על הספקטרום יש מה שנקרא מעי דליף. שחלבונים שהם עדיין לא מפורקים חודרים אל זרם הדם.
1: כן.
2: מכל מיני סיבות, הרבה זה גם אותו ריסוס שדיברנו קודם, הגלוטן, כן. מזונות שגורמים לזה, והמרק עוזר לאחות, אופה, סליחה, לאחות את
1: החורים
2: אותה,
1: האלה בעצם, את הדליפות. את הרווחים האלה, כן.
2: ואנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה, פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים מאשר הם היו קודם, פתאום הוא תואם את זה ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק, הוא עושה איזושהי הפיכה, ממש.
1: וואו. על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
2: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
1: אוקיי.
2: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות. כן. 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם
1: אומרים שחשבו ש... אגב, עולה לי השאלה, האם תחון או לא תחון? זה משנה?
2: אני מדברת על המים.
1: על המים עצמם.
2: כן,
1: מבלי אפילו כל
2: אני פחות צריך...
1: אוקיי.
2: כאילו פחות צריך את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים על המפרקים.
1: כן.
2: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב. כמובן שגם... טוב לאכול את הבשר, הרבה פעמים. גם הייתה המלצה של הגבלת החלבונים, וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא כן. ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
1: כן.
2: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת את המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, mm-hmm. בתי חולים וכו'.
1: כן.
2: אז היינו ב...
1: אז מרק, את אומרת מרק זה דבר בסיסי?
2: בסיסי.
1: שהוא חלק מהדבר הזה.
2: דבר נוסף זה השומן, mm-hmm. שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר שומן ממה, ממה שאנשים אוכלים.
1: זה משנה איזה שומן?
2: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן טטורי, כן. שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
1: אני יודעת שבניצד הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
2: יש חמאה מזוקקת, כנראה mm-hmm. מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. כן. אבל גם חמאה. שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
1: לא בריא.
2: חמאה דל שומן, תאכלו את מרגרינה.
1: זה כזה טעים חמאה.
2: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת, מרוב שזה כל כך מוקצה, כל כך הרבה שנים.
1: כן.
2: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיקו אותו מהילדים שלנו, אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר, ובטטה לתינוקות.
1: כן.
2: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המעי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל, mm-hmm. חייבת להיות המרה מאותו בית הקרוטן, שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
1: כן.
2: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, mm-hmm. שהוא משמעותי
1: אז
2: מאוד.
1: איך, אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
2: בכל דרך, כשיש סטייק, mm-hmm. עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
1: כן,
2: סתם, כי הוא יותר לבחור, שומני. כי הוא כן. יותר שומני. ולא להוריד את פס
1: ה... זה הפוך ממה שבדרך כלל אנשים עושים.
2: נכון. Mm-hmm. לא להרחיק את אותו פס כן. שומן שיש בצד.
1: כן.
2: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
1: נכון.
2: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, mm-hmm. וגם... בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פירמידת כן. המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא יודעים מה זה real food.
1: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים כן. לעשות את זה עקום.
2: כן.
1: עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור, לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
2: אנשים לא יודעים מה זה. מה?
1: במיוחד הדורות שגדלו שומן... עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
2: כן.
1: לא מכירים את זה.
2: הצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס שמתוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמצאי פה כזה?
1: נכון. אבל... זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן דקלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.
2: אני מכינה לבד את השומן. אפשר לקנות.
1: כן, כן, יש, אפשר לקנות היום הכל.
2: כן, כשהתחלנו לא היה כלום. לא היה אותו יוגורט שאנחנו מכינים, לא היה שומן, לא היה ירקות כבושים עשויים עם מלח נורמלי. בעצם, כאילו, זה צמח מאז, בתקופה של גאפס, והיום זה...
1: זה מדהים.
2: מדהים, כן, מאוד יפה.
1: זה מדהים? אהבתי. כן, אני חושבת ששוב, אנחנו בדרך לשם, זה פשוט איטי מאוד, כי זה תהליך, אני חושבת שגם הנגישות היום למידע היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר. בכל מה שקשור לתזונה, כמות המחלות שיש.
2: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
1: כן.
2: הוא צודק, זה אמר ככה, השני אמר את ההפך.
1: נכון.
2: אחרי מי אני אומר.

0: כל אדם שרואה, ואגב, כמגוון הדעות, כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות, לפעמים כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לה, טוב, אני לא יודעת. אני הרי לא אשת מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו. כי כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2. בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז עוד, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה...
1: נזק מתמשך.
0: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע... אשאל אותך, איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים? ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים? או שגם צרכים אחרים? ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על הבקלילות, כשזה רק קטן.
1: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים מאוטיזם, ולא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל ברפואה.
0: וגם אז כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים כן, שאנחנו לא יודעים עליהם.
1: כן, אנחנו מקבלות כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
0: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
1: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, כן. שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
0: כן.
1: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד.
0: כן.
1: על ילד בריא.
0: על תשתית בעצם.
1: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, כן. מה אני יכולה לעשות? אני לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד ולא לעשות כלום.
0: ממש כך.
1: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית.
0: כן.
1: אז ללמוד. ולא לא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב. כן. כי יש תוצאות והן מדהימות, לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש כן. עבודה קשה יותר, זה כן. נכון.
0: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
1: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה מגיעים.
0: עם איזה נזק מגיעים, בדיוק.
1: כן.
0: אני יכולה להגיד מההורים שלי ויתי שהשתמשו בגאפס, כן. התוצאות באמת היו פנומנליות. כן. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה הרבה מאוד, כן. הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
1: לפעמים תוספים פתאום יש איזה... קשה לקלוע עם התוסף המדויק. יש לנו איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך 3 שבועות התורה, זה לא אותו, הדיבור שלו, זה לא אותו ילד.
0: זה לא אותו דיבור, מדהים.
1: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר, שמהם הגוף שלנו מורכב.
0: כן.
1: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים. זהו. טוב, זה לא 4 דברים, זה 10, אבל... אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
0: כן. זה עולם שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
1: לא, זה לא רק
0: לאוטיסטים.
1: לא, ברור.
0: מעולה.
1: כל הילדים הם קודם ילדים. ואחר כך הם אוטיסטים.
0: כן.
1: כך אני חושבת.
0: ומסכימה איתך לגמרי.
1: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, יש לו שלשול כי הוא אוטיסט. לא. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
0: בדיוק. כן.
1: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
0: אני מסכימה.

0: איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר, אני אזכר אחר כך, ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים רלוונטיים או פחות. תעזרי לנו רגע לכוון, לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים.
1: אז,
0: כי האינטרנט מוצף.
1: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר והרבה עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, איך הם התמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, מאוד נותן, זה נותן מוטיבציה.
0: קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
1: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, עדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
0: למה? זה נושא שהוא מעורר מחלוקת?
1: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבור חופשי, נכון?
0: לא, בוודאי, מה זאת אומרת? יש משפטים שאני לא אומרת.
1: אז הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת עליו, סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה... הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים,
0: נשאר.
1: אף לא מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים, כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל עדיין יש שם חומרים. עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גאפס, ללא סוכר ולא...
0: יעל נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, כי היא כותבת המון.
1: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
0: כן.
1: יש בתוך הספר גם את הבסיס של גאפס, את המאכלים המרכזיים.
0: כן.
1: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, אבל, אבל יש שם... יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
0: כן.
1: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
0: כן.
1: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
0: כן.
1: זהו בערך. זהו
0: מעולה.
1: בערך,
0: מצוין. כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק האלה, גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
1: Okay.
0: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
1: כן, אין בעיה.
0: אוקיי, מצוין. אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
1: אוקיי, נהניתי.
0: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
1: אני בטוחה.
0: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא. כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה. הידע הוא כוח. ולכן מבחינתי כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זאת המתנה של העולם, כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
1: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
0: כן, זה נורא חשוב. זה, נורא חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע את הפרק, לעצור אחרי רגע, להגיד לא מתאים לי, הכל בסדר באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה, ומרחיבים את נקודות המבט.
1: היום.
0: לגמרי, לגמרי. אז תודה.
1: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. צהל תקף הערב שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה. לפי דיווחים מהרצועה הותקף מבנה ובמקום כמה הרוגים ופצועים. בעזה דווח כי יעדי התקיפה היו מחט צפון הרצועה וסמכת העיר עזה בארגון חמאס. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן יטוס בימים הקרובים לארצות הברית לרכש של ציוד שנועד להתמודד עם איום הרחפנים. בצהל מציינים כי אין מגבלות תקציב בנושא. בכירים בצבא אומרים כי בקרוב תהיה בשורה בכל הנוגע להתראה ללוחמים מפני רחפני נפץ. זאת על רקע שיגורם של לפחות 6 רחפני נפץ מאז הבוקר. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בד בבד, על רקע הגבלות ממשל טראמפ וחלק מהרצון לגבות מחיר מהצד הלבנוני, החלו כוחות צהל בתמרון קרקעי מצפון לקו הצהוב. לפי דיווחים בלבנון, הלוחמים מתקדמים גם לאזור רכס הבופור. האלימות בחברה הערבית. בערערה שבנגב נפצעו הערב 4 בני אדם באירוע אלימות. גבר כבן 40 במצב קשה ועוד 3 במצב בינוני. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. בצהל מעוניינים לצאת כבר בשבוע הבא למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של משטרת ישראל בהבטחה ובהערכות להפרות סדר, ובימים הקרובים יקיימו הגופים הערכות מצב ויעבירו דרישות מפורטות. כרגע מדובר על הקצאה של כמה מאות שוטרים למשימה. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בימים אלו מתקיימות עבודות תכנון משותפות עם המשטרה לתאום פעולות האכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי, וכי התאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים שבהם יכול הצבא לפעול לביצוע מעצרים. כך דיווח כתבנו רועי ינובסקי במהדורת כאן חדשות.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנות.
2: צפות באתר כאן וביישומות.

חדש וברש, צפצופים, מכונות ומכשירים במקום ציוץ הציפורים. עדיף ציפור אחת על היד מאשר שתיים על העץ, עדיף סיפור אחד של קרב מאשר אלף הספדים. פותח פה בקושי, לוחש לי ומתפלל, כואב לך אבל כואב לי יותר לראות אותך סובל. ומתקדם משתפר אני עונה, משקר לכל מי ששואל, לפחות סיימת את הקריירה בתור גיבור ישראל. והכי הכי חשוב, היא מחכה לך בבית, יום יבוא תחזור חזק ויציב כמו גזע של עץ הזית. כי כמה שחפרת בור עמוק וחשבת שנקברת,

מתכנסת בעצמה. כשפוגעים בי אנשים אני שומרת תינח. כשלא היו לי חברים הרגשתי קצת אשמה, אבל בתכלס אנשים אחד אחד כולם דפוקים, ובית ספר לא תרם לי רק קשיים חברתיים. וזה קיץ אחרון שלך,

0: שלך, שתפסיקי כבר לשפוט את עצמך ותביטי אני פה איתך, עוד אגרום לך לחייך.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: מה אפשר לספר עלייך?

אפרופו גן עדן רבית, תגידי, באמת הכל שקט שם? כי הכל בלגן מאז שהלך לי. ורק כדי להרגיע אותך, מתן שומר על כל המשפחה שלך, חברים שלך ממגב, לא מאמינים לך, אלוקים כתף את המלאך, הכי יפה בחיים ורגע, מים שולחן שישי, איך היית?

0: ברור, גם אני מעדיפה לבוא לפינה, כאילו, בא לי לראות כזה את כולם, וגם בא לי איזה אירוע, הרבה זמן היה. וואלה, מבאס רצח, כי תחשוב שאם אני משמרת בוקר, אז הייתי כאילו יכולה לצאת. אבל מעניין, נראה כאילו מה מומי. לא יודעת, כמה שיהיה טוב.
1: איך אמרת אני שומרת על המדינה? איך לא ראית בעיניים שלך שום סכנה? אמרת לפקד שלך זוז, אני נכנסת ראשונה ונכנע.
2: בבקשה.

0: פתאום הוא שולח לי.
1: מה מצב, מאמי?
0: סבבי.
1: את יודעת מה בא לי?
0: מה, מאמי?
1: מועדון.
0: ידעתי.
1: את חולה על זה, נכון?
0: נכון.
1: וואלה, ינתה לי.
0: יאללה, קבענו.
1: לא האמנתי.
0: הנה, רקדנו.
1: שוב מתבייש.
0: אל תתרגש.
1: למרות שיקרו לי אש,
0: מאמי, למה אתה יושב בצד בבאסה? בוא, נרק

0: לי?
1: מה מאמי?
0: מועדון.
1: ידעתי.
0: את חולה על זה, נכון?
1: נכון.
0: וואלה, ינתה לי.
1: יאללה, קבענו.
0: לא האמנתי.
1: הנה, רקדנו.
0: שוב מתבייש.
1: אל תתרגש.
0: למרות שכולי אש, אש.
2: אני כולי אש.
1: מאמי, למה אתה יושב בצד בבאסה? בוא נראה.